0: ungene ringte på et eller annet sted I gata hvor de som bodde der hadde klikket I vinkel.
1: Ja, ja. Det alltid noen av de.
0: Ja, ja. Og så problematiserte jeg det da til min svigermor sa sånn, faen, det skal ikke være lov, og nei, jeg hadde tenkt å gå og sefte på han fyren og sånn. Og så sier svigermor sånn, selvfølgelig har du lov til å bli forbannet når noen ringer på stikker. Det jo noe av moro av, hvis ikke så hadde man ikke giddet å ringe på stikker. Hvis du ble møtt med velkommen inn, og jeg akkurat satt over vetebakst, ikke sant?
1: Ja, det noe med det.
0: Så jeg har blitt litt sånn, ja, ringe på stikka, gøy. Enda gøyere hvis de du ringer på oss blir forbanna. Mm. Og sånn går
1: det er derfor du stikker av, ikke sant?
0: Ja. Men så har det eskalert litt nå I den lille bygda jeg bor I. Nå det altså noen som har tatt ringestikk I byen, hvor vedkommende som bor der har ikke bare kjeftet og klikket I bokseren, satt seg I bilen, kjørt
1: nei.
0: Etter,
1: nei, nei.
0: Tatt tak I barnet,
1: nei.
0: Opp I et tre, holdt opp et tre, slått. Så jo forvoldet, det det heter?
1: Ja, ja. Men barn. Altså slått et barn?
0: Slått et barn,
1: ja. Hvordan gikk det
0: med barn? Han var lei av ringestikk, da.
1: Hvordan gikk det med barna?
0: Nei, det jo en kjedelig sak, at de har funnet ut av det. Det var litt politi involvert, og de som ringte på har sagt unnskyld, og han som banket har også sagt unnskyld.
1: Nei, vet du hva,
0: det alle enige.
1: Tenk sånn, du skal jo rett I kasjotten hvis du banker en unge.
0: Jeg hadde kjørt Game of Thrones-stil, ja. Jeg hadde sagt sånn, du skal for det første rake deg alt håret, kle deg naken, og så skal du gå sakte gjennom gaten her I zonen, mens vi andre står rundt og, og kaster ting på deg, mens du går skamfullt rundt fra en ende til en annen.
1: Har de bare blitt enige sånn?
0: Veldig... Og det applauderes også på Facebook, sånn, å, så bra! Så
1: ikke sånn, nei, det ikke greit! Har han slått en unge?
0: Ja.
1: Og så skal det være sånn, så fint at dere ordner opp selv da Så fint, men det kan jo hende at jeg har ordnet opp på en annen måte At faktisk far til barn har fått lov til å slå han 10 ganger I pikken liksom Bare sånn for å ta hevn, det kan være
0: Eller slå kona hans, eller noe annet som helt ut å gjøre liksom
1: Kona synes jeg
0: Banke bissa dem, eller jeg vet
1: ja, men, Nei, men det blir bissa involvert I noe
0: Ja, ja, men det her det jo uskyldige mennesker som involveres
1: Ja.
0: Men det jeg tenker på, synes du at ring på stikka, det lov Det alle kan drive med
1: det Det kjempelov
0: Men har man lov, man har jo lov til å klikke, men og jeg kan godt hende at disse menneskene her kanskje de ligger for døden begge ja. Har kols, ligger I respirator så får de å koble ut maskinen og gå ikke sant, det veldig slitsomt, og hver gang håper de at det engelen Gabriel som sier hei, jeg kommer til å ta dem opp til, og så blir det skuffelsen så stor, ikke sant, det kan være lag her jeg ikke vet om.
1: Ja, ja, men ikke med han som slo, han hadde jo ikke kols, han satt seg I bilen og tok tak I kidden og slo han
0: det sant, han ja. Hadde ikke kols.
1: Nei.
0: Men hvordan det han på jakt etter, for det han tror sånn, nå må jeg bli så sint at dette stopper. Men det motsatt effekt.
1: Ja.
0: Det et sted, altså hvis jeg skulle begynt med å ringe på stikka nå da, I en alder av 48 snart, det jo der jeg ringer på. Jeg ringer jo ikke på Trudy Mette nede I gata der, som alltid har nybakte boller. Det ingen som ringer på hjemme hos oss.
1: Nei, de tør ikke det, fordi du...
0: Nei, fordi jeg hadde jo ikke blitt sur for det. Så, nei, så gøy jeg unger der ute og gjør bøllestriker igjen, hadde
1: ja.
0: Jeg sagt.
1: Ja, jeg gidder ikke å åpne hver gang de kommer, ja. Men vi har en regel I vårt nabolag, og det sånn, ok, vi vet om der det bor eldre mennesker alene, for de kan bli redde, og de blir engstige når de ringer på, liksom. Det kan ja. Jeg forstå. Det sånn, der det ikke lov å gå, det respekterer alle. Mm. Men alle de andre husene, der må du være... Og til og med, altså det på Facebook, sånn lokal Facebook-gruppe som man har, ja. Som vi har, vi som bor på Nærsnes, et eller annet,
0: ja, ja.
1: Der også det sånn, folk jeg kjenner, som venner av meg, som driver og sender sånn klagebrev på ring på stikk, da blir jeg sånn, nå må du ta deg sammen. Det det så flaut.
0: Hva har skjedd med ungdommen I dag?
1: Du 38 år, og sitter og suttrer fordi at en eller annen unge har ringt på deg, og så har du unge selv som gjør akkurat det samme I andre hus.
0: Ja.
1: Det ikke greit.
0: Nei, men...
1: Men han fyren der, han fortjener grisehjuling.
0: Eller så fortjener han et lite kurs I hvordan håndtere dette på en måte som gjør at ikke... For, det ett hus det begynner å bli spennende å ringe på stikker nå, ja. Så det blir bare mer og mer spennende, for nå kan du få bank.
1: Ja, ja.
0: Og hvis han begynner... Jeg ser for man burde egentlig gjort sånn hjemme-alene-feller, med sånn murstein I tråd og bøtte med kjære og fjære og spikematte ja, ja, ja. Og holde på sånn. Da blir det jo hinderløpet, for da blir det jo ringe på stikk med hinderløpet. Jeg bare lurer på om man skal snu 100 og... Hva blir det? 180 eller 360? Jeg usikker på riktige grader I bildebruken her. Om man skal begynne å bake boller og slett, og bli en hyggelig fyr.
1: Ja, men de vil jo ikke... I det du åpner så løper det jo. Det hele poenget. Det bare ikke åpne opp. Bare sitt inne I sofaen og akkurat det du driver med.
0: Kobler ut klokka.
1: Ja, ja.
0: Ja, når engelen Gabriel kommer da? Ja. Så får du ikke være med?
1: Nei, det like greit. Jeg får ikke være med uansett.
0: Vi skal høre et lydklipp, Kim. Det jo da
1: FR Poirot. FR Poirot, gøy. Hårek. Vi skal til Hårek.
0: Ja, det, som gøy navn det også. Men FRP-rådgiver Hårek Hansen, som jo da ble intervjuet av to journalister i Fylla, hvor han omtalte pakistanere som minusvarianter, og foreslå at de burde få færre barn. Vi skal høre litt på det.
2: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få, få barn i Norge?
3: Jeg sikker.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi de er målbart. Målbart minusvarianter.
2: Minusvarianter, hva betyr det?
3: Det ikke mer kriminelle. Se på kriminalitetsutviklingen i Frankrike, Tyskland, you name it, og Oslo, Brøndel. Og dette blir bare verre og verre og verre og verre.
2: Er du rasist?
3: Nei, egentlig ikke. Men,
4: egentlig ikke.
2: Egentlig ikke. Hva betyr det?
3: Jeg driter om folk kaller meg rasist.
2: Men Håre, hvor lenge har du ment det her?
3: Alltid.
0: Ok, Hårek er drittings.
1: Hårek er så drittet, han klarer ikke å fullføre en setning engang.
0: Og vi har jo sagt i tidligere programmet at vi mener at fylla har skylda er et legit unnskyldning. Men det ikke sånn at man blir rasist i fylla hvis man ikke det midt på dagen på noen sted. Så hvis Hårek ikke rasist i fylla, så han rasist ellers også. Det bare at i fylla så han litt mer løsmunnet med hva han sier til journalister. Du skal være ganske drittings for ikke skjønne at det en veldig dum idé. Han, det skal jo siste han sier sånn, minusvarianter, nei da. Han prøver så vidt å hente seg inn der, og med de journalister drar han lenger og lenger ut på isen, og Hårek klarer ikke, han har tappet seg begge skjøytene og klarer ikke å stoppe.
1: Man kan si hva man vil om Hårek og hans holdninger, ja. Det tar vi selvfølgelig sterk ansvar fra. Det helt sinnssykt på en måte. Ja. Men en annen ting som helt sinnssykt, at det innenfor at to journalister, som åpenbart edru, for hun var edru, står og møter en dritingspolitiker, og nærmest liksom drar ordene ut av munnen hans også, det, for det gjør hun. Hun gir seg ikke. Hvor lenge har du ført det? Er du rasist? Er du ditt? Er du at nei, egentlig ikke? Og så kan det lydklippet bli brukt.
0: Egentlig ikke. Altså, egentlig ødelegger jo alt.
1: Ja, det ødelegger alt. Da sa han det jo på en måte.
0: Ja, ja.
1: Han sa at han var det.
0: Ja.
1: Vi har konstatert det nå.
0: Ja.
1: Men allikevel, hvis du tenker over det, at jeg kunne gått inn på en bar, møtt to journalister, vært dritings, og så begynner de å snakke med meg, og jeg driver og outer ting og forteller noen hemmeligheter, og så kan det bli brukt senere.
0: Ja, nei, det ikke helt
1: det ryddig, et eller annet her som skurrer for min del, altså.
0: Med mindre Hårek Hansen her er dritings på jobb, da har du på en måte skutt deg selv i foten.
1: Ja, men dette er jo på en bar, og det er liksom, det skal komme andre FRP-kollegaer av han senere inn der, og han var vel først da sikkert drukket i flere timer da, sitter og surret og koser seg på en måte. Han har jo fri. Han er ikke på jobb, liksom.
0: Ja. Jeg helt enig, det er ikke bra. Men det som enda mindre bra, at en politiker eller en rådgiver da, åpenbart rasist, og han skal fortelle Norge hvordan han mener at vi skal styre landet. Han skal få lov til å være toneangivende i hva vi bestemmer og hva vi tenker og hvordan vi styrer landet.
1: Mm.
0: Og så han rasist. Han innrømmer at han rasist, og han skal få lov til å bane vei for et land som satt sammen av masse forskjellige religioner og kulturer og mennesker og mennesker. Det,
1: ja, men jeg vet ikke hvordan det funker. Nei, jeg helt enig. Man skal ikke være rasist, punktum på en måte. Men man kan jo være noe.
0: Ja.
1: Uansett hva jeg sier nå, så blir det til feil. For vi snakker om rasistting, sånn at det er jo...
0: Men han kan ikke være politiker. Han kan være bussjåfør, greit.
1: Men du kan ikke være politiker. Nei, jeg enig for at det skal være rådgiver.
0: Jo, for alle slipper inn på bussen. Du har kjøpt billett og kommer inn på bussen. Men du kan ikke fortelle landet hvordan det skal styres hvis holdningen dine vil at det skal gå jævlig dårlig for noen av dem.
1: Nei, men min, du er en god rådgiver og skjønner at det skal jeg ikke rådgive deg til å gjøre. For det har han jo skjønt nå. Så sånn sett nå er han jo en bedre rådgiver enn han har vært tidligere. For nå skjønner han jo at sånn, ok, Simen Velle, som han er rådgiver til.
0: Selvfølgelig.
1: Jeg tror kanskje vi tar og ikke si det. Det blir bare trøbbel. Nå har han jo kjempegod jobben sin. Dette er en faring han kan ha med seg i sekken.
0: Ja, kanskje nå er det sånn flysikkerheten på en flyplass hvor det nettopp har vært terror. At det litt sånn stemning. Ja, kanskje det. Jeg liker jo, jeg vet ikke om du har fått med deg Anne Holt sin kommentar til dette. Hun liker jo å ytre
1: på Facebook. Ja, hun har skrevet på Facebook.
0: Ja, og jeg så en oppdatering hun hadde lagt ut på Facebook. Jeg følger jo Anne Holt. Synes det er gøy å lese det hun skriver både i bok og på Facebook. Ved nærmere gjennomgang av min helsetilstand, genetikk og øvrige skavanker, erklærer jeg meg herved for en minusvariant. Håper jeg får bli I Norge, eller I hvert fall I Europa, sett hen til at barnet mitt adoptert, at jeg for lengst I ufruktbar alder og tilstand, og at jeg dessuten har betalt fryktelig mye skatt gjennom livet. Sånn I januar-februar jeg dessuten ganske lys I huden. Den god.
1: Det veldig gøy.
0: Det veldig, veldig god. Minusvariant jo ikke et ord vi har hørt før, men det jo da Hårek som kaller pakistanere for minusvarianter, og mener at de ikke burde få så mye barn.
1: Nei, altså, jeg tror nok at Hårek, hvis han hadde bekjent meg, så hadde han tenkt at jeg så var en minusvariant. Ja. På en måte ikke burde fått barn. Jeg jo på en måte aldri fullført skolen, for eksempel.
0: Nei.
1: Det gjør jo at man sånn, I samfunnets øyemed en slags minusvariant. Jeg går ikke og føler på det selv, men jeg tror jeg det. Jeg en minusvariant. Jeg ikke så smart, liksom.
0: Nei, og hvis du hadde fått barn da med kollegaen din, Niklas Bårli, som heller ikke har fullført videregående, så vil jo kanskje samfunnet si at dere to, avkommet deres trenger vi ikke.
1: Det en greie at folk som ikke har fullført videregående jobber I radio? Jeg tror det...
0: Det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Gangsta,
1: Hva kan jeg drive med da? Radio? Ja, ok.
0: Ja, jeg var best på friminutt på skolen, alltid vært, og radio friminutt. Sånn det bare. Men jeg tenker altså sånn for det første skal man ikke kalle noen mennesker for minusvarianter men vi kan jo også si at la oss si at det finnes minusvarianter da jeg også tenker at det en minusvariant jeg tror alle småbarnsmødre føler seg som minusvarianter når de står der med denne alienen som har hadde ikke vært huet I en og tær I andre så hadde jeg faen ikke visst opp og ned på greiene
1: hvor det den puppen
0: ja.
1: Skal inn?
0: ja, jeg skjønner ingenting skal han ha mat gjennom rumpa fortsatt eller hvordan det vi gjør dette? Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn med bare hvor alle var
1: plussvarianter.
0: Plussvarianter.
1: ja, det kjedelig.
0: Vi trenger minusvarianter, blant annet for å få radioen til å rulle og gå. Og så det jo, dette apropos matte. Hva blir minus og minus, Kim? Det ikke sikkert du vet, for du har ikke fullført videre. Det vet du, det kjempe... Det kjempebra, Kim.
1: Det verste at jeg ble litt stolt nå. Jeg ble litt stolt.
0: Men hvis minusen står I parent... Nei, hva sa ikke Minus og minus blir pluss.
1: Men hva pluss og pluss?
0: Ja, det blir også pluss.
1: Ja,
0: ja. Men minus og pluss da?
1: Det pluss.
0: Ja, kom litt an på tallet.
1: Ja.
0: Ja. Dette ble en mattetime mellom deg og meg.
1: Det var ikke det. Ikke minus og pluss. Det minus! Ha, ha. Da var det ikke kommet ikke an på tallene, Siri.
4: Minus og pluss minus.
0: Nei, husk da. Minus 2 pluss 8. Det pluss 6.
4: Ja, vi snakker om gange.
0: Jeg har ikke sagt noe om gange, man ganger ikke når man ligger sammen. Da legger man sammen, og så kommer det et resultat.
4: Men det multiplikasjon vi snakker om her.
0: I utgangspunktet?
4: Ja.
1: Multiplikasjon.
0: Ok, det den overskriften trenger jeg. Jeg må ta meg jakka nå, for vi snakker om multiplikasjon.
1: Ok. men føler du deg som en minusvariant nå? Man har jo følt seg som en minusvariant og har gjort et eller annet som du har skammet over.
0: Jeg er så lei av å si dette, men jeg føler meg alltid som pluss på vei inn I ting og minus på vei ut av ting. Ikke sant? Jeg tenker alltid på sånn, faen, jeg på minus siden igjen. Men tenk å si, så jeg bare tilbake til saken, kalle et folkeslag, altså, for minus, selv om det drit, hva det du tenker, hva det som gjør at det minus? For det ganske mange som har gått ut og reagert på dette her, selvfølgelig og med rette. Jeg hadde tenkt sånn, jeg fjerde generasjons pakistaner, ja. Oldefaren min flyttet hit. Jeg gikk på Bjølsen skole, halvparten av klassen min var fra Pakistan.
1: Ja, halvparten av min faktisk.
0: Og de var angangs, det var foreldrene deres som kom til Norge, og dette var da barna deres, og da du annen generasjons. Mm. Hva ved Imran da I klassen min, som vi var med fem på, quizkonkurranse på barna. Vi var de to smarteste klassene si og si. To minusvarianter der. En FRB-minus og en bare ordinary minus. Hva det som minus?
1: Det vet du
0: hva ikke. Hva som minus?
1: Jeg vet ikke. Jeg aner ikke.
0: Du trekker fram statistikker. I Frankrike? Har du sett på statistikken? Og I Oslo, ikke minst I Oslo, drar vi fram. Det vanskelig å høre hva han sier, for han snøvler sånn på et opptak.
1: Ja, jeg fikk ikke med meg helt hva han prøvde å si. Jeg skjønner ikke helt hva han prøver å si heller.
0: Ja. Da må han lyst til å bli sånn hersketeknikkete og si sånn, har du sett på statistikken over de verste terroristene opp gjennom historien? Eller? De sånn som deg, de har ikke. 90% av de. Vet du hvor mange sånne som deg drept?
1: Er de det?
0: 100%. De verste terroristene gjennom tidene. Hvit mann I 30-40 år.
1: Det det, vet du.
0: Ja, ja. De kristne hvite menn I 30-40 år. Dårlig statistikk. Minusvarianter kaller jeg dem. Alle sammen.

0: Romfokus.
1: Og det kan man jo angre på. Kommer an på hva slags krus man på selvfølgelig, men vi skal jo snakke om dette krusskipet, dette nederlandske krusskipet, der det tre stykker som har blitt smittet av noe de tror et hantavirus, som stammer fra gnagere, mus og rotter.
0: Ja.
1: Og så det tre syke, og så resten av besetningen der sitter fast på båten.
0: Minst fire andre alvorlig syke, i tillegg til de tre som døde. Og alle fortsatt ombord, både døde og levende.
1: Det må være så jævlig å sitte fast ombord i den båten der.
0: Men det verst for de som syke, som tenker sånn, når man ordentlig syk, det eneste man vil

0: Jeg skulle få lov til å reise tilbake til Tenerife, men Kanarien nekter å ta imot skipet, men de skal visst nok det da. De skal tilbake til Tenerife og legge til kai der.
1: Ja. Ja, men så har vi jo hørt, vi har jo lyd fra han ene influenseren som har gått på TikTok, Jake
0: Rosmarin.
1: Rosmarinsoldaten. Han har gått ut på TikTok og sagt dette.
2: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting
0: Blugs?
2: For us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe.
1: Jeg liker at du har avbrytet midt I en veldig rørende tale. Jeg sitter her med tårer I øynene, du sånn, sa han blogs? Blogs? Han sa lives. We're people with lives.
2: People with families, with lives.
1: Blogs? Blogs? Han sa for meg blogs?
2: With blogs.
0: Folk med familie og blogger, og den bloggen skriver ikke seg selv.
1: Nei, men den,
0: det jævlig dårlig nett der ute.
1: Ja, men da jeg så den filmen, så ble jeg sånn, å fy fader, dette her så sant, og det gjør man. Ja. Og det sikkert en, at vi gjør det sikkert av en grunn, at man på en eller annen måte leser en overskrift, og så det litt langt under man dytter det fra, så man kan ikke ta inn alle nyheter man leser, det blir Nei. Jo for meget. Men da jeg satt og så på han inne på den lugaren, så tenkte jeg sånn, tenkte jeg, så jævlig å sitte inne på den lugaren.
0: Ja.
1: Og så vet at alle andre var sånn, ja, det var det cruise-trippet, det 149 mennesker som sitter der borte et eller annet sted. Det ingen som tenker man ikke mer over det I løpet av dagen.
0: Nei, men det ikke nysglig at alle heller går rundt og tenker
1: Nei,
0: på det, men
1: jeg
0: noen må på en måte finne ut av dette, for det må være helt utro å være fanget på et skip, og du vet at du frisk. Det eneste du vil hjem, liksom. Og så vet du at hvis jeg blir her lenger nå, så det ikke sikkert at jeg frisk lenger. Mens alle på landet sånn, nei, vi vet ikke at du frisk, vi vil ikke ha deg hit, for da kan vi også bli syke. Jeg vet ikke, jeg har jo vært på et sånt cruise-skip.
1: Har du?
0: Jeg ga det I 40-årsgave til min mann. Så da dro vi ut på Europa-cruise, han og jeg, og baby 6 måneder.
1: Mm.
0: På et cruise-skip som da hadde hatt 4 runder av norovirus.
1: Nei.
0: Men de skrubba båten ned, og den lå til kai ekstra, det var mye forsinkelse, og vi bare sprita ned absolutt alt, ikke sant? Og la ut på ny, og det hadde gjort det som 3 ganger, men det bare dukte opp igjen og igjen og igjen. Nei. Så vi visste sånn, sjansen for å få, og vi fikk beskjed sånn, hvis du blir dårlig her, så du isolert på rommet ditt,
1: ja. Ja, det har jeg hørt om.
0: Og da hadde jeg vært mor I 6 måneder, og hadde så vidt skjønt opp og ned på den ungen, og sa ganske tydelig med mannen sånn, ingen skal isoleres her, nei. Det bare å knipe en høle og smile tappert.
1: Nei, det jo
0: Vi skal ut I fellesareal, ja, 100%.
1: Det godt kan, Siri.
0: Jo. Og så gikk det en dag eller noe sånt, og så våkner jeg på natta av at mannen min står I senga inne på lugaren og sier, faen, jeg har bæsjet på meg!
1: Nei.
0: Og det gjør ikke han vanlig, hvis. Han pleier ikke det, altså. Vi tenner et lys for han. Ja. Han pleier ikke å gjøre det, så vidt jeg vet I hvert fall. Og da jo et svar på det, og det jo at han har fått norovirus, og så sånn, Min første reaksjon var, det holder du kjeft om. Du skal ut av den lugaren der.
1: Nei!
0: I morgen til. Så, og da tenkte jeg, nå jo det viruset jo løs uansett. Da, altså, folk sto
1: ja,
0: med,
1: men dro dere ut? Gikk han ut?
0: 100% gikk ut, ja.
1: Nei, men
0: Satt champagnekork I rumpullet og gikk av gårde med vogn. Men unge nå tror jeg fikk, altså unge driter jo helt, ja.
1: Ja, og de har jo den avføringen.
0: Ja, ja. Men altså, vi skiftet bleie på den ungen overalt. Altså, det rant... Det rant, det var han var en bæsjedispenser. Ja. Det rant så mye bæsj ut av den ungen.
1: Og så lurer det kruser, for jeg skjønner faen ikke hvorfor ikke det skipet blir.
0: Jo, men da jo norovisur. Vi hadde jo ikke med oss det hjemmefra. Det var jo mor.
1: Men dere
0: og vi hjalp til å spre det.
1: Det jo derfor man skal isoleres. Dere går rundt og smitter på den der store buffeten og spiser krepsehaler og dytter norovirus inn I alle sammen.
0: Ja. Det gjorde vi.
1: Men det jeg ikke skjønner med den båten.
0: Vi dyppet ungen I norovirus, og så kastet vi den I bassenget.
1: Han dreit I bassenget. 100%. De badebeina, ikke dette? Fy faen, det drittfolk, det? Det ikke greit, tror jeg.
0: Bokstavlig talt drittfolk.
1: Ja, det faktisk ikke greit. Men det jeg ikke skjønner med det cruise-skipet som nå ligger...
0: Ja, hantavirus-skipet.
1: Hantavirus-gnagesykdomsskipet. Ligger jo utenfor Sør-Afrika. Ja. Eller Kap Verde nå, da.
0: Det de vakreste menneskene I verden. Har du sett Kap Verde-mennesker?
1: Ja, jeg har vært der. Har ikke du vært der?
0: Jeg kan ikke, da må jeg skille meg først. Jeg kan ikke dra til Kap Verdeøyene, du? Jeg kan ikke slippe meg løst der, som å gi noen fri tilgang I godtebutikken.
1: Ja, jeg vet. Jeg har vært der. Jeg tror ikke du hadde blitt så begeistret, for å være helt ærlig.
0: Tusen Freddy Dos Santos som bare går rundt fritt.
1: Ja, Freddy Dos Santos heldig tilfreds. De veldig vakre, de veldig vakre, men okay. Drit I deg da, det ikke poenget.
0: Nei.
1: De ligger I sunden utenfor her, I en båt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke du kan sende en båt og en båt til. Ta de... Altså, her kan vi jo, de trenger ikke å komme til land

0: men de kan jo fjernes fra liksom smitteskipet, de som friske.
1: Skal vi bare seile rundt der, sånn Titanic-flak?
0: Nei, da? Men hvis det smitte ombord I en båt, og så kommer det en sånn annen båt med lugarer, hvor det ikke hantavirus ombord, de sjekker det først, bare I æren og rotter, æren og muser, nei, det ikke det, sender den ut, får de friske passasjerene over I denne båten.
1: Men hvordan vet du at ikke de friske akkurat ble smittet og har det med seg I en, sånn I en liten
0: Fordi
1: lomme
0: foran? Fordi de blir isolert I en lugar.
1: Og så må først isoleres på hantabåten.
0: Ja, men der det jo rotter og mus, og de kan bli smittet ombord der. Det jo fare for at de blir syke underveis I den isolasjonen, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de vil flyttet over en ny, ren isolasjonsbåt.
1: Ja, men hvis en uren smittes, tar med seg smitte over I ren båt, så det, har vi to hantavirusbåter.
0: Nei, for det ikke sånn den smitten funker.
1: Må man spise rottebærs?
0: Nei, man, må inhalere de partiklene som fra musebærs, museurin og musespytt.
1: Men ikke sant, jeg nå Jake Rosmarinjeger.
0: Men Siri,
1: jeg helt frisk og skal over,
0: på denne reisen,
1: over en ren båt.
0: Du plager meg at du ikke med på den.
1: Jeg på reisen nå.
0: Du det?
1: Jeg heter Jake Rosmarinjeger.
0: Ja.
1: Jeg frisk.
0: Ja.
1: Og går sakte mot den rene båten.
0: Ja.
1: Mm. På veien der.
0: Ja.
1: Hostet.
0: Ja.
1: Trakk pusten.
0: Ja.
1: Fikk rottebærs I munnen.
0: Ja.
1: Mm. Sett meg I den friske båten, går over til den friske cruiseskipet.
0: Ja, men det ikke
1: Hoster ut rottebæsj inn I munnen
0: din Men det du ikke skjønner, Siri, at det ikke alle som som deg som får norovirus og går ut av lugaren Du får ikke lov til å gå ut av lugaren
1: Jeg visste ikke at jeg hadde det da
0: Nei, men det spiller
1: ingen
0: rolle
1: Da må du jo sjekkes et eller annet sted på veien der
0: Ja, ja, du må jo sjekkes Du isoleres inne på lugaren din, dette kjempeenkelt Blir du ikke syk innen så lang tid, for det inkubasjonstid Sånn som det med alle virus og alle sykdommer
1: okay.
0: Inkubasjonstid, har du blitt syk innen det? Ja Da må du bli. Mm. Har du blitt frisk? Da du frisk. Da kan du dra hjem.
1: Mm-hmm.
0: Dette jo så enkelt.
1: Men hva om du på vei fra lugaren din og over I båten?
0: Ja, men det jo ikke noe smitte I gangen der. Det ikke sånn at du hoster et sted, og så ligger hantaviruset I det rommet I to uker. Det ikke sånn det funker.
1: Men det, det en ganske god plan, men det ikke vanntett, fordi noen må inn ut av de rommene.
0: Den vanntett.
1: Mat, drikke... Folk, ja, men dopapir.
0: Da de, ja, da kan de sette inn det før det skipet kommer, da. Det kjempelett, bare fylle opp lugarene med mat og vann. Det ikke vanskelig, det dritlett å ordne dette her.
1: Nå kan de ikke heller sende ut masse bittesmå VG-joller. Så et menneske I hver VG-jolle, som får med seg fire knekkebrød og en Gatorade,
0: ja.
1: Sitte der I to dager.
0: Det bedre?
1: Ja.
0: Ok. Ja, en av de to, da. Det finnes I hvert fall en løsning.
1: Hvis du ikke død da innen 2-3 dager, så kan du heise seil rett inn til Tenerife.
0: Eller Kapferda, hvor de så vakre.
1: Eller Kapferda.

0: Strike a pose. Det har vært Met-gala I New York I år igjen, og det en ting som dukker opp da, det jo selvfølgelig bilder fra den røde løperen. Og jeg har alltid tenkt sånn, hva det de har på seg? Ja. Og hva egentlig Met-gallaen for noe? Det en veldedighetsmarkering, så det koster 100 000 dollars for å komme inn der, og så gå pengene til en eller annen sak da.
1: Ja, og det som, som jeg ikke har vært klar over før, som jeg tenkte sånn, hæ, det nytt? Det forklarer en hel del, at det hvert år et tema. Så, for jeg reagerer på sånn, faen så mye rare, de har på seg veldig mye rart. I år får kledd seg ut som malerier og skulpturer og alt mulig rart, så viser jeg at årets tema kunst.
0: Ja, oh, ja. Og da gir det jo mening, men det har jeg heller aldri visst, så det tema hvert eneste år.
1: Og da skjønner jeg også hvorfor, kanskje I fjor var noen som kledde seg ut som en laks og en ørret, eller noen år før der kledde seg som en, ja, altså, alle de stygge, rare tingene, de har jo svart på en oppgave.
0: Ja,
1: de har gjort det,
0: det
1: de skal. De har ikke bare vært sånn, se på meg, alle dere har pyntet dere. Ikke jeg, jeg har kledd meg ut som en trekant, altså. Det folk som I år, de som ikke har kledd seg ut, egentlig litt som dritter seg ut når den ene kommer inn den ene rarere enn det andre. Det en som har kledd seg som frihetsstatuen.
0: Ja, Heidi Klum var frihetsgudinnen.
1: Ja, Madonna kapten Sabeltan. Det synes hun kunst.
0: Ja, det veldig gøy ja. Når hun kom inn, da hun med seg åtte, ikke auperer da, men åtte som kledde seg ut de også, men som holdt havet som på en måte var rundt henne.
1: Mens hun seilet foran henne og var Jack Sparrow eller et eller annet. Men da det jo flaut da når det kommer inn en Charlie XS for eksempel som kommer inn bak her. Hva heter det? Charlie XCS.
0: Det gøy som det Charlie XS. Ja, ekstra smal, ok. Ja.
1: Men hun kommer inn I helt vanlig sånn pen stole.
0: Ja, hun har ikke svart på oppgaven, nei.
1: Nei, hun prøver bare
0: Men
1: å være deilig.
0: Men mindre hun et kunstverk med en som har på seg en vanlig svart kjole, da?
1: Nei, den kjøper jeg ikke. Det litt som, du vet, veninngjengen på Halloween. Alle har kledd seg som sånn
0: sexy rabbit.
1: Monster og sånn. Så kommer de inn og sier sånn, jeg sexy sykepleier, sånn. Ok, greit.
0: Det alltid jeg som det.
1: Skjønner hvem du jeg kommer til å bli når du blir stor. Ja, du må ha litt blod, eller det må være noe grotesk.
0: Jeg har vært Barbie med mensen en gang, det var veldig
1: gøy. Ja. Men hvordan så man det?
0: Nei, jeg hadde masse blod på tissen. I Barbie-kostyme.
1: Ja, men da var det vel foran på kostyme.
0: Ja, ja, masse blod foran.
1: Det ikke sånn, jeg har kledd meg, det masse blod I bind nede I trusa.
0: Nei, det var masse blod på tissen min, sånn rant ut nedover låret. Lateblod, da.
1: Ja, det klart det moro.
0: Ja.
1: Men på Met-gallaen, det jeg tenker på, man tenker kanskje at når man går på rød løper, så det bare gå forbi, se kul ut. Men det det jo ikke. Skal få høre lyden fra hvordan, hvordan det på en rød løper. Man tenker at det kjendiser som på jobb på rød løper. Det journalister som på jobb på rød løper. Det sånn tusenvis som kryr rundt som maur og skriker og skal stille spørsmål.
0: Ja, men jeg ante ikke at det var så dredd. Jeg har ikke vært på en trend noen rød løper I hele mitt liv, men det har aldri hørt det sånn ut på de få jeg har vært på.
1: Kim!
0: Nei, det aldri noen som spør meg om noe.
1: Nei, og det skal du kanskje være glad for, for hvis jeg bare ser på at du har brukt 78 timer og flerfoldige tusen på å klede deg ut som skrik da, munk.
0: Ja, det viktig.
1: Og du kommer med ramme og alt, og du helt stiv I trynet, for du skal ha det uttrykket hele tiden. Sånn, så står du der på rødløper, så kommer nettavisen bort. Og den du kanskje ikke vet også, at du vet selvfølgelig, men du smører på da, avisene, de spør om, de stiller to spørsmål om, det, om Met-gallaen, liksom, eller den rødløperen du på, og så skal de lage 7-8 andre saker som de skal trykke ut over året, som sånn, hva har du kjøpt til ungene dine til jul, hva skal du I påsken, hvor blir årets sommerferie, og så videre. De skal gjennom, de pløyer gjennom hele den, for da de, jeg har 9 saker med Kim Dahl, jeg nå. Men da står du her som skrik, og skal svare på sånn, ja, Kim, du fisk eller kjøtt, jente, du da? For vi har en sånn sommerspalte, skjønner du, som skal rulle og gå
0: sammen. Hva slenger du på grillen, da?
1: Hva slenger du på grillen, da, Kim? Så står du helt stiv og skal prøve å svare som skal høyt stiv og høyt sender.
0: Katteletter!
1: At det krakulerer I trynet. Og jeg da, som kommer rett bak, som har brukt enda mer tid og enda flere penger på å kle meg ut som monolitten I true size.
0: Du vil være monolitten, du.
1: Ja, og jeg har leid inn 200 folk som ligger I, og de har sprayet seg inn I sånn der spraylim og gråmaling, så vi ligger I en sånn formasjon med meg på toppen, naken, med hodet ut mellom rumpeballen.
0: Ja. Har du noen planer for påsken, eller?
1: Hvor skal du? Nei, vi lei deg ute på Gjælo, Fyland! Så vi tenkte på storfamilien skal opp der, og ha noe påskegreier og sånn. Ligger på toppen av 200 nakne folk med rumpa til en statist opp I fjeset mens du snakker om Gjælo. Fy faen. Helt vanlig helg for Urian Burro, det. Vi beveger oss inn mot episenteret til Eurovision, altså finalen I Eurovision. Det skal jo være delfinaler som avgjør om du kommer til finalen og så videre. Så nå vi på en måte I stormens øye I Eurovision-øyemed.
2: Ja, hvert øyeblikk,
1: ja. Ja, det nærmer seg. Crescendo, vil du ha flere bilder på dette nå?
2: Nei, jeg trenger ikke. Jeg trenger ikke
1: du mett?
2: Jeg mett.
1: Ok, greit. Du interessert I Eurovision?
2: Absolutt ikke.
1: Kommer ikke til å se.
2: Kunne ikke brydde meg mindre om Eurovision. Jeg har hatt perioder hvor jeg synes det har vært gøy å følge med, men de siste årene så merker jeg sånn at jeg klarer ikke å engasjere meg I det lenger.
1: Da representerer du en trend på mange måter, fordi Spotify-strømmetallene nå viser at på dette tidspunkt nå da, så det halvparten så mange som har hørt årets bidrag til Eurovision versus I fjor. Ja. Og tidligere år egentlig, halvparten. Ja. Og det ganske mange millioner forskjell på en måte. Ja, det ikke sånn det gikk fra 40 til 20. Nei, det gikk fra mange, mange millioner
2: til noen millioner. Det gikk fra 66 millioner til 36 millioner. Så det ganske store tall. Ja. Men det noen som peker på at det handler om at det fem land som har boykottet I år. Jeg kan skjønne at det noe av tallene, men jeg kan ikke skjønne at det alt. Jeg tror ikke det halvert på grunn av boykotten.
1: Nei, men jeg tror ikke det fordi det det fem land som borte, så det fem land mindre som, men det jo en hel verden, ikke en hel verden, Europa, som jo tror at det verden.
2: Som også litt verden, sånn som Israel ja, ikke verden. En del av Europa, for eksempel. Ja.
1: Men jeg tror jo det mange I de landene som også har med representanter I år, som skulle ønske at man egentlig boykottet.
2: Og de hører heller ikke.
1: Ja, så kanskje dette en indikasjon på at ikke halvparten, men la oss si en fjerdedel eller derimellom, mener at I år boykotter vi, ja. Ikke sant?
2: Det enten så det, eller så det for at sangene suger. Det kan også være.
1: Ja, men det vet man jo ikke hvis ikke man har hørt det, på en måte.
2: Nei, men det jo det hvert år. Vi kan jo, vi kan, altså det jo en som vi har sjekket odds nå, hvem som forhåndsfavoritt, det Finland.
1: Finland.
2: Skal vi høre?
1: Ja.

0: Nå sitter du og digger med musikken på trass.
1: Jeg vil ikke høre et vondt ord om denne låta.
0: Ja, men du gjør det på trass.
1: Nei,
0: at du
1: jeg
0: sier...
1: elsker jo Grand Prix.
0: Nei, det fordi jeg sier at den suger, du sånn, ah, beste låta.
1: Hva du ikke liker her? Den poppete. Jeg skjønner takta i det øyeblikket han setter i gang. Han synger klokkereint, kommer inn en grisedeilig dame. Det jeg lov til å si, for jeg dame.
0: Det jeg lov til å si. Du sier grisedeilig mann også.
1: Ja, men det har jeg lov til, for vi har vært undertrykt I mange år, så vi kan undertrykke noe I generasjoner før det blir gjernt.
0: Ja.
1: Egentlig ganske deilig posisjon å ha dette her.
0: Vi kan jo mannen seksualisere
1: hva faen jeg vil.
0: I 2026.
1: Men hun kommer inn med Fele, som jo en Eurovision-klassiker. Man vinner med Fele.
0: Man gjør jo det.
1: Det viste jo Rybak, det viste Nocturne. Ikke sant? Fele hot som faen. Når hun kommer inn da på Fele, så det litt sånn der folkemusikkstemning, mens han står og synger poppet, og så kommer det sånn... ordentlig bastungt, nesten sånn dubsteppet inn der.
0: Det kommer trance, liksom.
1: Jeg elsker jo trance!
0: Og det så deilig å blande sjanger, det blir så gøy.
1: Å, kjeft, jeg
0: Men det som jævlig kjipt for oss I Norge, for at vi har sjekket den oddsen, vi ligger på sånn midt på tre av sjanse.
1: Ja, ja.
0: Jonas Love ikke I tet her.
1: Hva faen, han ikke med Fele?
0: Nei, han mangler Fele, vi kan høre litt på Jonas Love, da.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
10: Nei.
11: En elefant?
10: Nei.
5: En bjørnbil?
10: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
11: av det?
10: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
14: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
15: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på Radio Norge.no.
17: Det en grå maidag i 1908. Landskapet i La Porte utenfor Chicago, USA, bølger seg gjennom åkere, kjerreveier og gårdsbruk. På en av høydene foran seg ser Asle Helgelien storgården han har lett etter. Gunnesgården, som en av de mest luksuriøse i området. Asle leter etter broren sin, Andrew. Da de sist hadde kontakt, skulle Andrew flytte sammen med enken Bell Gunnes. Men siden har han ikke hørt fra broren. Det grøsser inni ham når han tenker på det. Det ryktes nemlig at på Gunnes gård blir menn tatt av dage før de rekker å legge hodet på puta om kvelden. Asle har skrevet til Bell, og hun har forsøkt å overtale han til å selge sin egen gård og flytte inn til henne. Men Asle lar seg ikke lure. Nå han på plass for å gjøre et siste forsøk på å finne ut hva som skjedde med broren. Fremme på gårdsplassen ser han en svær kvinneskikkelse på trammen. Og han kan se Bells ansikt som har noe strengt og intenst over seg. Gli over i et skjelmsk smil. Så hører han en lys innbydende stemme lokke. Vil han ta en kopp te? Eller bli til middag? Senere samme dag går Asle over. Med uforrettet sak, men tross alt i livet. Ikke lenge etter Asles besøk brenner Gunnesgården ned, og 4 menneskeliv går tapt. I dagene etterpå finner politiet levningene av minst 30 menn nedgravd på eiendommen. Og en av dem Asles bror. På gravsteinen til Andrew står det skrevet «The last victim of the Gunnes horror remains found by his brother, Asle Helgelien».

0: Hei, og velkommen til podcasten på innsiden av Psykohoder, med meg, Jonas Hoff Oftebro og Susanne Nordby Johansen. Raskt våre roller, altså jeg jo skuespiller til vanlig. Jeg har studert 1,5 år psykologi, som mitt alibi for å få lov å være her. Og så jeg jo true crime interessert da. Og så har jeg gleden av å få lov å prate med deg, som jo rettspsykolog.
1: Det var veldig hyggelig sagt, Jonas.
0: Nei, men dette jo det du driver med.
1: Ja, det jo det jeg driver med, eller altså ikke i så makabre vendinger, det det ikke. Men jeg jobber som rettspsykolog, og så har vel jeg også en litt sånn der fanatisk interesse for dette med true crime og seriemordere. Kanskje fra et litt sånn faglig ståsted da, ikke bare høre hva de har gjort, men hva det egentlig som skjer inni hodene på disse menneskene? Hvem de?
0: Ja,
1: og hvorfor gjør de det de gjør?
0: Og det jo det vi skal prøve å finne ut av i dag. Hvorfor gjør Bell Gunnes?
1: Det hun gjør?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva det som
1: og hvem hun egentlig? Og hvor kommer hun fra?
0: Ja.
1: Og hva har formet henne kanskje?
0: What til makes her tick?
1: Ja, det jo en fin måte å si det på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Min teori jo at hun en iskald businesskvinne.
1: Ja.
0: Jeg tror jo at hvis Bell Gunnes hadde levd i dag, så hadde hun vært styreformann i et eller annet selskap.
1: Men det var hun jo, altså hun var jo ikke det, men hun kunne godt ha vært det hvis hun hadde vært mann. På den tiden hun levde så var hun jo egentlig bare en velstående kvinne som gikk rundt med pels og dyre klær. Men jeg tenker jo absolutt at hvis hun hadde vært mann så ville hun vært den personen som du så i politikken eller som hevdet seg i omgivelsene.
0: Yes, men før vi dukker ned i hodet til Bell så må vi høre litt mer om bakgrunnshistorien hennes. Bell ble født i Selbu i Trøndelag i 1859, og ble døpt Brynhild Paulsdatter Størsetjare. Familien eide opprinnelig en storgård, og satt på forreste rad i kirken. Men på grunn av økonomiske problemer røykte de nedover på rangstigen, og endte på en husmannsplass og på bakerste rad i kirka. Brynhild var en av de smarteste i klassen, og vokste seg til å bli en røslig dame etter datidens mål. Hun var rundt 1,70 høy og 100 kilo tung. En gang som ung kvinne ble hun gravid, men på en fest sparket barnefaren henne så hardt i magen at hun mistet barnet. Og det ryktes også at hun ble steril. Som voksen emigrerte Brynhild til USA, hvor hun etter hvert tok navnet Bell, og senere Gunnes etter en ektemann nummer to. Hun ble svært velstående, bygget seg opp en storgård og levde i sus og dus. Pengene til luksuslivet fikk hun fra forsikringsutbetalinger, for det var ikke måte på hvor mange ulykker som skjedde i Bells omgivelser. Butikken hun drev brant ned. I tillegg døde flere av de adopterte barna hennes, og begge ektemennene på mystisk vis. Etter at hun ble enke for andre gang, begynte hun å annonsere etter skandinaviske menn i avisen. Og de ulyksalige som gikk på kroken forsvant ofte samme kvelden de kom til Gunnes gård. Etter at de hadde fått servert en middag à la Bell, med arsenikk og stryknin. Forklaringen til Bell var alltid den samme. Det var onkler fra Skandinavia som hadde reist videre. Eller hun var blitt forlatt av nok en beiler. I 1908 brant gården til Bell ned. Og i ruinene ble det funnet 3 barnelik og en hodeløs kvinnekropp. På eiendommen ble det funnet minst 30 parterte nedgravde lik. Og en haug med amerikakofferter, klokker og lommebøker. Politiet fant aldri ut hvem det hodeløse kvinnelike var. Men de stadfestet at hun var 1,60 høy.
1: Dette jo litt av en dame vi skal snakke om i dag.
0: Altså i USA hun jo kjendis.
1: Rikskjendis.
0: Rikskjendis. Altså hun en urban myth, en legende. Det laget sanger om henne.
1: Laget sanger om henne også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi må begynne fra scratch da.
1: Ja.
0: Hvordan det å vokse opp, hvor du kommer jo egentlig, altså familien hennes har vært liksom prominent og rik, og så har de mistet alt. Så de har blitt liksom fattige på veldig kort tid.
1: Og falle på rangstigen på den tida, altså på slutten av 1800-tallet, det var jo traumatisk for alle i familien. Og det jo også noen rykter, altså alt med Bell jo egentlig rykter.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Det også noen rykter, eller det står jo skrevet om henne, at hun altså etter hvert også ble utsatt for vold da, hjemme.
0: Ja.
1: Og da kan man jo tenke at det handler om familien som da faller på rangstigen. Noen sier jo at hun hadde en ganske traumatisk oppvekst i den familien før hun da emigrerte.
0: Du må også snakke om det at hun, fordi hun er jo også tydeligvis en utrolig oppegående og smart.
1: Hun var jo en av de smarteste i klassen, står det jo, altså på skolen, og ble jo på en måte skrytt opp i skyene av både læreren og presten egentlig. Men så satt hun jo da samtidig på bakerste rad på skolen også, og kom jo ikke fram mest sannsynlig som den personen hun kanskje var da, og kanskje den personen hun kunne ha blitt hvis hun på en måte hadde fått lov til å komme fram da. For status på den tida var jo veldig, veldig avgjørende for hvordan du endte opp i samfunnet.
0: Ja, for her, dette skiller jo på en måte Bell Gunness også fra forrige episode pratet vi om Ted Bundy.
1: Mm.
0: Og på en eller annen måte, når vi går såpass langt tilbake i tid som vi er nå, så er det også samfunnsstrukturer da, som jo er med på å prege disse...
1: Som former deg i aller høyeste grad i forhold til på 70- og 80-tallet, sånn som vi snakket om Ted. Så fallet var stort, og det var vel kanskje derfor hun bestemte seg for å reise til USA.
0: Men før det, altså Brynhild Paulsdatter Støresetjære, hun blir jo gravid.
1: Ja, hun gjør jo det, og det gikk jo en del sånne rykter om henne, at hun var litt løs og kunne ligge litt rundt og sånn også da.
0: Ja.
1: Men jeg tror jo kanskje at hun hadde noen forhåpninger om at hvis hun på en måte ble gravid med den hun ble gravid med, som sies å være sønnen til en av de store gårdene, eneste muligheten å komme seg opp igjen på rangstigen, var jo da faktisk å gifte seg med en som var fra en høyere rang da.
0: Ja.
1: Og hvis Bella er så kald og kynisk som det hun var, så kan det jo gå til henne hun absolutt spekulert i det. Men det gikk jo ikke så veldig bra.
0: Ja, det går jo an å tenke at det kanskje ikke var så populært i hans familie heller da, at han var blitt...
1: Gravid med en fra en lavere rang, det var vel absolutt ikke populært i det hele tatt, for de ville jo ikke at man skulle gifte seg med noen fra lavere rang, selv om de som var i lavere rang prøvde.
0: Men han tar jo et ganske dramatisk skritt da, så han kunne jo nesten fått sin egen episode, bortsett fra at vi ikke vet noe om
1: han. Bortsett fra at han ikke har gjort det med flere antagelig.
0: Men han sparker henne jo, altså på en fest, lovefest, så sparker han henne i magen, så hun mister barnet.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke helt lett å vite, men at hun kanskje også mister muligheten til å kunne få barn.
1: Ja, det er vel kanskje sannsynlig det, i og med at det er hvertfall spekulasjoner rundt omkring de barna som hun hadde rundt seg i USA, at de faktisk ikke var hennes egne barn.
0: Vi må nesten gå inn på, bare akkurat etter hun blir sparket med det barnet, så er det jo mye prat om at hun endrer seg.
1: Psykologisk sett så er det jo et betydelig traume å altså bli utsatt for vold da. For henne så var vel det kanskje det som gjorde at det tippet over da, at ikke var det noe greit hjemme, og ikke var det noe greit ute i omgivelsene heller, og hvis du blir utsatt for vold, trakassering, mobbing, som de sier at hun ble utsatt for, så gjør det noe med deg som person. Du endrer deg som menneske, men blir du drapsmann?
0: Nå skal vi gå litt videre i livet hennes. For hun emigrerer jo til USA.
1: Ja, reiser til søsteren sin.
0: Reiser til søsteren sin, og tar seg jobb i en slaktebutikk.
1: Og lærer seg faktisk å slakte med kirurgisk presisjon.
0: Ja.
1: Ja. Hun jobbet ikke foran disken, men hun jobbet bak disken, med det som på en måte var et ganske heavy arbeid.
0: Ja, og ganske spesielt valg å ta, eller?
1: Man kan jo spekulere i om hun allerede da hadde noen tanker om at hun skulle kunne bruke dette verktøyet ved en senere anledning.
0: Altså man kan jo til og med spekulere i om hun finner noen nytelse i å drive og kutte opp alle disse dyra i den butikken.
1: Dyra i hvert fall i den butikken. Men det som fascinerer meg med det er jo at det beskrives at hun hadde veldig presisjon, og at det var litt sånn kirurgisk presisjon. Jeg er ikke så sikker på om en vanlig slakter i dag har så veldig kirurgisk presisjon.
0: Nei.
1: Så noe må det jo ligge der.
0: Noe må det ligge der.
1: Ja.
0: Ja, for så gifter hun seg jo med Mats Sørensen, og blir Bell Sørensen, og han har en godteributikk. Den brenner jo ned, og de henter forsikringspenger.
1: Ja, det er vel kanskje første gangen hun kommer over ganske mye penger, og at dette kanskje fôrer hennes litt forskrudde tankegang da, hvis vi skal kalle det det.
0: Ja.
1: Vi skal snakke mer om den tankegangen etterpå, men at det kanskje er begynnelsen på at hun forstår hvordan kan jeg komme fram, hvordan kan jeg få penger, og komme opp igjen på den rangstigen da, på et annet sted enn i Selbu.
0: Ja, fordi nå begynner det å danne seg et lite mønster her, om rundt forsikringspenger.
1: Ja.
0: Fordi etter den godteributikken, så dør jo to av de fire adopterte barna deres i kolikk. De barna har jo livsforsikring, begge to.
1: Mm-hmm. Blir enda mer penger.
0: Enda mer penger.
1: Mm-hmm.
0: Og så skjer det ganske spesielle, Mats Sørensen, kommer jo hjem en dag etter jobb, føler seg svimmel og dårlig, dør av en hjertefeil. Det jo litt spesielt. Han har to livsforsikringer akkurat den ene dagen han dør. Mm-hmm. Det jo litt spesielt. Mm-hmm. Og hun altså, casher ut ganske mye penger.
1: Tror du Bella hadde planlagt det?
0: Det tror jeg absolutt hun hadde. Jeg tror hun
1: det kan jo ikke være tilfeldig at den forsikringen blir, altså at de to overlapper på akkurat den ene dagen, og at hun får utbetaling fra begge to.
0: Nei, det det.
1: Og den summen hun fikk var jo ganske betydelig.
0: Og det skal jo sies at det jo en lege som i senere tid også har innrømmet at denne personen som jo kan ha hatt forstørret hjerte og død av det, også like gjerne kan ha blitt forgiftet.
1: Forgiftet. Grunnen til at hun egentlig kom seg unna med det, var at hun var veldig charmerende og veldig flink til å prate for seg. Og ja. Ha gode forklaringer til for eksempel legen og de som på en måte undersøkte det da.
0: Men det er noe utrolig driftig over det her også, eller det noe sånn kaldt og kalkulert som er helt annerledes fra for eksempel Ted Bundy som vi pratet om forrige gang, som jo har sånne drifter og seksuelle ting som tvinger han til å gjøre det, ikke sant? Dette føles for meg mye mer sånn klinisk. Dette, ja. Det gir mening for meg at hun så god på å partere, og det så, dette liksom premeditert. Det tenkt gjennom, det tatt ut livsforsikringer. Og så utvikler jo businessmodellen seg. Hun innser at dette en lite effektiv måte å tjene penger på. Så hun kjøper seg en gård, og de som bygda blir veldig glade for at det flytter inn en respektabel dame med penger, og hun gifter seg med en norsk slakter, som heter Peter Gunnes, og åpner da en grisegård. Denne Peter Gunnes, han får jo ganske raskt en kjøttkvern i huet. Han har jo selvfølgelig heldigvis en livsforsikring, som gjør at Bell har litt penger å gå på. Og så begynner hun å ta ut annonser i skandinaviske aviser, hvor hun ber menn komme og join fortunes, som det heter. Mm-hmm. Og dette jo på en måte den ultimate planen, da. Få menn til å komme, de tar med seg alle pengene sine, kommer til gården, hun sier hei hei, hun har visst nok en kjempegod kokk, lager et måltid, og så putter hun arsenikk, eller en annen form for gift, opp i maten. De sovner, og så om natten så tar hun en kjøttkløver og kakker i hodet, ja. Og så det nede i kjelleren, partert med kirurgisk presisjon, gravd ned hagen, penger i lomma.
1: Og neste.
0: Og neste.
1: Og neste. Og neste.
0: Ja.
1: Mm. Og så tror jeg kanskje at han, Gunnes, hadde noen barn som faktisk bodde på gården sammen med de, og faktisk... Noe av grunnen til at Bell kanskje følte at det begynte å brenne litt under beina på henne på et eller annet tidspunkt, det var faktisk disse barna som sa ifra, at de faktisk var utsatt for vold. Så det var jo også en annen side ved Bell, at hun faktisk også utsatte barna sine for vold. Både drepte og utsatte de levende barna for vold, da, ja. Som kanskje egentlig ikke var hennes egne barn. Og alle disse barna, de døde jo. Så denne damen har jo en ganske lang og makaber historie.
0: Ekstremt.
1: Ja. Og jeg tror, Jonas, at dette handler om noe mer enn penger.
0: Ja, hva tror du det handler om
1: det? Jeg tror hun må ha likt å drepe.
0: Ja, du tror det?
1: Hun må ha hatt en eller annen fascinasjon, i hvert fall. Kanskje ikke nødvendigvis drapesakten, men den parteringen i etterkant.
0: Ja.
1: Enten så var det jo for å skjule,
0: ja.
1: Eller så var det jo noe hun likte. Man kan si at det bare var for å gjemme det, at det var lettere å pakke det i en mann på 1,70. Han blir jo kortere hvis du tar av armer og bein.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og lettere sikkert da.
1: Og lettere å i hvert fall trekke med seg da.
0: Ja.
1: Men det fikk hun jo en eller annen sånn hjelpemann på gården til å gjøre for seg etter hvert. Så hun gjorde ikke alt dette selv om hun var stor og sterk.
0: Ja, fordi hun ansatte jo også en gårdsgutt, Ray Lamphere, som hjalp henne med alt mulig, altså både vanlig arbeid, men også da med å grave ned disse mennene som hun hadde drept.
1: Og han har sagt noe interessant. Han trodde at Bell egentlig elsket han, fordi hun drepte han ikke. Og det var sånn de begynte å bli mistenksomme på at det faktisk hadde skjedd noe mer på den gården. Det var ja. Når han sa det når han ble arrestert. Men jeg hadde jo ikke livsforsikring.
0: Altså, jeg tror at han overvurderer hvor... forelsket hvorfor? Hun er han fordi jeg hun tror... kaster han altså så jævlig under bussen.
1: Men det er derfor jeg sier at hun hadde en påvirkningskraft, og i den påvirkningskraften så ligger det mye charme, og det ligger ekstremt mye manipulasjon.
0: Ja, altså det er jo et spill her som du må hjelpe meg å forstå, fordi det blir også sagt om henne at hun fikk jo naboguttene til å komme opp og hjelpe henne med å slakte kyllinger til søndager og sånt, fordi hun tålte ikke blod, og hun løp med liksom en servett over hodet og gjemte seg og latet som hun skulle besvime og sånt. Det er jo et spill.
1: Ja, det jo en rolle for å dekke over det andre hun gjør.
0: Men det så utspekulert, ja, alt sammen.
1: Ja, det kalkulerende. Veldig kalkulerende og veldig overfladisk da.
0: Men jeg og alle andre, vi trenger at du gir oss noe svar.
1: Ja.
0: Vi trenger å skjønne hvordan det går an.
1: Ja. Forrige gang så snakket vi om narsissisme og hva det har av betydning for hvordan du utfører ditt presisjonsdrap da. Bell ligner litt, men det noen som har sagt at hun var litt psykopat.
0: Ja.
1: Og det er jo et begrep som de fleste av oss kjenner, det jo den psykopaten.
0: Ja, fra alle VG og Dagblad-artiklene.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja, hvem egentlig psykopaten?
0: Ja, hvordan vet du at kjæresten din psykopat?
1: Ja.
0: Her de 16
1: trekkene. Her de 16 trekkene. Faktisk så det noen og 30 på psykopatilista.
0: Ja. Ja, den ordentlige lista.
1: For det finnes faktisk en liste som laget av en som heter Robert Hare, som vi faktisk bruker i jobben min.
0: Ok.
1: Ja, og den bruker vi for å vurdere om du har disse psykopatiske trekkene, ja. Som ligger innunder det vi kaller for antisosial personlighetsforstyrrelse.
0: Er dette en test jeg kan ta, eller? For
1: ja,
0: å finne ut
1: den kan vi ta. Den kan du laste ned fra nettet, den, Jonas, og så kan du ta den på deg selv.
0: Jeg vil være litt redd.
1: Og hvis du faller over rundt sånn 25 positive score, så må vi begynne å bli bekymret for
0: det, tror jeg. Da ses vi til en annen type samtale.
1: Ja, det kan godt hende at vi ender opp på et annet kontor, da. Men denne psykopatiskalaen, da, den brukes til å vurdere hva slags personlighetstrekk man har, som ikke bare sier noe om at du har disse trekkene, men også og vurderer risiko for gjentagelse av handlinger. Og hvis vi ser på Bell, da, hvis vi går tilbake til henne, så vil hun nok tilfredsstille litt av disse kriteriene for en psykopat.
0: Hva da?
1: Ja. Hun var litt glatt.
0: Ja.
1: Sklei gjennom. Ja. Hun var charmerende.
0: Ja.
1: Til og med både presten og læreren var jo veldig charmert allerede da hun var lita jente.
0: For ikke å snakke om alle disse skandinaviske brevvennene som kommer til gården.
1: Ja, som faktisk kom til gården og lot seg charmere. Og jeg tror også det var et element av litt sånn litt sex hun spilte på i disse brevene sine. Så charmerende. Hun var grandios, hadde ganske høye ideer om seg selv. Hun hadde også, hvis man ser på historien hennes, et veldig behov for det vi kaller for umiddelbar stimulering. Hun kjeda seg mest sannsynlig lett. Og når hun var ferdig med den ene mannen, så var det bare neste.
0: Ja.
1: Sant? Og da var det neste ad, og neste brev, og neste brevveksling.
0: Ja.
1: Og det ga henne spenning. Det ga henne glede, kanskje. Selv om følelsene faktisk var ganske grunne. Det vi kaller for grunne affekter.
0: Ja.
1: Altså at de følelsene stakk ikke så dypt, det var mest på overflata.
0: Hvis man sliter med å kjenne på følelser.
1: Mm. Da er vi inne på det med empatisvikt.
0: Men hvorfor har man så lyst, eller hva er denne glede? Allikevel så har man glede i å liksom manipulere folk og...
1: Tilfredsstille seg selv.
0: Ja, så det er der ikke allikevel.
1: Andre. Ja. Ja.
0: Så det er noen følelser
1: der. Det er jo der allikevel, men det går ikke i bånd. Og du har jo ikke evnen til å sette deg inn i hva de andre føler, bare hva du føler. Ikke sant? Altså det gir deg en eller annen form for stimuli. Og en annen stimuli som... kanskje ga henne noe glede da, det var patologisk lyving.
0: Altså, hva er det?
1: Patologisk lyving? Hun ljugde jo hele tiden.
0: Ja.
1: Og at når det blir patologisk, så er det avvikende. De fleste av oss kan lyve litt for å komme ut av en situasjon.
0: Ja.
1: En hvit løgn,
0: det kan vi ta. Ja.
1: Ja. Men vi lyver ikke hele tiden. Og hun levde jo en løgn. Og den er, og hun gjorde sånn som du sa, hun fikk jo noen til å drepe kyllingene, og sa at jeg liker ikke blod, og om natta så parterte hun med kirurgisk presisjon. Så hun løy jo, og hun levde på en løgn, og det er patologisk, eller avvikende som vi kaller det da. Og jeg vil vel kanskje si at hun ikke angrer på noe som helst.
0: Ja, du tror ikke det?
1: Nei.
0: Og hun blir jo også, bare så det, altså hun blir jo også utrolig rik i datidens standard. Altså det er noen som estimerer at hun klarte å tjene så mye som $250,000, som tilsvarer $6 millioner i datidens, nåtidens penger da. Ja. Det er 60 millioner kroner. Så det er jo ikke, hun, altså, det er ikke for smør på skiva lenger.
1: Nei, det er for pelsen.
0: Det er for pelsen og ringer og...
1: Pene klær og velstand.
0: Men også kanskje litt for en eller annen indre driver.
1: Det var jo det som drev henne. Det var jo det som gjorde at hun gjorde det hun gjorde, var jo fordi pengene.
0: Men var hun sosiopat, eller var hun psykopat? Hva er egentlig forskjellen på de to?
1: Forskjellen er at den ene er født sånn, og den andre er blitt sånn.
0: Ok, ja. Hva kan gjøre at du blir...
1: Så psykopaten er født sånn, ja. Mener de, hvis man ser til forskning da. Sosiopaten blir formet, men de har de samme trekkene.
0: Ja, hvordan blir du formet? Hvordan blir du sånn?
1: Da det snakk om traumer.
0: Så for eksempel at hun ble sparket i magen da?
1: Ja, og volden og alt det. Og å skille disse to, de har en del av de samme karaktertrekkene som det jeg gikk gjennom med psykopaten, men sosiopaten er mye mer impulsiv, og har ikke den kalkulerende, beregnende siden. Litt og mer. De er følelsesmessig ustabile, ja. Og de klarer ikke å opprettholde livet. Altså, Belle opprettholdt jo livsstandarden sin, og alle så på henne som den velstående damen. Sosiopaten faller gjennom, på en måte. Så jeg vil tenke at hun hadde en del det vi kan kalle for antisosial personlighetsstruktur, med mye psykopatiske trekk. Og en risiko for gjentagelse i aller høyeste grad. Og det stoppet jo egentlig ikke med den brannen.
0: Nei, nei.
1: Det er jo noe vi egentlig ikke vet.
0: Nei.
1: Men det er mange spekulasjoner om hva som skjedde etterpå.
0: Ja, for det som skjer der er jo egentlig, altså det er helt utrolig. Men det skal vi snakke om litt senere. Vi må snakke om hvordan Belle dreper både disse mennene og disse barna.
1: Det må vi.
0: Det er en liten forskjell. Altså, barna blir jo forgiftet og dør. Mm. Disse mennene blir jo forgiftet, og så blir de jo kløyvd i hodet mens de sover.
1: Mm.
0: Og så vidt jeg har klart å lese meg frem til her da, så ligger det ofte en forskjell i kvinner og menn i måten de dreper. Altså, menn er ofte voldeligere.
1: Ja.
0: Mens kvinner, altså gift er mye vanligere for kvinner. Mm.
1: En vanlig modus operandi for damer er å forgifte, eller bruke gift da. Men det er jo det som er litt spesielt med Belle, det er jo at hun gjør jo dette på forskjellige måter. Altså jeg ville på en måte forstått det hvis hun forgifta det, og så gravde de ned. Men hun går jo et steg videre, og det er jo å kløyve hodet, og så parterer hun de etterpå, ja. Hvilket ikke er veldig kvinnelig. Sånn at fra det å si at dette her var bare en måte å skjule det på, kanskje hun hadde en eller annen sånn form for nytelse i den parteringen etter at de var død. Ja. Og da begynner psykopaten og det planlagte å komme veldig godt frem. Altså at hun faktisk ikke er sosiopat, for hun er ikke impulsiv, og hun gjør ingen egentlig irrasjonelle handlinger i det hele tatt.
0: Ja, dette er gjennomtenkt,
1: alt er gjennomtenkt, ja. Alt er planlagt, ned til minste detalj, hvordan hun skal gjøre det, hva slags striesekker hun skal bruke, og hvordan hun skal plassere de i denne striesekken, for at de skal ta minst mulig plass og grave de ned.
0: Ok, men nå er det på tide å prate om den store brannen som finner sted på gården. Og som vi nevnte i åpningshistorien, så begynner det hele med at Asle Helgelin lurer på hvor broren hans er blitt av. Han begynner å sende brev til Belle, og Belle sier at han kan ta ut alle pengene sine og komme han også.
1: Prøver seg på samme med han som hun har gjort på alle de andre.
0: Men han lukter ugler i mosen.
1: Det gjør han.
0: Og rundt det tidspunktet her så er det jo også barna hennes har begynt å prate om at moren slår og sånn. Mhm. Og hun begynner kanskje å kjenne at nå er det på tide å get out of Dodge. Så hun går jo i banken, og så tar hun ut masse penger.
1: Det gjør hun.
0: Og så kjøper hun en kanne paraffin.
1: Ja.
0: Og så blir hun sett med en ung kvinne som ingen ser igjen, men som de mener at hun har skulle ansette som husholderske. Mm. Den kvelden så brenner gården.

0: gjør nå. Men hun bruker jo da faktisk tid. Hun finner ut av hvordan skal jeg gjøre dette her. Og hun har faktisk kommet unna med det en gang før. Den brannen, ikke sant?
1: Ja.
0: Brant ned godtbutikken, var ingen som fant ut av det. Ok, da gjør jeg det en gang til. Og ja. Hvordan skal jeg gjøre det? Jo, da må jeg gå til byen og kjøpe paraffin. Og så må jeg jo finne et eller annet alibi hvis ikke jeg skal dø selv. Og Bell hadde vel overhovedet ingen tanker om at hun selv skulle ta seg selv av dage i den brannen. Det, at dette her var... drap, selvdrap, det har jeg ingen tro på I det hele tatt. Jeg tror at dette her var en helt gjennomtenkt, logisk, rasjonell handling. Eller altså, rasjonell og rasjonell. Vi ville kanskje ikke kalt det så veldig rasjonelt.
1: Nei.
0: Men for hennes var det det. For hun ville ha livet sitt videre. Og hun hadde jo da masse penger å ta med seg. Selv om hun jo da ikke fikk noen penger ut av denne gården da.
1: Nei, men hun hadde jo nok penger fra før.
0: Hun hadde nok penger fra før.
1: Ja, og det jo mange folk som mener de har sett henne overalt, men det en person spesielt vi må prate om, og det Esther Karlsson. Esther Karlsson dukker opp i Kalifornien.
0: Det gjør hun.
1: Anklaget for å ha drept mannen sin.
0: Ja.
1: Han blir funnet forgiftet med arsenikk.
0: Mm.
1: Og i tillegg, det finnes jo bilder av denne Esther. Hun jo da mye eldre enn Bell var når hun ble borte, men det mange som mener at dette det Bell Gunnes. Og i tillegg, I en Amerika-koffert hjemme på rommet hennes, så finner de jo bilder av de to døtrene hennes.
0: Ja.
1: Mm. Altså døtrene til Bell.
0: Ja, ja døtrene til Bell. Ja. Ja. Det masse spekulasjoner om Esther Karlsson faktisk var Bell. Og hvis du ser på bilder av henne, ved siden av den mannen som hun da tok av dagen, da, han Karlsson, så var hun jo nesten høyere enn han. Og det var jo også et av de elementene med det like som ble funnet på den gården, var jo at det bare var 1,60. Sånn at sannsynligheten for at det var Bell som døde i den brannen var veldig liten. Og det virker jo... veldig spesielt da, at en dame I Kalifornien har bilder av barna til Bell.
1: Men jeg har også lyst til å spørre deg om, fordi Bell Gunnes, psykopat,
0: ja.
1: Dreper jo barna sine,
0: mm-hmm.
1: men hvorfor sparer hun på det bildet av dem allikevel?
0: Jeg tror jo psykopaten inne, har evne til å være... og ha noe følelser for sitt eget kjøtt og blod. Så hvis man da skal tenke at de to barna faktisk var hennes da,
1: ja.
0: og hvis vi tenker sånn... det VG sier da, og det Dagbladet sier. Psykopaten I familien, det jo ofte vellykka familier med barn, og de tar godt vare på barna sine, og skader ofte ikke barna sine, og beskytter faktisk barna sine. Men jeg tror nok at hun hadde en eller annen form for følelse for disse barna, ellers så ville hun brent alle broer.
1: Ja.
0: Og det gjorde hun jo da ikke, hvis vi da skal ta for god fisk at det var Bell da, som kalte seg for Esther Karlsson, og det vil jo være, det logisk.
1: Det tenker jeg.
0: Og at hun da fortsetter med den samme modus operandi.
1: Ja, hun gjorde det samme.
0: Ja.
1: Og hun blir jo aldri dømt. Hun dør jo av tuberkulose før de rekker å...
0: Før de rekker å gjøre henne. Noe som helst.
1: Ja, 72 år gammel.
0: Ja, dette kunne jo blitt en svært interessant rettssak.
1: Ja.
0: Hvis de da på toppen av det hele hadde klart å rulle opp igjen Belle Gunnes-saken, og trekke den inn I det, så kunne det vel blitt USAs noen gang største rettssak antagelig.
1: Men var hun syk? Altså, kunne hun bli dømt?
0: Vi ville dømt henne i en norsk rett per I dag, så ville vi det.
1: Ja.
0: For personlighetsforstyrrelser I seg selv og psykopati frikjenner deg ikke for Nei. De handlingene du har gjort. Og vi dømmer vel kanskje sterkere fordi at risikoen for at du gjentar handlingene dine veldig store.
1: Ja, det jeg ville tenkt.
0: Hvis du ligger høyt på den psykopatiskalaen som vi snakket om tidligere da.
1: Ja.
0: Mm. Så Bell var nok crazy.
1: Ja.
0: Men ikke...
1: Ikke insane.
0: Ikke insane.
1: Men Esther Karlsson, dreper hun flere, eller dreper hun bare mannen sin?
0: Jeg tror hun drepte en til.
1: Ja.
0: Eller I hvert fall så spekulerte de om ikke en venn av familien også var blitt drept med, eller ble funnet død med da arsenikk og strykning I blodet. Så hun var jo absolutt ikke ferdig, altså.
1: Nei.
0: Så det vi kaller betydelig grad av gjentagelsesfare.
1: Ja, 100%.
0: 100% gjentagelsesfare.
1: Ja. Men det mulig å se noe vitenskapelig bevis? Altså, finnes det en fysisk forskjell I hjernen på psykopater og oss vanlige mennesker?
0: Det litt spennende.
1: Ja.
0: Ja. Og det de har funnet ut, da, det jo at hos de som psykopater, og de som dreper på den måten som Bell gjorde, der det faktisk funnet ut at de har litt lite av den grå substansen, sammenlignet med andre. Det den grå substansen som ligger I det de kaller for prefrontale cortex, altså frontale deler av hjernen, og det der tenkeevnen vår ligger. Og det der den

0: pedagogiske evnen vi har til å planlegge, organisere og strukturere oss, og, ja. Og også knyttet til litt det med å føle skyld. Det de mener da, at de har mindre av nevronene, eller hjernecellene da, eller ja. Nervecellene, i de frontale delene, også de temporale delene som på siden, så mindre volum gjør da at disse trekkene, som da de psykopatiske trekkene, kommer tydeligere fram. Shit. Mens vi som da ikke har de psykopatiske trekka, vi kan være gode på å planlegge og organisere og ha en god frontallapp, men vi har ikke de avvikende da, i tillegg. Det jo det jeg synes mest interessant med alt dette her, ja. Jo hva det egentlig som skjer i hjernen, og hvorfor min hjerne skrudd sammen på en måte, ja. Og din hjerne skrudd sammen på din måte.
1: Ja.
0: Ja. Og så har vi noen ting til felles.
1: Ja, og det må jeg jo innrømme med Bella. Fordi du også så lenge siden, så får man sånn distanse til det.
0: Mm.
1: Jeg synes det litt sånn beundringsverd. Altså, jeg synes det litt sånn crafty gjort.
0: Ja.
1: Det liksom litt sånn smart.
0: Du klarte å få til det her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg skjønner det å snakke om å lage en tv-serie om Bell Gunness. Jeg skjønner at man har lyst til å gjøre det.
0: Mm. Det skjønner jeg også.
1: Ja.
0: For hun svært interessant og kan portretteres på mange forskjellige vis da. Du kan jo fremherlegge den charmerende damen som ja. Dreper, men du kan også ta butcheren, som ja. På en måte var den som kutta opp folk med kirurgisk presisjon. Det kunne ja. Blitt to veldig forskjellige filmer av dette, Jonas.
1: Ja, men det er det. Ja,
0: hvem ville du sett?
1: Jeg ville sett den som er blandingen av de to.
0: Ja,
1: jeg har lyst til å se charmerende by day og butcher by night. Det det jeg kommer på å se. Ok, hva har jeg lært i dag? Jeg startet jo denne episoden med å tenke at Bell Gunness var en iskald forretningskvinne. Jeg sitter nok igjen og tenker at hun tross alt psykopat da. Så hun har mest sannsynlig en diagnose som kan forklare liksom noe av det hun gjør. Og så synes jeg det fascinerende at det går sånne folk rundt i samfunnet.
0: Jeg tror jo kanskje at sannsynligheten for at vi har så veldig mange som henne liten. Og det tror jeg rett og slett handler om at når, altså det snakkes jo om at hun har klart å drepe 40 mennesker. Og jeg tror jo tiden, altså begynnelsen av 1900-tallet, er jo grunnen til at dette lot seg gjennomføre.
1: Ja.
0: Sånn at jeg tenker at hun var et menneske i tiden,
1: ja.
0: som gjorde det hun kunne for å få de pengene, og samtidig så hadde hun noen trekk ved seg som vi faktisk også kjenner igjen i dag. Da. Hva skal vi si til slutt om Bell? Kan vi bli sånn alle sammen?
1: Nei, fordi hun jo psykopat.
0: Mm.
1: Altså, du,
0: kanskje.
1: Alle, ja, kanskje. Hvis vi antar det, så kan man kanskje ikke alle sammen bli sånn. Men man kan jo ha uflaks da, å være født sånn. Og så ha miljøpåvirkning som gjør at du blir sånn.
0: Mm.
1: Men jeg tror jo du har rett når du sier at de samfunnsstrukturerne som legger til rette for at hun kan holde på sånn som hun holder på, de er kanskje blitt litt bedre nå da.
0: Mm.
1: Så det er ikke like lett å gjøre sånn som hun gjør. Det er en spesiell tid i historien nå hvor det på en måte går an.
0: Mm.
1: Tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Det har vært gøy.
0: Det har det.
1: Jeg gleder meg
0: veldig
1: neste
0: gøy.
1: Gang.
0: Jeg gleder meg kjempe masse neste gang.
1: Og så håper jeg du som lytter har kost deg, og at vi høres igjen.

0: Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt podcasten på innsiden av Psykoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio

0: Velkommen igjen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og som alltid, bak spakene, Norges beste podprodusent, Stein Jonsen.
0: Yeah.
1: Tusen takk.
0: I dag kunne vi faktisk ha kalt oss pengepodden, men det det noe annet som heter, så det skal vi ikke gjøre. Men vi skal snakke om det å legge seg opp litt penger.
2: Ja.
1: Og det viser faktisk at det en positiv for den som skal legge seg opp pengene, korrelasjon mellom det å styre et land og det å ha tilgang på pengeposen.
0: Hvem kan det være du snakker om?
1: Det kunne jo ha vært Idi Amin, men han jo åpenbart død.
0: Det Vladimir Putin.
1: Ja, det kunne det også ha vært. Det kunne jo ha vært det. Det kunne ha vært Gaddafi.
0: Det kunne ha vært revolusjonsgarden i Iran.
1: Det kunne det også ha vært faktisk. En familie på Kuba som heter Castro.
0: Eller Yoweri Museveni, eller Dos Santos i...
1: Jeg blir faktisk litt deprimert av å tenke på det, men vi skal jo...
0: Robert Mugabe det.
1: Vi skal selvfølgelig til Amerikas forente stater.
0: Du mener Donald Trump korrupt?
1: Ja, jeg gjør vel det.
3: Altså, når man bare ser det der reisefølget til Kina, så hvor skal bort og bare titte litt og se og ha med seg alle som på hans vegne kan tegne. Altså.
1: Men det morsomste der var jo at han som regisserte Melania, the movie, var også med på flyet.
0: Men altså, det jo en stor forskjell på det der. Når vi for eksempel, for å på en måte bruke en parallell til Norge, da, så reiser, vi sender kongen på statsbesøk, så det også med masse næringslivsfolk med norske interesser.
1: Ja.
0: Men det ingen personlig gevinst for kongen eller statsministeren i Norge, når de snakker med en annen statsoverhode i et annet land, når de skaper relasjoner mellom disse landene. Men sånn ikke USA.
1: Nei, der det vel, om det ikke et en-til-en forhold til dette, så det jo alltid en køtt, eller en eller annen gjentjeneste, eller et eller annet. Så Trump har jo alltid sagt, vært super ærlig på det, alt transaksjonelt, ikke sant? Jeg gir noe, jeg får noe, og trikset å gi mindre enn du får tilbake.
0: Tjene penger med andre ord også.
1: Ja, så var det strengt tatt kapitalismen i et nøtteskall vi snakker om det. Som ikke nødvendigvis galt, men noen ganger går det galt hen.
0: Ja, Norge jo egentlig i bunn og grunn et kapitalistisk samfunn også, men med en slags, det jo blandingsøkonomi vi har da, men vi har jo blitt enige her også om at produksjonsmidlene, de skal eies av de private gjennom eierskap på børsen og aksjer, og ikke staten, først og fremst.
1: Som med andre ord, ikke DAS-kapital.
0: Nei, ikke helt det samme.
1: Nei.
0: Men... La oss nå se på hva Donald Trump har gjort av, skal vi si, finansielle disposisjoner i første og andre presidentperiode. Og må bare beklage til lytterne her at vi kommer ikke gjennom alle de vel 50 000 transaksjonene han har gjennomført, men en del kan vi jo se på.
3: Ja. Før du går inn, kan jeg bare veldig kort skyte inn, hvor var det liksom tippet over fra å være sånn som det pleide å være før, at hvis noen gjorde det han nå gjør helt åpenlyst, hvis de gjorde litt av det, så ble det liksom oppslag over, opp og ned og i mente, og nå det liksom, han gjør alt uten å mukke.
1: Jeg tenker at det øyeblikket ganske lenge siden, jeg tenker det øyeblikket når han ble tatt på hot mic i den bussen, der han sa at «I grabbed them by the pussy».
3: Ja. Alle, når du kommer unna med det.
1: Ja, når alle som hørte det tenker at nå det game over, ikke sant? Men han klarte det, han klarte å forandre narrativet, det skjedde noe annet, eller han fikk noe annet til å skje, som tok bort oppmerksomheten. Der begynte det, men det som har skjedd nå, at nå skjer det jo noe hver dag, føles det som. Så det sånn at du bare trekker på skuldrene og tenker, ok, sånn det i USA.
0: Ja, altså, det en forskyving til en ny normal, det jo det som har skjedd.
1: Mm.
0: Og så lærer man seg til å akseptere dette og trekke på skuldrene. Det er jo bare sånn det er, og vi får ikke gjort noe med det. Men som vi skal komme tilbake til, dette har jo konsekvenser langt utenfor landegrensene i USA også.
1: En ny unormal.
0: Ja, men i sin første presidentperiode da, fra 2017 til 2021, så solgte og kjøpte ikke Donald Trump aksjer. Da plasserte han alltid en Trump Trust, eller hva de kaller det for noe, og var ikke aktiv i dette i det hele tatt, og egentlig så sto mye i det eierdeler han allerede hadde, men det var også fond og sånne ting, så det var egentlig liksom mer eller mindre greit nok. det som skjedde da. Men riktig nok så har han jo da involvert familien sin I dette med å drive staten USA, altså sønnene sine og datteren, og det liksom måte på hvem som får roller, ikke sant? Så det jo ting vi, det ville vi aldri akseptert her. La oss si, statsministeren sier at ja, jeg trenger en ny... Jeg skal ha noen til å være leder av en av de få statsaksjeselskapene vi har, da. Og så henter han inn en datter eller en sønn, da ville jo, det ville vært slutt.
1: Ja, ja. Der og da. Og jeg tenker jo at altså, poenget med en blind trust at du ikke vet hvordan disposisjonen blir gjort, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvis Don Junior han som ansvarlig for del av din blind trust, så jeg ganske sikker på at noen visker han noe I øret som han deretter gjør. Altså, det jeg vil anta at det sånn det foregår. Det jo det som poenget med familier, ikke sant? Det jo en grunn til at I visse rettssaker, slik så skal ikke familien, de trenger ikke å vitne mot hverandre, ikke sant? Mm. Familie familie. Og I USA så jo den strukturen som Trump bygde også I den første perioden, det jo en sånn klassisk, jeg skal ikke si mafia, men der sa jeg det likevel.
0: Ja, men det som også problematisk her da, med tanke på habilitet, som vel et konsept Trump rett og slett ikke hverken forstår eller bryr seg om, men det å bringe familiemedlemmer inn I politiske roller I administrasjonen I regjeringen, og ha dem gående løpende rundt I det hvite hus, sånn som han hadde, I den første presidentperioden. Mm. Det alene jo helt fullstendig på viddene, sett I forhold til hva slags standard vi har på de områdene her I Europa. Det skjer omtrent ikke I det hele tatt. Se, bare han, sønnen til Espen Barth Eide, som jo da hadde bare fått en trainee-stilling på en ambassade,
1: ja.
0: Det ble et problem. Det mikroskopisk I forhold til hva som foregår I USA.
1: For det handler om I siste instans jo accountability, ikke sant? Hvis du har en datter og en sønn, og en svigersønn som gjør disse disposisjonene, hvem det egentlig de skal stå til rette for, ikke sant? Dette henger ikke på greip, men igjen, dette var første perioden, og da synes vi jo egentlig at det var ille nok, gjorde vi ikke det?
0: Ille nok, men med Trump så kan det alltid bli verre, og I andre periode, som den vi inne I nå, så har jo han... For det første så har han nå endret investeringsstrategiene, og det også veldig tydelig hva det han gjør. Så han har gått veldig tungt inn I tech selvfølgelig, og noen av de han har aksjer I, altså selv om det indirekte, så vil det jo være slik at han vil få en økonomisk gevinst av eierskapet I selskaper som Nvidia, som lager prosessorer som brukes I disse store dataformene til kunstig intelligens, Microsoft, Apple, Meta, Oracle, Amazon, Alphabet, som Google, etc., og masse også forsvarsselskaper, etc. Også.
1: Ja, altså det der jo egentlig en annen måte å liste opp de som mer eller mindre sto skolerett når Trump ble sverget inn som ny president I 2025.
0: Ja.
1: Da var de til stede, og visste, ikke sant, at ved å gi han den støttende gangen, for ikke å snakke om medieselskapene, som ikke sant, også en greie, at dette vil hjelpe dem I å få det som de vil.
0: Ja, altså han har også en eierinteresser I Palantir, som ganske godt kjent, Boeing, Lockheed Martin, andre forsvarsleverandører, eller leverandører til forsvaret, på finanssiden, Goldman Sachs, Bank of America, blant annet, og som du nevner inne på media, Disney, Warner Brothers, etc., etc. Og han selvfølgelig også da, har eierandeler I kryptoplattformer.
1: Ja, han har ført en politikk, ikke overraskende, som har vært ganske så pro-krypto.
0: Ja, og alle disse virksomhetsområdene her, de jo avhengige av lisenser og konsesjoner, men også tildeling av, I hvert fall når det gjelder forsvaret, men også disse her tech-selskapene, tildeling av offentlige kontrakter, og de får også støtte, fordi man opptatt av å stimulere til altså strategisk næringsliv, det gjør man jo I alle land.
1: Mm.
0: Så her det jo en direkte sammenheng mellom hva han kan påvirke rent politisk, og hva han eierskap eller eierinteresser I.
1: Mm. Og det jo interessant da, når du har når landets president har en eierandel I ditt selskap, så gjør jo det noe med for eksempel CEO-en, altså han sitter på toppen.
0: Ja.
1: Du må jo forholde deg til akkurat denne aksjeeieren, selv om det ikke noen majoritetseier, på en annen måte enn alle de andre.
3: Men dette her nå som han lager en ny norm da for USA som amerikanerne vel vender seg til, og som egentlig smitter litt utover hele verden nå, for alle andre ledere ser jo til hva som går der borte, og så tøyer strikken, blir dette reversibelt med Trump? Når Trump borte, vil det komme inn noen som kjører dette helt tilbake til der hvor det skal være?
0: Ja, det der et godt spørsmål, for nå har man jo forsøvet tilstanden av normalitet da, i gåstegn.
3: Ja, og ikke bare i USA heller, liksom.
0: Nei, ganske mange steder. Så dette vil det ta lang tid å gjenopprette, men det jo, eller tilbakestille hvis man overhovedet får gjort det. Og dette jo litt det samme som andre har påpekt i litt annen kontekst, der, at før Trump, men det gamle USA, så hadde man jo en regelstyrt verdensorden. Det helt borte. Og det jo et eksempel på det, at det ingen regler lenger. Det bare den sterkestes rett. Det helt greit å være grisk og grådig. Det bare opportunisme og transaksjonelle handlinger hele tiden. Det ingen som gjør noe for the greater good. Det bare, hva kan jeg få igjen, og hva kan du få av meg?
1: Jeg litt uenig. Mest enig, men litt uenig. Altså, vi har en tendens til bare å se toppene, altså vi ser ledelsen i de ulike departementene i USA, vi ser selvfølgelig administrasjonen og det klovne showet som der. Bare nevn navnet Kennedy for eksempel, så kan du reflektere over det i stund. Men de som sitter i byråkratiet, altså det amerikanske byråkratiet ganske stort, og i hvert fall liksom sett lengre ned, og de som sitter i delstatene, det jo fremdeles vanlige byråkrater som de vi har i Norge, ikke sant? Jeg tenker at gjerningen deres, hva de ønsker å gjøre og sånn, så vil de hele tiden være en slags form for stabiliserende faktor. Men greia at den der frisleppet på hva du kan gjøre og komme unna med det, det synker jo lengre og lengre ned i byråkratiet. Men fremdeles så tenker jeg at det en sånn, et lag igjen, og det noe å bygge på. Men man må ikke vente for lenge.
0: Det Trump gjør at han sitter jo med informasjon om hvilke selskaper som vil få fordeler. Og han har ved flere sammenhenger nå, ser det veldig ut som, kjøpt seg opp i disse selskapene før de for eksempel får støttepakker, eller de blir tildelt kontrakter, etc. Så for eksempel så har han i år, i februar, kjøpt aksjer i Nvidia for mellom 1 og 5 millioner dollar, altså mellom 10 og 50 millioner kroner. Han har også kjøpt aksjer i Palantir, som dette store overvåkingsselskapet som bruker kunstig intelligens til å behandle informasjon og selge sånne store pakker da, og systemer til forsvar og militære rundt omkring. Det da Trump fremsnakket veldig på sosiale medier, like etter at han selv har sagt at han har kjøpt aksjer i Palantir, som selskapet til han, Peter Thiel. Og det jo en måte for en president, som person i hans rolle. Dette jo noe som ville vært straffbart her, som innsidehandel.
1: Ja, altså når det gjelder Nvidia, så kjøpte han de aksjene like før Nvidia sier at de har gjort en stor deal med Meta. Mm. Ikke sånn, så dette åpenbart innside, for det at aksjemarkedet avhengig av en ting. Selv om de svikter der av og til, så hovedgreia at alle de som handler der, skal tilgangen til den samme informasjonen samtidig. På den måten så vil man da være i et rettferdig marked, og så må man jo ta sats på det eller det eller det, ikke sant? Du gjør sine analyser. Nå har man jo veldig mye AI-er som gjør det, men regelen jo den samme. Så hvis du har kjøpt aksjer, og så går de aksjene plutselig opp fordi at det kommer ut informasjon, så det da du som beskriver som innsidehandel, da det grunn til å tro at vedkommende visste om at dette kom til å skje før det ble delt med markedet.
0: Mhm. Og så sier jo Det Hvite Hus, har jo sånne statements som dette her, hvor de sier blant annet at Trumps assets are managed by third parties, ikke sant? Men dette jo hans egne barn, som da jobber inne i der trusten, som også med på alle reisene rundt omkring, og treffer de samme menneskene som Donald Trump treffer som president, men nå skal de plutselig da, først så kommer Trump og snakker med noen i Midtøsten eller i Asia et sted, og så kommer de etterpå og skal snakke om noe helt annet, liksom. Og det jo utopisk å tro at det ikke sier informasjon mellom disse miljøene.
1: Nei, altså, når Peter Thiel eller sjefen for Nvidia snakker med Trump og sier at ok, vi planlegger sånn og slik, det en grunn til å tro at da kanskje noen av barna overhører det hvis de befinner seg på samme fly, som et eksempel da. Mm. Så det er så banalt, men det så vanvittig negativt for ideen om et fritt marked.
0: en sammenligning tilbake hit igjen da. Jonas Gahr Støre, han har jo noe, hadde jo noen familiepenger som sto I fond.
1: Fra Jøtul.
0: Ja, som en, og det å plassere de indeksnære fond, det liksom en ganske enkel og helt nøytral måte å forvalte en personlig formue på. Men selv det ble jo vanskelig, fordi at det var noen som fant ut at man da hadde liksom en bitteliten andel av det der indeksnære fondets portfolio, var da kanskje våpenaksje eller hva det var, jeg vet ikke. Så det liksom det nivået vi ettergår våre politikere på, mens her det fritt fram for å berike seg selv I en posisjon hvor du har fått ansvar for å styre den nasjonen som har verdens største økonomi. Og andre rundt vil jo egentlig bare bli helt... Man jo egentlig lamslått, for man vet ikke hva man skal gjøre med dette her. Man forventer jo at... oligarker og de kretsene rundt Vladimir Putin beriker seg på den russiske statsinntekter, det jo ganske godt dokumentert, og alle disse andre som personene vi var innom her I staten, som kjente korrupte ledere, der forventer vi ikke noe annet. Men nå har vi dette her I USA, og jeg tror folk egentlig litt lamslått og tenker, hva skal vi gjøre for noe?
1: Ja, ikke sant? Problemet her blir jo at hvis man tar sånn, I forsvaret da, hvis man offiser, så jo liksom litt av kodeksen at du går foran, som et godt eksempel. Den øverste lederen, store lederen I USA, han går foran på en annen måte, og når man ser at dette slipper man unna med, hvorfor skal man ikke da følge hans eksempel og si at hvis presidenten gjør det, så må vel jeg kunne gjøre det også. Og på den måten så vil jo etter hvert da svekk den tillit man har I markedet, og paradoksalt nok da, det jo ikke paradoksalt en gang, det jo bare sånn det, så vil alle ta på det til slutt.
0: Jeg husker en kompis som sa, kom en betraktning til meg når Trump vant nå sist, og sa han at han ante ikke noe om hva politikken til denne fyren Det får vi kanskje aldri vite, men en ting vet jeg, han kommer til å bruke all energi på å berike seg selv. Det var jo en analyse som slo til. Min påstand at Donald Trump, han korrumperer hele verdens aksjehandel, og jeg skal forklare hvorfor dette skjer. Fordi hvis du har en sånn aksjespareplattform, da, som det noen av, hvis du har sånn som Nordnet, eller du kan være kunde av en bank I Norge, så kan du liksom plassere penger I fond, eller du kan kjøpe aksjer på børsen direkte. Og de som gjør det, det jo folk som litt interessert I finans, og vil spare penger enten I fond, eller se om kan de eie noen aksjer en stund, og så selge de med gevinst og sånn. Men de må jo hente informasjon et eller annet sted fra. Og nå ser de jo det at når Trump investerer, eller hans trust da, så det gjerne et signal om at her skjer det noe. Så han får jo med seg ikke bare folk på Wall Street og kanskje mer nærliggende lands børser, men selv I Norge så det jo investorer som følger med på, og da liksom småsparer rundt omkring. Hva gjør Donald Trump? Her kan jeg tjene noen penger. Så han I ferd med å korrumpere hele systemet.
1: Ja, så han har bidd den ekleste bjellesøven du kan forestille deg, ikke sant? Og spørsmålet hvor lang tid kan man egentlig fortsette å tjene penger på dette? Jeg mener, ta en videoaksjon, ikke sant? Du går inn og så kjøper du en andel der, og så går flere inn og kjøper aksjer etter deg, for de ser at du har gjort det. Så det jo også sånn at ved hvert kjøp som blir gjort etter at du har gjort ditt, så vil det sannsynligvis også prisen på aksjen stige, ikke sant? For det jo etterspørsel genererer jo høyere pris. Sånn at den som går inn først, hvis man vet at det vil være en positiv effekt en eller annen plass ut igjen der, han vil jo, det nesten som en pyramidespill, ikke sant? Han vil jo tjene mest. Den som går inn sist rett for den nyheten kommer, vil jo få minst gevinst.
0: Dette jo sånn bjellesauer driver på her hjemme også, du hører jo stadig sånn...
3: Dette har du ikke hørt fra meg, men...
0: Nei, men du kan lese I Dagens Næringsliv eller Finansavisen eller et sånt, og ride på det og det selskapet for eksempel, eller... aksjen går sånn og sånn. Fordi noen av disse sentrale investorene da har kjøpt seg opp en del I en aksje, så kan den stige 5-10-15%, kanskje 20% på relativt kort tid. Hvis du har en del penger investert, så det ganske stor gevinst. Så selger de seg ut, og så detter alt, ikke sant? Og så det småspararene som taper pengene. Ja. Dette skjer jo rett sånn der.
1: Og for å være ærlig, det også derfor at de seriøse aktørene som tar småspararene sine penger og sier at sett dem I fond.
0: Ja.
1: Altså, rett og slett. For at dette folk som jobber med det til daglig og vet hva de gjør, ja, hvis en småsparer velger å ta sjansen, så det, I hvert fall I Norge, så må du gjøre det med åpne øyne, så må du ta den smellen du får, tenker jeg.
0: Men Donald Trump, han trenger jo ikke drive med den type sånn kursmanipulasjon med den risikoen, for at der det jo snakk om å først kjøpe aksjene, og så senere gi selskapet fordeler, som han kan gjøre som en del av administrasjonen, og så tjener man penger på den måten. Noe grad av samme effekt har du kanskje, men her det på en måte dobbelt korrupt, da. Og det jeg har ikke noen løsning på dette her, men det som helt åpenbart i hvert fall det at når du har en president som ikke har noen skrupler på det området der, i verdens største økonomi, og selv blir en del av pengegaloppen, altså det ikke det å styre landet som det viktige, det å berike seg selv, da tenker jeg man nesten ved veis ende for hvor dypt det som var et demokrati, da i hvert fall kan synke.
1: Ja, altså vi kan vel si at ikke bare setter han vogna foran hesten, han har i forkant spist av lasset også.
0: Ja, ja.
1: Så det liksom det vi... Men Eistein, det en ting som enda mer graverende enn dette, det ikke?
0: Jo, det det. Og det at han har jo gått til rettsak mot amerikanske myndigheter.
1: Mot seg selv?
0: Faktisk. Mot seg selv, ja, ja, faktisk. Fordi at det var noen amerikanske medier som publiserte selvangivelsen hans. Og i USA så det jo ganske vanlig at jo mer penger du har, jo mindre skatt betaler du. Det problemet har man jo for så vidt også her, da. Men der har han da, ved å gå til dette søksmålet, faktisk klart å få, den vel ikke rettskraftig den dommen, men han har fått et forlik som gjør at han immun resten av sitt liv, og også barna hans, mot all mulig triksing og fiksing og skattefiksing i det hele tatt. De skal bare ikke etterforskes. Det blir på en måte, jeg tenker på disse demonstrasjonene, no king,
1: ja.
0: For det der du er.
1: Ja, dette jo helt åpenbart en kong. Han vel bedre beskyttet nå enn dronningen var i England på sin tid.
0: Mm.
1: Sånn at han har fått denne fordelen, og ikke bare har han fått denne fordelen, han har fått et gigantisk fond. Altså det forliket jo at han ikke skal etterforskes, og at det også blir suttet av penger som de som føler seg dårlig behandlet, spesielt da under Biden-administrasjonen, og også tilknyttet det som skjedde, ikke sant, rundt Capitol når Trump ikke vant valget i runde to, nå kan søke om erstatning. Og når Todd Blanche, som da hans midlertidige justisminister, ikke sant, blir spurt i kongressen om, ja, men for det første, demokraterne synes dette jo helt horribelt, ikke sant? En mann, altså presidenten har saksøkt seg selv, og så har han gått til forlik mot sitt eget IRS, og fått dem til å innvilge et fond på, jeg tror det 1,9 milliarder dollar. Og så spørsmålet, ja, men kan Trump selv nyte godt av dette, eller hans familie? Da blir han ganske vag i svaret. Så du kan til og med da søke om erstatning som presidenten av USA i et fond som du selv har fått opprettet som et forlik for at din egen skatteetat skulle slippe å betale deg 10 milliarder kroner som du helt koko bananas ba om. Fordi at et par medarbeidere i IRS etter sigende visste da, eller avslørte hva han tjente i skatt eller ikke. Og disse sett for øvrig i fengsel, de jo straffa. De sett faktisk i fengsel. Og likevel så får han dette forliket. Det helt sprøtt.
0: Ja, altså jeg må bare si at jeg har ikke noe tilføye, for at man har, her er det helt rock bottom.
1: Ja, nei, det faktisk en ting vi kan tilføye. Det hvor mye penger det snakk om. 1776 milliarder dollar, som ved en ren inkurie, altså 1776, jo da året USA ble stiftet.
0: Ja.
1: Det en tilfeldighet? Ja, det sannsynligvis en tilfeldighet.
3: Ja, det håper jeg.
1: Så ikke sant, ikke bare oppfører han seg helt vanvittig annerledes enn det man forventer av en demokratisk valgpresident, men han driver med disse små barnslige stikkene også, ikke sant, for å vise at, vet du hva, jeg har rett, og det jeg fikk i erstatning, det skal liksom være en av disse kronmarkørene på USAs 250. Årsjubileum. Det ganske drøyt.
0: Kjære amerikanere, det dere som har valgt denne korrupte idioten til president. Nå må dere vise ansvar i mellomvalgene, sånn at det blir en annen parlamentarisk situasjon i USA.
1: Sannsynligvis rekker Trump og gerrymander bort det valget uansett før valget blir gjort, og da man like langt.
0: Det var Ørjan Norhus Karlsson, sjefen for de gode nyheter.
1: Nei, men på alvor, ikke sant? For det at det lett for oss å sitte her og gjøre narr av hva amerikanerne har valgt, og jeg ganske sikker på at en del av de som valgte han angrer seg nå. Men litt refs tenker jeg kanskje man må gi folk som oss, altså i middelklassen, hva det måtte være, i USA, og spesielt en del av disse demokraterne, som, som for eksempel Obamas siste periode og Bidens eneste. Altså, man går jo til valg og lover arbeiderklassen bedre kår, mer industri, tilbakeføring og alt mulig rart, og så klarer man ikke å innfri, ikke sant? Det blir med valgløftene, og så føler de seg glemt etterpå. Da har de gjort det igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg mener fremdeles at det har mye for seg, at dette handler ikke så mye om at en viss del av befolkningen er veldig glad i Trump. Det bare handler om at de har så veldig lyst å stikke fingeren i siden på de som har lovet dem ting tidligere, der det gjør vondt. Og nå når de ser hvor ille det har blitt, så er det mer sånn at da står de heller i det enn å innrømme at de tok feil.
0: Og med de optimistiske ordene, så kan vi si takk for følge.
1: Vi hørs.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på radionorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Unnskyld?
8: Men?
7: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
8: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
13: Ja!
14: Tuller du? Det veggdyr I senga?
13: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
14: Vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet. Så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
15: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
16: Stopp, stopp, stopp, stopp!
17: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
7: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp nice price deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskamera.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: gjerne av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vi ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp nice price deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Hei det!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
15: Ja, vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
16: IKEA kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Nei, unnskyld?
19: Ja.
18: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
19: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
0: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
20: Elton!
0: Enkel elbillading som bare funker.
21: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene er jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har du noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har
9: vi det? Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det

0: er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
7: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
5: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
5: Ja, kjeks, ja.
6: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
5: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
9: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
1: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
1: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hei, unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas. Bankerstein.
13: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
15: IKEA kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det ble vi ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian sleeping and living.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
13: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
13: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
13: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hei, du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut,
12: Vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Steinsprut og ruteskift.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på...
5: Kjeks?
1: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Her er VG-nyhetene. Mer enn 325 000 mennesker er evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Rundt 250 000 er evakuert sørvest i Frankrike, og rundt 75 000 er evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia i Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Og president Emmanuel Macron har innkalt flere regjeringsmedlemmer til krisemøte om skogbrannene i dag. Det er særlig situasjonen i fylket Gironde sørvest i landet som er tema. En kanadisk kvinne med kinesisk opprinnelse er mistenkt for spionasje mens hun var praktikant ved NATOs hovedkvarter i Belgia. Hun skal ha spionert for et tredje land.
1: Dette landet er ikke navngitt. Hun er også mistenkt for deltakelse i en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hovedkvarter. Belgia har avdekket flere spionsaker de siste årene knyttet til Kina og Russland.
0: Reporter Miriam Alsvik. To personer er pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i natt. Ytterligere to personer er innbrakt etter politiloven, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvis skyet og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17. Bodø tordenbyger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 19. Og i Oslo er det fare for torden og 22 grader i dag.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
4: God morgen og god mandag. Du hører på Radio Norge, og jeg serverer deg høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her hele sommeren. Espen Folkestad heter jeg, produsent for morgenklubben. Vi setter straks i gang med en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Phil

0: God morgen og god mandag. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Svartåstunnelen i Buskerud stengt i et kjørefelt i retning Kongsberg på grunn av gjenstander i tunnelen. Og på fylkesvei 2782 vestsida ved Grettefoss bru i Flesberg i Buskerud det åpent igjen etter brann i en enebolig. På E6 Værøytunnelen i Malvik i Trøndelag det stengt på grunn av gjenstander i tunnelen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
5: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder...
5: Ja, det er gul.
7: Kan du være litt stille?
5: Ja.
7: Men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2-pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
16: Take it cheesy.
17: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
18: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
17: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
19: Den ekstra burgeren snakker til meg.
20: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
19: Men bakevarene jo rykende ferske.
20: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
19: Nystekte vinebrød.
20: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
19: Nå snakker vi.
20: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: What's up, Four Non Blondes på Radio Norge. Du hører høydepunktet fra morgenklubben her på kanalen, og det litt søvnprat på menyen nå.
1: Det å sove godt om natten, det vet vi viktig.
2: Ja.
1: Vi snakker mye om søvn. Vi snakker om ungdom som ikke får nok søvn. Og så tenker man jo gjerne at det jo fordi de drikker koffein, ikke sant?
2: Ja, altså gjør sånne
1: energidrikker, det skjerm, det alt mulig. Men nå er det en søvnekspert ute og sier at det har ikke noe med det å gjøre nødvendigvis. Det kan

0: Jeg hadde det på hytta før. Jeg bråka så jævlig at jeg ikke fikk sove.
1: Har du hatt sånn propell?
0: Hadde sånn på hytta.
2: Jeg har alltid drømt om å henge ting I en sånn propell og se om den faller av.
1: Ja. Ja. Du har aldri kastet noe undertøy opp I sånn vifte når du har vært på hotell et eller annet sted?
2: Altså. Jeg yngre enn det, sånn at de hotellrommene jeg har vært på drevet med sånt, da har ikke, den, har ikke de viftene vært der.
0: Det kjempefint å tørke håndklene på.
1: Skal du sove godt, bli kvitt speilet på soverommet. Forrige uke så var det det at det var uroligheter I verden som var at vi ikke fikk sove, så det jo noe nytt.
2: Nå det speil.
1: Ja, nå det speil. Ut med speilet. You let me

0: Everytime på Radio Norge. Om noen minutter så får du flere høydepunkter fra morgenklubben, men først litt nyheter.
1: Hei, unnskyld?
0: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Når det?

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Hey. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook fleece til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
13: Ingen Kims, ingen knask.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kveld.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen cardio.
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kos.
15: Her VG-nyhetene. Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene.
16: Det skal ifølge CBS sine kilder gi rommet til å forhandle fram en avtale om Hormuzstredet. Den viktig for president Donald Trump siden krigen upopulær blant velgerne hans, og det snart mellomvalg. I tillegg Trumps rådgivere bekymret for at de tømmer ammunisjonslagrene.
15: Reporter Miriam Alsvik. Og oljeprisen falt 5,58% av Asia-børsene åpnet I dag etter stans I angrepene mellom USA og Iran det håp om nye samtaler. Nordsjøolje selges nå for drøyt $88 fatet. En kvinne ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter en hendelse I en bolig på Jæren I går ettermiddag. En mann pågrepet, men politiet sier det for tidlig å konkludere med om kvinnen utsatt for en straffbar handling. En enebolig I Flesberg utenfor Kongsberg totalskadet etter brannen I natt. Alle personer ble evakuert, og det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
17: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
16: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader I dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19, og I Oslo det fare for torden og 22 grader I dag.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
19: Radio Norge.

0: Every Breath You Take, Police på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her hele sommeren, og vi skal til et litt interessant skolefag.
1: Vi ser her på NRK sine sider om Simon. Han går på ungdomsskolen og synes det var vanskelig å komme seg ut av gutterommet. Ja. Det gjør Kåfjord kommune og Kåfjord Meta noe med, og setter i gang med gaming og e-sport.
2: Ja, vi tilhører vel en generasjon som sier, nei, kom dere ut og ja. Sitte der og spille. Sitter du bare der og spiller? Sitter på dataen og spiller? Men det viser seg jo det at det vi henger nok litt etter deg, Loven.
1: Og jeg synes det så gledelig å se sånne type ting da, at i dette tilfellet så får det liksom og det blir sosialt også. Så det synes jeg litt morsomt, at vi må jo bare få øynene opp for at ting fungerer annerledes.
2: Altså jeg har jo sett den Ebelin-filmen.
1: Ja.
2: Med han,
1: ja, den var sterk.
2: Veldig, veldig bra. Ja. Han hadde jo ikke noe sosialt liv i det hele tatt, og så dør han, og så viser det seg at han hadde jo et kjempesosialt liv med nettvenner. Mm. Og jeg kjenner jo til flere, altså unga mine, voksne, de er jo voksne folk, de gamer jo som bare pokkeren.
1: Ja da.
2: Så det er, jeg tror det er, vi må lese oss opp litt, Loven.
1: Vi må nok det. Jeg vokste opp, hvis vi skal høres litt sånn gamle, vi gjør oss ikke en kjempestor tjeneste her nå, altså. Men første tv-spillet, det var kompis Anders som hadde da på 80-tallet. Det var to sånne striper på vei, og så gikk det en sånn ball imellom,
2: ja.
1: På en sånn svær tjukk tv. Det var liksom det første tv-spillet. Og så hadde han en pistol som du skulle skyte på, en sånn prikk som gikk frem og tilbake.
2: Ja.
1: Det var liksom første greiene.
2: Jeg fikk jo første PlayStation 1 på en messe jeg var, sammen med, altså det var jo en messe, og gutta mine var jo små, eller jeg tror kanskje eldstemann, yngstemann var vel ikke født engang, og da fikk jeg en sånn en, og da var det ikke med memory card, så den her måtte stå på hele døgnet for å gå videre, ellers så bare slettet du hele dritten og måtte begynne på nytt igjen dagen etter.
1: Var du si på ikke kjøpte memory card, eller var det at det ikke var det?
2: Jeg måtte jo dra og kjøpe det,
1: ja.
2: Og da, men da etter at han hadde gått og lagt seg om kvelden, da satt jo jeg der og spilte.
1: Ja, du gjorde det,
2: ja. Spiral the Dragonfly.
1: Det var litt om gaming her nå. Positivt, i hvert fall for Simon på ungdomsskolen da i Kåfjord, eller Kåfjord Meta. Var det riktig uttalt, ja?
2: Ja,
1: det var jo faktisk det. Det er bra arbeid, det. Dette er Radio Norge. God morgen.

0: Everybody's Changing Keen på Radio Norge. Det ikke lenge til du får flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Svartåstunnelen I Buskerud stengt I et kjørefelt I retning Kongsberg på grunn av gjenstander I tunnelen. På Riksvei 70 Prestmyra I Kristiansund I Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke og veien stengt.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. Juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød.
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Oi, her var det jo fullstendig gork.
12: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Jeg fikk veldig lyst på
12: kjeks.
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
15: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
17: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det ble vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
18: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
19: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
20: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Det så mange biler å velge.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG S6 EV fasit.
24: Oi, var det?
23: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
25: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Radio Norge.

0: Mamma, I'm coming home, Ozzy Osbourne. Du får høydepunktet fra morgenklubben her på Radio Norge, og vi skal til litt tropisk klima.
1: Geir, du har hatt på deg Hawaii-skjorte I helgen, du
2: da. Jeg har gjort det, altså. Ja. Jeg hadde på meg det. Det var, jeg dro til Gol. Det var sesongavslutning for iskjøring.
1: Ja.
2: Altså, jeg driver jo litt med noen resebiler innmellom, og da var det på Gol, skulle opp på Dagali og kjøre på isen.
1: Mm.
2: Jeg kom, dro rett etter sendingen her på fredag. Og da var de oppe og kjørte på isen allerede.
1: Er det på gammel flyplassen?
2: Ja, eller oppe på vannet der.
1: Oh, ja, okay.
2: Så der. Men der var det såpass, så det var vel var en svær pickup som gikk gjennom isen der, som fikk fikk gitt gass og fått den på land, men der, så den ble litt dårlig, den isen. Sånn at
3: det høres veldig lite trygt ut, det arrangementet.
2: Ja. Ja. Nei, ja, det er nok ikke så hakkandes gærent, men isen var helt på grensen, for det har vært varmt I fjellet og vind, og da går det som regel dårlig. Men da var det Pers Hotel som heiv seg rundt, så den lørdagen hvor det skulle være da iskjøring og så party på ettermiddagen, da begynte party med en gang.
1: Ja.
2: I gata utenfor Pers Hotel, da var burgere og bar og levende musikk og strålende sol.
1: Ja.
2: Det var helt fantastisk gøy.
1: Så utrolig gøy.
2: Her på fredagen da jeg kom, så var det jo da å kle seg om og til Hawaii-skjorte.
1: Ja.
2: Og skal ned da i Tropicana med paraplydrinker
1: og badeland da. Ja,
2: der, ja. Ja. Hadde på meg shorts, hadde på meg Hawaii-skjorte.
1: Ja.
2: Ble vel sittende I peisestue der. Jeg rakk vel ikke ned I det der badelandet.
3: Og du gjorde ikke det?
1: Du satt rett og slett foran en peis oppe I på
2: Pers Hotel. Ja, sammen med noen andre da. Og...
1: ja, ja, jeg skjønner jo det.
2: Så det ble, jeg drakk meg fast
1: igjen. Til deg som lurer på hvor dette altså det Gol og sentrum der. Mm. Gammelt hotell som heter Pers Hotel da.
2: Pers Hotel,
1: ja, fantastisk. Legendarisk vil du kunne si det. Og dette var et alkoholfritt da, arrangement.
2: Det var absolutt ikke det.
1: Så bare se for meg Geir sitte der og inne I peisetur med Hawaii-skjorte.
2: Jeg må sende en hilsen.
3: Problem å se det for meg.
2: Ja, jeg må sende en hilsen til alle som var der oppe, for det var mye fine folk.
1: Tror jeg på. Og for de som hører på nå, har hatt en fin helg og klar for denne nye uken da, som ender I palmehelgen. Dette Radio Norge. God morgen.

0: God morgen og god mandag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% i USA. Reporter Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen i Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langland i Solomon Group også bekymret for konkurransen.
1: Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause i helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene. Hensikten å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Sørvest i Frankrike rundt 250 000 evakuert, og rundt 75 000 evakuert rundt de spanske storbyene Madrid og Valencia. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. To personer pågrepet etter å ha jaget en person med kniv, machete og softgun på Bjølsen i Oslo i går kveld. Ytterligere to personer innbrakt, og politiet har også kontroll på fornærmede. Ingen skal ha blitt skadet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17. Bodø tordenbyger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19. Og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god mandag. Du hører morgenklubbens høydepunkter her på Radio Norge. Og Kim sitter klar med en fun fact om noen få strakser. Men aller først, nydelig sommermusikk fra Postgirobygget.

0: mandag. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på kanalen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 70 i Prestmyra i Kristiansund i Møre og Romsdal har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizzas nutted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hei, du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steik I god knas. Bankerstein.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
20: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny Spiser du bedre? Lever du bedre?
21: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
22: Ja!
23: Tuller du? Det veggdyr I senga?
22: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Ja. Vi må ut!
23: Ja, vi går.
21: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
24: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Time på en mandag her på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men aller først litt nyheter.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Steinsprut. Prisbilglass.
5: 0,99. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det ble vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
13: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
12: Men bakevarene jo rykende ferske.
13: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
12: Åh, nystekte vinebrød!
13: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
12: Nå snakker vi.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
19: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
19: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
15: Ja, vi går.
18: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
20: Her VG-nyhetene. Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stanset gjengjeldelsesangrepene. Hensikten å gi rom til å forhandle frem en avtale om Hormuzstredet. Og oljeprisen falt 5,58% av Asia-børsene åpnet I dag. Årsaken håp om nye samtaler mellom USA og Iran etter stans I angrepene. Nordsjøolje selges nå for rundt $88 fatet. En kanadisk kvinne med kinesisk opprinnelse mistenkt for spionasje mens hun var praktikant ved NATOs hovedkvarter I Belgia. Hun skal ha spionert for et tredje land.
21: Dette landet ikke navngitt.
0: Hun også mistenkt for deltakelse I en kriminell organisasjon. Kvinnen jobbet ved NATOs militære hovedkvarter. Belgia har avdekket flere spionsaker de siste årene knyttet til Kina og Russland.
20: Reporter var Miriam Alsvik. En kvinne ble sendt til sykehus med alvorlige skader etter en hendelse I en bolig på Jæren I går ettermiddag. En mann pågrepet, men politiet sier det for tidlig å konkludere med om kvinnen utsatt for en straffbar handling. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
21: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader I dag. Tromsø får tordenbyger og 17. Bodø tordenbyger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19. Og I Oslo det fare for torden og 22 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Torn, Natalie Imbruglia på Radio Norge. Snart får du flere høydepunkter fra morgenklubben Gjengen, hvor overskriften kvinneguiden og bæsj. Men aller først, litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Det stille I trafikken. Vi har ikke fått meldinger om noen hendelser akkurat nå.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Når det mat?
8: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Stopp, stopp, stopp, stopp!
11: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
17: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
18: Take it cheesy.
19: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Broken Wings, Mr. Mister på Radio Norge. Du hører høydepunkter fra morgenklubben her hele sommeren, og Kim har vært på Kvinneguiden en tur.
1: Jeg har det, og det jo et eller annet med mine sommerferier hvor jeg ikke leser bøker, og det jo litt fordi at man har hatt et småbarn som må passes på hele tiden, så du må legge den fra deg hele tiden. Da Kvinneguiden et fint sted å være hvis du vil ha litt underholdning, men litt sånn korte seanser med lesing.
2: Ja.
1: Og jeg kom over et innlegg i sommer som jeg synes helt fascinerende.
2: Ja.
1: Vi bare lese at det en dame som har skrevet inn. Vi har en baby på 6 måneder som gråter mye på kvelden. Ekstra mye nå for tiden på grunn av tenner og litt greier. Jeg har giftet meg med en fyr som faen meg driter hele dagen.
2: Hva? En gang til.
1: Jeg har giftet meg med en fyr som faen meg driter hele dagen.
2: Står det skrevet?
1: Jeg vurderer seriøst å skille meg og ta med meg ungene og bo for oss selv. Fordi altså, jeg klikker helt av dette her. Det drites altså jevnt og trutt. Gjennom hele dagen. Det kan da ikke være normalt. I sted skulle han inn og trøste baby, og da har vi da avtalt at jeg ikke skal komme inn og ta over. Det varte og drakk, og babyen roet seg aldri. Det gikk nesten 1,5 timer, og til slutt så klarte jeg ikke å høre på den skrikingen mer, så jeg bare gikk inn da for å avlaste. Men der var jo ikke han. Nei, han hadde jo satt seg ned for å drive ham i stedet for å passe på baby. Uten i beskjed, sånn at jeg kunne ha tatt henne i stedet. Og han ser absolutt ikke noe galt i dette. Driten går tydelig foran alt annet. Og dette er på ingen måte et enkelt tilfelle. I barnehagen.
3: Nå, kom igjen nå.
1: Ok, jeg skal klare. I barnehagen til treåringen vår måtte de sende ut fellesmeldinger. Til alle. Man måtte være forbudt for foreldre å benytte seg av personaltoen. Dette på grunn av at min mann satt seg og drite der. Nesten hver gang. Og på tassen der har de ansatte tingene sine, så de fikk ikke lagt på plass ting i skapene sine når de kom på jobb, fordi min mann satt og dreit der. Altså, hva sier du meg? Og dette synes han overhodet ikke er flaut eller noe. Når vi er hos mine foreldre, forsvinner han hele tiden. Det er kjempepinlig når foreldrene mine spør sånn, hvor Christian? Og så må jeg svare hver gang at han på do. Og alle skjønner jo hva han gjør der når han borte i 15-20 minutter. Det drites altså over en lasko. Jeg orker ikke mer.
3: Det helt utrolig.
2: Dette Kvinneguiden. Å fy flott.
1: Hva skal man gjøre da? Det skilsmissegrunnlag.
2: Ja, når du holder på sånn, det er noe, men da det jo helseproblem.
1: Han må jo til legen.
2: Ja, han må til legen.
3: Ta det før du, send til legen før du skiller deg. Ja.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. God morgen og god mandag. Det ikke mange minutter til du får enda flere høydepunkter fra morgenklubben-gjengen her på Radio Norge. Men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
2: APs Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Mer enn 325 000 mennesker evakuert fra skogbrannene i Frankrike og Spania. Rundt 250 000 evakuert sørvest i Frankrike, og rundt 75 000 evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia i Spania. Brannvesenet jobber fortsatt med å få brannene under kontroll. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke, og nå tjente inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det delvisskyet og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskyet og 19, og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god mandag. Jeg heter Espen Folkestad, produsent for Morgenklubben, og jeg gir deg høydepunkter fra Morgenklubben hele sommeren her på Radio Norge. Det ikke mange minutter til du får en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk fra Elton John.

0: God morgen og god mandag. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Straks noen flere godbiter fra den gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen i Drammen stengt på grunn av en trafikkulykke.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
5: Ja, vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, unnskyld?
16: Ja?
15: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
16: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
17: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker.
19: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir vel ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
21: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
22: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil. Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Ironic, Alanis Morissette på Radio Norge. Du hører høydepunkter fra morgenklubben, og vi skal snakke litt om søvn.
1: Ja, nå har du kanskje sovet godt, men unge sover nødvendigvis ikke godt. Det har vært en dobling av reseptbelagte sovemidler for barn mellom 0 og 14 år.
2: Nei!
3: 0 og 14?
1: Det er et melatoninforbruk uten sidestykke i miljøet.

0: også, som sliter med å sove. Masse venner som før sov, og nå sliter de med å få lagt seg, liksom, og bruker sånn melatoninsprayer og ting fra apoteket og holder på.
1: Ja.
0: Det er utrolig guffent.
1: Ja, og i hvert fall blant unge folk, de skal jo bare passe ut.
0: Ja, ja, men jeg gjør sånn med Stella til og med. Hvis hun synes det er vanskelig å sovne, så har jeg sånn rutine jeg går gjennom.
1: Oh, ja.
0: Hvor hun ligger seg ved siden av, så sier hun, kan du gå gjennom kroppen min nå, mamma? Så jeg sånn, ja, ja, vi starter med tærne. Kjenn at tærne dine nå er veldig, veldig trøtte. De har gått en hel dag. Kjenn at du slapper av i foten. Merk at føttene dine blir tyngre. Så går vi videre til leggen. Så tar jeg liksom hele kroppen, og så til slutt så sovner hun. Hun sovner sånn stort det, sett.
1: Ja.
0: Ja, jeg bruker lang tid på det.
1: Ja.
0: Eller så jeg bruker 3 minutter på det.
1: Ja.
0: Men når jeg kommer til skuldrene da,
1: så har jeg
0: passet. Så er det borte.
1: Ja. Men er det helt...
0: Ja, du har bare tærne dine som sover forløpig.
2: Åja, det er det. Jeg sover jo overalt.
1: Men er det helt slutt på å synge for barna når de...
0: Nei, det er jo synge.
1: Og jeg tror det at i og med at dette er helt opp i nesten voksen alder, dette her, så tenker jeg jo det at du kan synge for unga til de er sånn 28-30 år gamle.
0: Ja, hvor lenge bodde yngstemannen hjemme hos deg?
1: Ja, han var jo 28 da.
0: Ikke sant? Du sang jo da. Hva gikk de da?
1: Da ble det mye punk. Nå trollmor er lagt i helves for troll. Og
0: røyka.
1: Og røyka seg en kjall i nakken.
2: Dette er Radio Norge.
1: Oi, oi, oi, oi, boff!

0: It's a heartache, Bonnie Tyler, og det nok mange som sitter igjen med litt med hjertesmerte etter Bonnie forlot verden tidligere I sommer. Heldigvis så sitter vi igjen med gode minner og veldig god musikk fra den dama der. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et her.

0: Ærlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lure på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
4: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
7: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
6: Nei.
7: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
6: Ja. Hvor skal man dra da?
8: Biltema!
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg, voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
14: mgmotors.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost holdt ost.
19: Joker, den gode naboen.
20: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Her VG-nyhetene. Etter 13 netter med bombing satte USA angrepene mot Iran på pause I helgen. Iran har også stoppet gjengjeldelsesangrepene.
22: Det skal ifølge CBS sine kilder gi rommet til å forhandle fram en avtale om Hormuzstredet. Den viktig for president Donald Trump siden krigen upopulær blant velgerne hans, og det snart mellomvalg. I tillegg Trumps rådgivere bekymret for at de tømmer ammunisjonslagrene.
21: Reporter Miriam Alsvik. Og oljeprisen falt til 5,58% da Asia-børsen åpnet I dag. Årsaken håp om nye samtaler. Nordsjøolje selges nå for rundt $88 fatet. Sjømatnæringen reagerer på at USA innfører en ny toll på 12,5% på norsk sjømat. De frykter at det vil føre til dyrere laks for amerikanske forbrukere og at Norge vil tape I konkurransen mot andre land som slipper unna tollen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvisjø og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbygger og 17. Bodø tordenbygger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvisjø og 19. Og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
8: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
23: Dette Radio Norge.

0: Wake Me Up, og jeg håper du våken, så du kan høre enda flere høydepunkter fra morgenklubben straks her på Radio Norge. Aller først får du litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Strømsåstunnelen I Drammen stengt på grunn av en trafikkulykke.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian sleeping and living.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hei du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Unnskyld?
18: Men?
17: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brygge, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
20: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
21: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
22: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
23: Steike god knas. Bankers den.
22: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Howdy you do, Roxette på Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben.
1: Hvor vi Kim og Geir og Øyvind. Ja. Og det jo liksom, ja, det Kim jo alle heter Kim, ikke så mange heter Geir og Øyvind lenger.
2: Nei.
1: Selv om alle sier loven, så det jo navnet mitt Øyvind. Det kommet frem hvilket navn som mest populære, og det var i fjor. Ja, skal vi si, Kim, har vi en liste her? Vi ser jo det at vi allerede redaksjonsassistenten vår helt oppe fra Stavanger. Hun heter Emma, og Emma på første plass. Olivia, Nora, Sofie, Lea, Ella, Frida, Sofia, Elinor og Astrid. Både Elinor og Astrid jo litt sånn type gamle navn
3: som tilbake.
1: Ja, synes jeg litt sånn fint. Av gutta så det Noah, da, Jakob på andre, Lukas, Emil, Oscar, William, Elias, Isak, Oliver og Ludvig på en tiendeplass.
4: Ja. Og så har jeg gått gjennom litt for i den artiklen så kan du også søke opp ditt eget navn. Og det synes jeg litt spennende for å se hvem av oss som har det mest populære navnet i år.
3: Det må jo være Geir.
4: Det fade meg Øyvind.
1: Hva?
4: Ja, for i fjor så var det trolig 12 nyfødte gutter som fikk ditt navn i fjor.
1: Ja.
4: Mens på Geir og Kim så det bare fire, færre enn fire står det.
1: Ja.
4: Så du, det 12 hos deg.
1: Nei, men i all verdens lov.
3: Og jeg har færre enn fire.
4: Og det har Kim også. Men det gøy når du googler, når du søker opp Kim, det sånn 7995 menn i Norge heter det samme som deg. Det står ikke noe om damer.
1: Ja, men du må, gjør du ikke det? Nei. Som dame, du kan ikke søke på Kim som dame.
4: Nei, jeg kunne ikke det.
1: Dame-Kim?
4: Dame-Kim. Bare det. I og med at vi har en Kim Nygaard som jobber etter dagen, burde jeg hette Dame-Kim.
1: Ja, Dame-Kim. Det var kjempegøy. Dame-Kim er for det.
4: Morgenklubben med Øyvind Oven, Geir Skau og Dame-Kim.
1: Åh, det har vært helt nydelig. Ja, men det bra. Vi ønsker hele Norge god morgen til alle som har de fine navnene rundt omkring i landet vårt.

0: God morgen og god mandag. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Men aller først, litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig.
2: APs Morten Sandanger tror det vil føre til skumle situasjoner for unge mennesker som må håndtere fulle folk. Høyres Amalie Gunnufsen sier at ungdom i arbeidslivet skal ha god beskyttelse, men at det likevel mulig å gjøre reglene enklere.
1: Reporter Miriam Alsvik. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival i Seattle i går. To personer ble drept og fem skadet. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Fem personer som antas å være bosniske klatrere funnet døde på fjellet Elbrus i Russland. Dårlig vær førte til at turfølget på sju endte opp utenfor den planlagte ruta. To personer overlevde. Storfilmen The Odyssey beholdt førsteplassen på kinotoppen i USA i sin andre uke og har nå tjent inn 640 millioner dollar på verdensbasis. Filmen spilte inn de 250 millionene det kostet å produsere filmen allerede i åpningshelgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17. Bodø tordenbyger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19. Og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god mandag. Espen Folkestad heter jeg, produsent for Morgenklubben, og jeg serverer deg høydepunkter fra den gjengen hele sommeren her på Radio Norge. Vi skal straks høre fra dem igjen, men aller først litt musikk fra Lene Marlin.

0: Unforgivable sinner Lene Marlin, du hører høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge, og overskriften nå mennesker som flokkdyr.
1: Vi jo veldig glad for at mange velger å høre på oss samtidig. Det jo på en måte litt av det vi jobber for, at folk skal gjøre ting, ikke nødvendigvis gjøre seg, men de skal ha en ting til felles, det å høre på oss, ikke sant? Mm-hmm. Det veldig bra. Ja. Men ellers så vi sånn at vi... Og så går i flokk veldig ofte. Nå var jeg en tur på Geilo helgen som var for helg. Og så det på med Bergensbanen da, fullt av folk. Det et venterom, det var litt sånn småsurt, så det var mange som var inne på venterommet.
2: På toget?
1: På stasjonen.
2: På stasjonen, ok.
1: På Geilo stasjon.
2: Ja.
1: Og så det da 12 minutter, ser jeg på klokken, det 12 minutter til toget går. Det i tillegg 1 minutt forsinket, som ingenting.
3: Det jo ingenting. Det jo ingenting. Det jo on time nesten det.
1: Så... det jo god tid. Og så ser jeg på klokken. Jeg vet at det 12 minutter igjen. Så det en, og det si at det 30 stykker da, som rundt det lokale. Så det en som reiser seg opp, tar koffertinn og begynner å gå. Det som skjer da, det at i løpet av de neste 12 sekundene, så reiser omtrent 90% av alle de som i det lokale, og reiser seg opp og går ut.
2: Ja.
1: Det ingenting ute å gjøre, for det 12 minutter til toget går, men det bare for at en som reiser seg opp og gjør det, så tror alle at de må gjøre det akkurat det samme.
2: Ja,
1: og da blir sittende veldig... og ser på, det der var jæskla snodig.
3: Ja.
2: Ja, men det litt interessant, og da tenker man, nå har han fått med seg, nå kom toget litt tidligere, skal det stå på perrongen her, og da må du egentlig forte deg ut, for du vil jo ikke være en som ikke får den plassen, eller ikke sant, du får plass til kofferten din der du ville ha den og sånn.
1: Ja.
2: Men jeg kjenner meg litt igjen i det, jeg tror jeg er litt sånn selv.
1: Ja, men du kommer jo ikke inn, for det faste plasser, ikke sant? Og så det jo det at du, på et sånn som Bergensbanen og disse og sørtog og alt sammen, så de lange, svære tog, ikke sant? Så at du får jo oppleve utdelt zoner. Så hvis jeg skal i vogn 2, så vet jeg at jeg A, B, C, D, F, G nedover. Så da vet du at du skal ikke begynne å lete etter den. Du vet jo hvor den vognen stopper.
2: Mm. Ja, men det et eller annet med at nå plutselig, altså det jo forskjellige grader av det her,
1: ja.
2: Men hvis du liksom begynner å bli, nå har liksom alle begynt å gå ut, så tenker man jo sånn, nå er det på tide å gå ut, for nå har alle gått ut.
1: Ja.
2: Men gjør jo det.
1: Men ikke 12 minutter.
2: Nei, jeg enig, men det bare for at alle andre gjør det, så men da det på tide nå, da har de fått med seg sånn noe jeg ikke har fått med meg, og jeg får jo ikke med meg så mye, så jeg veldig sånn som har stole på at alle andre rundt meg får med seg ting.
3: Men det jo sånn på flyplassen, du sitter ved gaten, og så sier de at da begynner vi boarding og da har du ikke kommet en kjeft til den skranken enda, men da så reiser jo alle seg opp og steller seg i den køen, og der har jo alle plassbillett, liksom.
1: Ja. Så det veldig rart.
2: Da er jeg på hjørnet og drikker hvitvin, fremdeles.
1: Det du. Ja,
2: akkurat der.
4: Ja, vi har en melding, kan se gjennomværende passasjerer på rutene til Granca.
2: Kan Kim Dahl komme til Granca?
4: Kim Dahl, kan Kim Dahl komme til innsjekk?
1: Ikke innsjekk, det blir jo til gaten.
3: Ja.
1: Det var dårlig skuespill av meg, faktisk.
3: Og veldig.
1: Det var det. Dette Radio Norge, jeg må gå i skammekroken ennå. God morgen.

0: God morgen og god mandag. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge hele sommeren. Det ikke mange minutter til du får enda flere godsaker, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 4505 Ryfylkeveien i Sandnes i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og det stengt.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg. Voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Det ble jo en ganske liten frokost.
15: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
14: Men det jo bare et par timer til lunsj.
15: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
14: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
15: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Ok, sommerferien.
16: Ja.
14: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
14: Biltur.
16: Fisketur.
14: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
14: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
8: Bra

0: Globen. Vi skal høre hva dette er for noe. Jeg bare sier at det er forholdsvis...
1: Ja, for dette er ikke på spillelista vår, loven.
0: Nei, det er sarte sjeler som kan bli provosert her.

0: Ja, her, det var så koselig da. Men her fyller de altså Globen i Sverige, hvor alle de aller, aller, aller største verdensstjernene har stått. Der fyller de hele Globen, altså, disse soppskjer å bygge.
1: Men tror du det på en måte hjelper sånn at det er norsk tekst i Sverige, at det blir litt mer eksotisk og ikke høres så grovt ut som det gjør her hjemme?
0: Ja, ja.
1: De er veldig populære i Norge for all del.
0: Dette er jo Antivåk, svarer Marie Hesthammer, som er musikkredaktør i svensk P3. Det er litt oppgjør, altså.
2: Jeg tenker jo at, for vi har jo ofte sittet og snakket med svensker som ikke forstår helt hva vi sier.
0: Ja.
2: Kan det være språkproblemer her, at vi ikke skjønner hva er dette her?
0: Ja, for hvis det, for vanlig så forstår jo ikke svenskene en skit av hva
2: nei,
0: vi holder på med.
2: Nei,
0: vi
2: gjør jo ikke det.
0: Nei. Men det er på en måte en trend, ser vi her da, ja. Med denne nærmest russemusikken som eksporteres til Sverige.
2: Ja, det er jo bare for alle som sitter på rommet sitt med en Mac da, og bare spy ut, svenska tar det.
0: Og de er jo liksom voksne karer med familier og etablerte folk, og så går de rundt og synger for de som, i hvert fall bildene her, som ser ut som de er rett fra SFO, liksom. Andre artister som gjør det bra i Sverige, søte og rare gutter, Fjellrev, Kuseloftet, Greta Thunberg og Golf.
2: Greta Thunberg likte jeg.
0: Ja, den lever jeg.
2: Ja, det var godt navn.
0: Vi gjør det. Ja, hva tenker du da, Kim? Nå er Stella 7 år. Liksom skal hun fra nå utover høre på dette her?
1: Nei, absolutt ikke. Ikke fra nå og utover. Nei. Men på et eller annet tidspunkt så får du ikke muligheten til å bestemme hva slags musikk ungdommen hører på.
0: Nei.
1: Så jeg gidder ikke å si at ikke det er lov å spille musikk i huset på en måte.
0: Nei, det skjønner jeg. Men hva tenker du om Stella da? Når synes du hun skal liksom, når er det greit at hun skal høre på dette?
1: Nei, sånn, det er når hun blir russ da, er det ikke det? Altså ja. Hun er jo vokst opp med russemusikk hjemme i og med at hun har en storesøster som er russ i år.
0: Ja.
1: Så det har vært mye russemusikk.
0: Ja, men tror du ikke det skjer før da, akkurat som alt mulig?
1: Hører
0: jo, ikke på det,
1: jo, hun hører på russemusikk nå, ja. Men hun er ikke av dette kalibret da, det må jeg si.
0: Nei, det er ikke sikkert å...
1: Men kan man ha regler for det? Nei, den sangen får ikke du lov til å høre på. Du klarer ikke å styre det liksom.
2: NRK har jo prøvd på det opp igjennom flere forskjellige låter som har vært bannlyst. Og da blir det jo enda mye morsomere
0: Da blir det superpopulært selvfølgelig. Men svensk suksess for soppskjerbygget hvert fall. Det er

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
0: Joker, den gode naboen.
3: Nei, unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
9: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
10: Ingen Kims, ingen knask.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen kveld.
9: Nei.
10: Ingen Kims, ingen cardio.
9: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kos.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
20: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
21: Radio Norge.

0: The Shoop Shoop Song for en herlig start på uka det der. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På fylkesvei 4505 Ryfylkeveien i Sandnes i Rogaland har det vært en trafikkulykke, og det stengt.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp nice price deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal jeg ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
17: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
18: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
19: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
20: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
22: Steik i god knas. Bankers den.
21: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
23: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
24: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
25: Radio Norge.

0: Poison, Alice Cooper på Radio Norge, hvor du også får høydepunkter fra morgenklubben hele sommeren. Vi skal høre at Kim har vært på danskebåten I litt ugreit vær.
1: Ja, vi sitter og snakker om vær og vind, og fikk jo enda flere detaljer fra overfarten til Kim, da, fra København til Oslo, midt I liksom
2: episenteret
1: for
3: Jeg visste liksom
1: Emi.
3: Ikke at jeg hadde så mange venner før jeg fikk meldinger og telefoner fra alle bare, men går det bra med dere? Det kan du ikke sette dere på den båten, det jo livsfarlig.
1: Det var liksom både litt likt og litt ulikt å dra over, på en måte. Jeg kunne hadde forstått at hvis Sveinaren hadde bare satt ned foten, vi skal ikke ut her og sånt nå, eller at du hadde sagt det.
3: Ja.
1: Eller du kunne like gjerne at det var samme det vel. Altså, det kunne gå alle veier.
3: Ja, det kunne gå alle veier, men det jo et eller annet når de ikke innstiller, så tenker jeg sånn, de jo over den fjorden der hele tiden, men samtidig så blir jeg sånn, det har jo ikke vært en så stor storm på 25 år.
1: Nei.
3: Hvordan kan du egentlig vite hvordan du skal gå midt ut på der? Du kan jo regne deg frem til at det 9-10 meter høye bølger på en måte, men du kan jo ikke vite 100%
1: Nei.
3: Hvordan det går. Hvis det kommer noen skikkelig vindkast.
2: Men tror du de kapteinene der tenker at nå skal vi få litt action her? Dette
3: jeg tror jo
2: dette
3: det.
2: Dette har vi gått og ventet på I 25 år. Nå må det da endelig skje noe.
3: At det er litt spennende.
1: Jeg ganske sikker på, fordi at dette hørte jeg med skipere på både, jo det var Fjordline og Colorline,
3: ja.
1: Og ansatte, for at jeg har jo vært der med og underholdt noen ganger på disse overfartene. Og de forteller at det forskjell på skiperne.
2: Det,
1: om hvordan de legger seg, for du kan jo legge deg båten litt annerledes, bruke litt lengre tid og gjøre sånn, for så det forskjell på både hvordan de legger til og hvordan båten oppfører seg.
3: Ja. Men vil dere bli litt solgt av hva som skjedde på danskebåten?
1: Ja, få høre.
3: Okay, vi hele familien melder oss på partyquiz på kvelden.
1: Nei, så gøy, partyquiz. Ja.
3: Og det jo musikkquiz, ikke sant? Hvem som vinner hele greia?
1: Nei, jettekonkurranse.
3: Det familien Melgrenos, og ikke bare vandre.
1: Dere kalte dere hva for noe?
3: Los Melgrenos eller noe sånt. Ja. Det som og jeg måtte opp og
1: si... Det reagerer
3: ja,
1: jeg på.
3: Det reagerer på. Men vi vant, og vet du hva vi vant?
1: Nei.
3: Vi vant Haribo Mix, sjokolade, ja. Ni drinker og en ny tur!
2: Ja da! Alle skal ned til helga igjen! Så gøy!
1: En ny tur!
2: Kjempegøy!
3: Vi skal på ni tur!
1: Med drinker. Ni drinker du har med deg unge, ja. Og så bare
3: De gavekort da, de funker neste tur også.
1: Ja. Oh, ja,
3: det gavekort.
1: Nei, det blir jo...
2: Jeg tror du kom med brett, ja, med ni drinker og ny tur, og så en påse med sånn syntetisk godteri.
1: Los Melgrenos quiz, og så...
2: Nei, vet du da.
3: Jeg visste det, jeg skulle kose deg med det.
1: Altså.
3: Vi har fått ny tur, ja.
1: Ja. Oi.
2: Når drar dere deg til helga igjen?
3: Eller? Ja, Stella vil det, men vi venter til våren, tror jeg. Ja.
2: Vent til været. Legger deg litt på været, du.
1: Nei, nå blir det bare stille og rolig fremover da. Ja, det var sikkert noen andre, både med Color Line og andre båter rundt omkring fra Larvik og Sandefjord, som har fått husket seg I helgen, og ikke minst på Vestlandet. Og ferger da, som har trosset vær og vind etter hvert.

0: Morgenklubbens høydepunkter ferdig for I dag, men jeg tilbake I morgen, jeg, med enda flere godsaker fra Morgenklubben-gjengen. Og hvem jeg? Espen Folkestad, Morgenklubbens produsent. Jeg ønsker dere en flott mandag videre, og sier som loven jeg, husk å lure mandagen.
1: Her VG-nyhetene. I USA en person pågrepet etter skyting under en matfestival I Seattle I går. To personer ble drept og fem personer skadet, blant annet et spedbarn. Politiet har ikke opplyst noe om motivet for skytingen. Norske lakseprodusenter bekymret for den nye tollsatsen på 12,5% I USA, reporter Miriam Alsvik.
2: Runar Sivertsen I Salmar sier til E24 at det vanskelig å forstå hvorfor Norge har høyere tollsats enn flere andre sjømateksportører. Han også kritisk til at sjømat ikke får unntak slik som metaller og legemidler. Jan Olav Langland I Solomon Group også bekymret for konkurransen.
1: Colombias påtroppende president Abelardo de la Espriella sier han vil bryte diplomatiske relasjoner med både Kuba og Nicaragua. I min regjering kommer det ikke til å være noen bånd til tyrannier, sier de la Espriella, som fikk støtte av USAs president Donald Trump I valgkampen. FIFA-president Gianni Infantino går hardt ut mot kritikere av årets fotball-VM og anklager dem for å spre hat og falske rykter. I et innlegg på Instagram skriver han at mesterskapet var 100% trygt uten vold og hendelser. Høye billettpriser og innreiseforbud blant flere saker som har preget årets VM. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det delvisskyet og 18 grader I dag. Tromsø får tordenbyger og 17. Bodø tordenbyger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvisskyet og 19. Og I Oslo det fare for torden og 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
5: Hei, Sand og Hoppsan, det Per her, ja, på Radio Norge på en deilig mandagsformiddag. Tusen takk til Espen for massevis av gode høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og så slutta jo Espen her nettopp med det som liksom ordtaket til Øyvind Loven da, på mandagen. Det husk å lure mandagen. Men da kan jeg si det at mandagen lurte meg, men det gjorde den allerede I går, da det var søndag. Da våknet jeg på et litt tidligere tidspunkt enn jeg hadde sett for meg. Og jeg gikk I en time og tenkte at det var mandag. Bare utifra at jeg hadde våknet så tidlig. Og var nesten på vei til jobb før det gikk opp for meg at nei du, klokka 6:30 på søndag morgen. Det en indikasjon på at det som Geir Skau sier,
6: Hammer.
5: Tina Turner lurer på hva det har med kjærlighet å gjøre.

It's a beautiful day, egentlig en U2-låt. Jeg tror ikke de gutta i U2 så for seg at en bergenser skulle levere den med så mye innlevelse. Beautiful day, Kurt Nilsen. Ja, det kommer ikke til å være så fine, sånn rent værmessig da, dager på Vestlandet nærmeste uka, ifølge Meteorologisk institutt. Enda værre blir det i Nord-Norge. Med mye jojo-vær, Sør- og Østlandet skal visst få sommer så det suser etter hele uka. Men du vet hvordan det med disse meteorologene. De håper litt, de også. Akkurat som deg og meg.

0: Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Have you ever seen the rain? Litt pussy spørsmål å stille til en nordmann. Snart The Monroes og Van Halen og Shania Twain her hos meg.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oh, nå har du nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Rajo-appen.
6: Radio Norge. Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: endelig fredag. Da er det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos.
0: Nei.
1: Vennekos.
0: Nei, enda bedre. Det er tid for fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
2: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 4190, nå bare 2990. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 1490 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Matchbox 20, Unwell. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Snart Amy MacDonald og Pepe Hombo og Morten Abel om tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv. Dette Radio Norge, hvor du alltid får
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Når det mat?
10: Yes! Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja, kjeks, ja.
15: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
14: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
17: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
18: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
19: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
18: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
20: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
20: Men bakevarene jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
20: Åh, nystekte vinebrød!
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
20: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: IKEA kunderadio.
23: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
24: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
25: Det sommer på radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Du invitert inn her akkurat når det passer deg. Trenger ikke å ha med deg meg en gang. Bare gå inn på RadioNorge.no og forsyn deg med musikken i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Det så mange låter her som... Ja, det kan godt hende at både du og jeg hadde glemt om det ikke var nettopp for Topp 1000-arkivet. Som for eksempel en ordentlig nugget her fra 1993. Ja, jeg tror du kjenner den allerede. Dette The M People. Det en cover av Dennis Edwards' Don't Look Any Further. Det har vært med én gang på lista i 2024, på 483. plass.

0: This is the life, Amy MacDonald. Dette Radio Norge, alt for mer av musikken du liker. Og vi har jo fått høyere toll nå på varer fra Norge til USA. Hvilken effekt får det egentlig? Vi kan prøve å finne ut litt av det etter TNT og Van Morrison og mer av musikken du liker her på Radio Norge.
1: Radio Norge, mer av musikken du liker.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen ko.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
11: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
10: Vi går.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Kolar!

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frieze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
2: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladeoprikning. Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.

0: TNT, 10,000 lovers in one. Da har du god selvtillit da. Det var det med kjærlighet, og nå til penger. For hva skjer når Donald Trump innfører en ny straffetoll igjen? Nå 12,5% nå på varer fra Norge.
1: Nothing bad can happen, it can only good happen.
0: Vel, nå har aksjene både på laks og olje gått ned på Oslo Børs. Jeg regner med at Equinor ikke går kunk sånn med det første, men Salmar, altså disse folka som driver med lakseeksport, de veldig, veldig bekymret og huttetu. Nå, oi, oi, oi, nå mister vi penger nå. Og hva egentlig worst case scenario her? Altså, oppdrettsselskapene har operert med driftsmarginer på 15-30%, som helt enormt gunstige tall. Og når eksportverdien 124 milliarder kroner I året, så betyr det at de sitter igjen med mellom 20 og 40 milliarder I rent overskudd. Jeg har andre ting jeg bekymrer meg mer for enn hvor mye penger laksemilliardærene sitter igjen med, og hvis det ender med at Gustav Witzøe, Norges rikeste mann, må gå ned I ambisjonsnivået på sine vanligvis Jesus-inspirerte diamantbeheklede antrekk I sommerfestene til Petter Stordalen, så får det heller være. Jeg tror det går bra, jeg, Gustav. Det går fint. Folk vil ha laks neste år også. Og Donald Trump varer heller ikke evig. Det hvor mye jeg bekymrer meg for det. Van Morrison, han lurer I grunnen bare på hvor I blei av hun dama med de brune øynene, han.

0: Van Morrison, Brown Eyed Girl på Radio Norge. Nå begynner han å få vann på propellene her. Sjalalalala. Ja, det sommer og sol og gitarklang og tang og mer av musikken du liker etter nyheter og vær. Bonnie Tyler, Michael Jackson og Alana Miles.
1: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
2: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål i nabolandene.
1: Reporter Miriam Alsvik. En finnmarking dømt til fengsel i 24 dager for drapstrusler mot NAV i Kautokeino. Ifølge dommen i Indre og Østre Finnmark tingrett truet mannen med å bruke en øks om han ikke fikk utbetaling. Han er også tidligere dømt for lignende forhold. Høyre vil la 16-åringer tappe øl på pub for å gjøre det enklere for dem å få jobb. Arbeiderpartiet kaller forslaget farlig og tror det vil føre til utrygge situasjoner. Andrea Pirlo så ut til å bli Italias neste landslagstrener, men bekrefter nå selv at han utelukket som kandidat. De siste dagene har den tidligere Milan- og Juventus-spilleren fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. Pirlo nevner ikke selskapet eller Russland i uttalelsen, men understreker at samarbeidet av en kommersiell og sportslig karakter. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det delvisskyet og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskyet og 19, og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Mer av musikken du liker, mer godt vær og mer godt humør. Og det mer av alt egentlig, men det mindre av en ting. Og det hoggormbitt hittil i år i Norge. I hele juli i fjor så hadde Giftinformasjonen registrert 241 tilfeller av hoggormbitt. Hittil i sommer bare 107, så det vesentlig færre. Men skulle du bli bitt av hoggorm, husk det, hold den kroppsdelen du bitt i høyt, ring 113. Og det der med å suge ut giften, så bare glem alt det. Ring 113, hold bittstedet høyt, det så enkelt som det. Snart Michael Jackson og Alana Miles, aller først Bonnie Tyler her hos oss.

Black Velvet. Men bare hvis du vil da. Alana Miles, Black Velvet her på Radio Norge. Og apropos fløyels, mykt og nydelig. Du skal få høre noe pussy her når Alana Miles er ferdig. Skal vi i gang med en annen låt som i virkeligheten er ordentlig fløyelsmykt. Det er som lunken fløte i en kattehals. Det er Michael Jackson sin Baby Be Mine. Og nå vil jeg bare lese litt sånn nerdefacts her. Den er fra Thriller-LP'en til Michael Jackson. En av to låter bare som ikke ble gitt ut som single, men allikevel en veldig berømt låt. Og en av opplysningene som står på min infoside her er at den ble spilt inn med en mikrofon som heter Shure SM7. Og så ser jeg på den mikrofonen jeg sitter og prater inn i her. Tror du, jaggu ikke at det er akkurat det den heter da? Det betyr at det høres helt ut som Michael Jackson akkurat nå, går jeg ut fra.

0: Baby Be Mine. Michael Jackson, ja, han leverer varene enten han I live eller ikke. 17 år etter sin død så har han I 2026 vært en av de mest selgende artistene I verden. Og Billie Jean, en av hans største singler, gikk jo inn på topp 20 igjen etter over 40 år. Det I hvert fall ikke det vanligste på amerikanske Billboard. Sånn det her på Radio Norge, alltid mer av musikken du liker. The Cars og Midnight Oil og Hubastank på vei om kort tid.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Hei det.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
13: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Unnskyld?
19: Men.
18: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
19: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
20: Lade-appen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
21: Elton!
20: Enkel elbil-lading som bare funker.
22: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
23: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
24: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
23: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
22: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: God sommer med variert musikk.

Veldig dramatisk. Beds are burning. Midnight Oil på Radio Norge. La du merke til den der whisky-vaskebjørn som Erling Braut Haaland hadde med seg tilbake igjen fra USA? Altså en sånn utstoppet vaskebjørn da, som holder en whiskyflaske. Den var kjøpt da på Wild Bill Western, en butikk i Dallas i USA, i Texas. Og de ble jo ganske raskt utsolgt for den, men jeg har fått som varsel her nå. Nå har de flere inne igjen. De koster $900. Så vet du det, wildbillwestern.com. Der har du presangen til... Ja, hva skal man si? Jo, til den som har alt.

0: The Cars og Drive. Snart Fools Garden og Supertramp her på Radio Norge. Og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Dette Radio Norge.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Oi, her går det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tap, tap! Tap!
3: Jeg fikk veldig lyst på
4: kjeks.
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
3: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
6: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
7: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
16: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Hello. Om 500 meter, ta til høyre.
18: Nei, det blir ikke helt
17: riktig. Sving inn på Burger King.
18: Hæ?
17: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
18: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
17: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
18: Oh.
17: Burger King.
18: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
17: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
18: Ok, jeg gjør det.
19: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her vi inne i Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen. Og jeg må si at noen ganger så blir jeg overrasket over tallenes tale. For det jo sånn, låter går opp og ned på listen og inn og ut, og smaken til folk forandrer seg, og tidene forandrer seg og alt sånn. Men det noen låter jeg synes det pussy at har vært med såpass lite. Og en av dem kanskje signaturlåta til, i hvert fall Skandinavias hyggeligste band, Timbuktu. Alla vil til himmelen, men ingen vil jo dø. Og får du en mulighet, se det bandet live. Det altså en opplevelse for livet. Jeg hadde senest nå i våres gleden av en sånn intim konsert med de oppe på Trysil. Husker du det, Sverre? Det var gøy. Så bare gjør det. Men denne låta, at den bare har vært med en gang på lista, og det var i 2014 på 429. plass, det gir ingen mening. Den må inn igjen. Det mener jeg i hvert fall.

0: Ja, da lærte vi det. Ikke bare sitroner er gule, men hele tre er gult ifølge Fool's Garden. Jeg vet ikke helt hvem jeg skal tro på her. Det du kan tro på, det at i hvert fall snart dukker både R.E.M. og et band til opp. Og det andre bandet, det hadde opprinnelig navnet Bloodfart. Men måtte skifte, hva kan det ha vært for noe, tro? Nå fikk du litt tid å tenke på det.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Unnskyld?
6: Men?
5: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
18: Joker, den gode naboen.

R.E.M. Losing My Religion. Ja, gratulerer med det. Ja, jeg sa for litt siden at vi skulle til et band som opprinnelig het Blodfart. Blodprump, altså, på godt norsk. De var i ferd med å skrive under avtalen med et plasserskap som sa at vet dere hva, dere kan ikke bruke det navnet. Så da valgte de heller det som på norsk blir Slapp Kjeks, Limp Bizkit. Ja, de er gode på det med bandene i hvert fall. Behind Blue Eyes er på vei her nå fram mot nyhetene. Det er ingen som vet hvordan det er å være i et band.

0: Dette er Radio Norge Med Limp Bizkit Hva dølger du for meg? Nå det på tide med en liten oversikt om hva som foregår rundt I verden Og ikke minst hvordan skal været utvikle seg For det noe rare greier på gang med begge deler
1: Her VG-nyhetene. En mann pågrepet etter at en kvinne ble funnet hardt skadd I en bolig på Jæren I Rogaland I går ettermiddag.
2: Kvinnen ble sendt til sykehus med alvorlige skader, men politiet sier det for tidlig å si noe om foranledning og hendelsesforløp, og om hun utsatt for noe straffbart. Det en relasjon mellom kvinnen og mannen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Et Norwegian-fly som tok av fra Gardermoen fikk en sprekk I frontruta, ifølge en VG-tipser. De måtte derfor lande brått I Wien I stedet for I Dubrovnik. Flyekspert Jan Skogseth sier det ikke uvanlig at et fly får sprekk I lufta, men at det heller ikke dramatisk. Kentucky Fried Chicken kommer nå til Norge. Det skjer etter at estiske Apollo Group kjøper Fly Chicken og gjør kjeden om til KFC I Norge. Selskapet opplyser at oppkjøpet ikke får konsekvenser for de ansatte som blir værende I sine stillinger. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I 2025. Det viser det ferske årsregnskapet fra TurnUp AS, som Astrid Smeplass eier I sin helhet. Inntektene I selskapet økte med 8-9 millioner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det delvisskya og 18 grader I dag. Tromsø får tordenbyger og 17, Bodø tordenbyger og 13, Trondheim får litt regn og 16, Bergen regn og 13, Stavanger litt regn og 14, Kristiansand og Lillehammer delvisskya og 19, og I Oslo det fare for torden og 22 grader I dag.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker
0: Heisan, hoppsan og sug litt ut av meg, Per heter jeg Og nå har jeg vært ute mens det var nyheter og sånn her Og kjøpt meg en ny sommerhatt Og hei dere, hva synes dere om den nye hatten min her? Ja. Ja, den dødskull, jeg helt enig Veldig sterke farger, da, så det bildet av noe som ikke skal si hva Ja. Nei, da, alltid den beste musikken, vet du, her på Radio Norge Lisa Nilsson og Lady Antebellum på vei Aller først Dire Straits her hos meg Radio Norge

Oh baby, I need you now. Ja, det vi i hvert fall ikke trenger mer av i ferien, det kontroverser mellom barn, ofte sett i baksetet på bilferie med foreldre i forsetet, og så blir barna irriterte på foreldrene. Nå har det kommet en undersøkelse som viser hva barn irriterer seg mest over ved foreldrene, og 21% av alle barn sier at det mest irriterende foreldre kan gjøre å synge. Og da beklager jeg at akkurat nå kommer det en allsanglåt som det helt umulig å ikke synge med på. Beklager til alle barn og alle foreldre. Lisa Nilsson, hver gang jeg ser deg.

0: Varje gång jag ser dig är det som om allting stannar till. Är det du säger? Lisa Nilsson på Radio Norge. Snart Queen, Smokey och Goo Goo Dolls här hos mig.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det bästa från morgonklubben. Allt det bästa från morgonklubben I sommar med Espen Langseth Folkestad. Hverdager från klockan 6 på Radio Norge och I radioappen.
2: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och när det är sommar, då ska det vara sommar. Så nu får du minus 40% på all is på box. I tillägg till utvalt Selsberg kaffe för 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
3: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nej, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Det er sommer på Radio Norge.

Lay back in the arms of someone og Smokey. En spesiell hilsen nå til deg som var med i Norwegian sin avgang til Dubrovnik fra Gardermoen i morges klokka 06.45. Der var det en dramatisk ting som skjedde, står om dette her i VG, og der det jaggu en av passasjerene som har fått til å ta bilde av det inntrufne. Nemlig at frontruta på flyet sprakk. Altså det helt tydelig, går ikke an å se ut av det. Altså tenk deg dramatikken, de flyene til Norwegian, når jeg sjekket det, marsfarten mellom 815 og 850 kilometer i timen. Og kapteinene vurderte det sånn at de ville gå ned til Lien på flyplassen her og inspisere det, sier Line Hyggen Skari, som pressevakt for Norwegian. Ja, de vurderte det sånn, ja, tenk deg det, fly 850 kilometer i timen, og så sprekker vinduet, da trenger jeg ikke vurdere så veldig mye før jeg skjønner at det er, her gjelder det å komme seg på bakken ganske fort. Altså, alt har gått bra da, tydeligvis, men det var egentlig bare flyskrekken min som våkna av å se det bildet. Burde se det på VG. Sprukken frontrute i flyet. Makan.

0: Queen, It's a Kind of Magic. Og nå noe magisk som har skjedd her, i hvert fall for noen, og det at Kentucky Fried Chicken melder nå at de kommer til Norge med sine friterte kyllinger. Og da vet jeg at min kollega Andreas Velle, som du har hørt her på Radio Norge mange ganger, han verdens største KFC-entusiast. Jeg sikker på han så glad. Nå skal jeg ringe han. Kanskje han ikke har hørt det nå, så han kan overbringe den nyheten. Dette her store greier for Andreas. Hva faen til det blir her nå? Ja, det nummeret der, sånn og...
1: Det var jobben, gitt.
0: Det var jobben, gitt, ja. Andreas Velle, du på luften. Jeg vil at du skulle få vite dette aller først, og det at KFC kommer nå til Norge.
1: Jeg vet det. Har du fått så mange tekstmeldinger i dag?
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, for det er jo ikke tull at dette gjør deg ekstremt glad.
1: Nei, helt ordentlig. Jeg ble litt sånn... Jeg skal ikke si at jeg ble rørt, men det kom kanskje litt saltvann i kroken.
0: Ja.
1: Men ble ikke du glad også?
0: Men mest på dine veien, jeg visste at du kom til å bli veldig glad og invitere til tallrike lunsjer på KFC i fremtiden.
1: Jeg gleder meg altså.
0: Ok, jeg har bare et spørsmål, Andreas. Hva blir den første bestillingen din?
1: En bøtte. En bøtte med kylling. Ja. Alt det andre ikke så interessant, egentlig. Okay. Det noe mais, og det noe saus, og det noe sånn potetmos og sånt, men det er kyllingen.
0: Her snakker en ekte Kentucky Fried Chicken virtuos. Det Andreas Velle, han vet hva han snakker om. Da blir det en bøtte. Og vet du hva, jeg vil gjerne få lov å spandere den første bøtta på deg, Andreas.
1: Og jeg tar imot.
0: Ja, det vet jeg. Og jeg skal ha potetmos med brun saus, og sånn det bare.
1: Jeg gleder meg.
0: Vi feirer. Ha da.
1: Ha da.
0: Ja, en veldig bli Andreas Velle der. Dette Radio Norge, alltid med kyllingen og potetmosen du liker.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots apotek til fast lav pris hos Boots apotek.
2: Du ser på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Unnskyld, men hvordan funker elbillading her i Danmark?
13: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
14: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
18: Joker, den gode naboen.
19: Hei.
5: Du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200.
5: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
5: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet. Jo mer jeg fumler rundt og blar her nede i Topp 1000-arkivet til Radio Norge, jo mer lamslått blir jeg over hvor lite enkelte låter har vært med på lista. Ta dagens eksempel, en sang som bare har vært med to ganger. En gang i 2015 og en gang i 2023, da på 928. plass. Det sier så mye om det generelle nivået at en sånn partydrage av en låt har vært med så lite. Jeg vil gjerne ha den med inn igjen. Jeg tenker på det neste gang det skal være avstemninger for hva som kommer til neste års Topp 1000-liste. Dette er Outkast. 1, 2, 3, 4.

0: Tarzan Boy og Baltimora her fra 1985, et italiensk musikkprosjekt. Nabolandet Frankrike er det landet hvor Tarzan tradisjonelt har stått aller sterkest. Jeg tipper at det fordi at det handler om en engelsk adelig som blir bare kippet ut i jungelen om å bli overlatt til seg selv, og til apen har strengt at det likte vel antagelig franskmennene. Nei, Tarzan står veldig sterkt i Frankrike. Og for øvrig, hvis du trodde at Tarzan var noe som dukket opp i 1993 da Disney lagde filmen, så er det feil. 1912 kom den første romanen om Tarzan, jungelens konge, ut. Og så var det jo det da, at denne låta her med Baltimore, den ble også brukt i Stranger Things, en av de aller største Netflix-seriene, og det hadde vel sitt å si for strømningen av akkurat den låten. Snart Toto og Blue Sweet her hos meg.
1: Er det lurt å sjekke forsikringen der borte?
2: Mer av musikken
1: at det passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
9: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
8: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
9: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
9: Ja, kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
14: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir vel ikke helt
14: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
14: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
14: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
14: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
14: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
15: Steinsprut. Lysbilglass.
16: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
17: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
16: Men bakevarene er jo rykende ferske.
17: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
16: Åh, nystekte wienerbrød.
17: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
16: Nå snakker vi.
17: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
18: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
19: Sommer på Radio Norge.

0: for en stemme han har, Bjørn Schiffs. Wow. Hooked on a Feeling, Blue Swede. Det den første svenske låta som gikk til topps noensinne på den amerikanske Billboard-lista. Det skjedde i 1973. Men hva har skjedd det siste døgnet? Og ikke minst, hvordan skal været bli?
1: Her VG-nyhetene. Det ikke bare selve flammene som farlige i skogbrannene i Frankrike. Det sier VGs Bernard Moen Nykvist på plass i Bordeaux. Han sier folk preget.
2: Det utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det 220,000, mer enn 220,000 mennesker som evakuert. Og det fordi hjemmene deres står i fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
1: Flere iranske medier har delt det som hevdes å være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og at hans fravær forklares med sikkerhetshensyn. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra et solid overskudd til tap. I første kvartal tapte selskapet 99 millioner dollar mot et overskudd på 395 millioner dollar i samme periode i fjor, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. Andrea Pirlo blir ikke italiensk landslagssjef likevel. Den tidligere Juventus-spilleren har fått kritikk for sitt samarbeid med det russiske bettingselskapet Fonbet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det delvis skyet og 18 grader i dag. Tromsø får tordenbyger og 17. Bodø tordenbyger og 13. Trondheim får litt regn og 16. Bergen regn og 13. Stavanger litt regn og 14. Kristiansand og Lillehammer delvis skyet og 19. Og i Oslo det fare for torden og 22 grader i dag.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan og hoppsan og suddeli duttan deg, Peret jeg. Dette Radio Norge. Ja, det ferietid, og det blir mye streaming av saker og ting, og jeg har endt opp i en sånn 80-talls nostalgi-malstrøm, jeg nå, fordi på 80-tallet så var det sånn, da skulle det bare være gøy. Det var helt greit å lage filmer hvor det bare var tøysete og moro. Og tenk på Fletch 1 og 2 og Beverly Hills Cop, Mann med den nakne pistol. Jeg slenger inn både KLM og Selskapsresan, filmene. Det var liksom sånn komisk uskyld over det hele, og det var bare moro. Og så var det utrolig mye fet musikk. Det var en jeg ikke nevnte nå, og den tenkte du sikkert på, for det noen du ringer, vet du. When there's something strange going on in your neighborhood, hvem ringer du da? Who you gonna call?

Nei, du kan ikke stille klokka etter kjærligheten. You can't hurry love, understreker Phil Collins her på Radio Norge. Nå til en låt som fikk et helt nytt liv ved inngangen til 2026. Na na na na na. Det Roman Keatings Life is a Rollercoaster. Ja, alt går opp og ned som en vare I selvtida, og kjærligheten gjør det, og låters listeplasseringer gjør også det. Denne dukket opp I BBC's New Year's

0: Bandet låter, lukter og smaker sommer av Ronan Keatings Life is a Rollercoaster. Dette Radio Norge, snart med både Tepau og Marius Müller og Adele.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer, det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer, det det
3: Jeg savner det litt også.
1: Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: IKEA kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hei.
9: Du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
18: Unnskyld?
19: Men?
18: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
19: Det bare å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
1: Sommer på Radio Norge.

0: den beste norske boogie-rockerlåta. Jeg vet om jeg blir så glad av den der. Marius Müller, den du vet, og det handler jo om savn. Beklager, men nå skal det handle om penger. For hva skjer når Donald Trump innfører en ny straffetoll igjen? Nå 12,5% nå på varer fra Norge.
1: Nothing bad can happen, it can only good happen.
0: Vel, nå har aksjene både på laks og olje gått ned på Oslo Børs. Jeg regner med at Equinor ikke går kunk sånn med det første, men Salmar, altså disse folkene som driver med lakseeksport, de veldig, veldig bekymret, og hun

neste år også, og Donald Trump varer heller ikke evig. Det hvor mye jeg bekymrer meg for det. Hva med Kina? Mye mer å bekymre seg for der, synes jeg i hvert fall. Ta Pao her nå på Radio Norge. China in your hand.

0: Dr. Pao, China in your hand. Ja, det handler jo ikke om landet Kina, det handler om China I betydningen sånn porselen, sånne fine kaffekopper som veldig tynne. Men uansett, fra det digre landet Kina til et veldig mye mindre, og det Vatikanstaten som har den høyeste crime-raten I verden. Ja, det faktisk sant. Altså, hvis du tar antallet innbyggere og deler på hvor mange forbrytelser det så det ingen som når Vatikanstaten til anklene når det gjelder forbrytelser. Det mest kriminelle landet I verden, altså Vatikanstaten. En annen artig statistikk om Vatikanstaten jo at hvis du tar arealen, så har de statistisk to paver per kvadratkilometer. Det ikke dårlig.
1: Mer av musikken du liker. Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja! Hun vil jo bare ditt beste. Og Tripletex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
3: Nei.
4: TV-kos.
3: Nei.
4: Vennekos.
3: Nei, enda bedre. Det tid for...
5: Fredagskos. Ingen kjentingen kos.
6: Hallo. Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det

0: 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no. Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
1: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Stopp, stopp, stopp, stopp!
8: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
11: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
13: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hei på deg, hjertelig velkommen tilbake inn her i Radio Norges Topp 1000 arkiv. Et veldig bugnende og digert arkiv som inneholder alle låter som en eller flere ganger har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste. Her det alltid kald brus og varme kanelboller, og utrolig hyggelig, og så det svalt og deilig nå på sommeren. Og nå til en låt som dukket opp i 1982. Jeg ble helt bergtatt da den kom. Jeg tenkte, dette bare en illusion? I 1982 så kom det masse nye synter og trommemaskiner, og musikken forandret natur, og det var som å se en UFO, altså. Jeg ble helt satt ut av Imagination, heter dette bandet. Just an Illusion, fra Radio Norges Topp 1000 arkiv.

0: Never Ending Story på Radio Norge og Limahl. Ja, Limahl nærmest en vandrende oppsummering av den mest fargerike delen av 1980-tallet. Altså den klassiske glamorøse 80-tallslukken med stort volum I hår og markert sminke, ekstravagante klær og egentlig androgyn stil blandet litt sånn popstjerne, romantisk helt og new wave estetikk. Hvis du lurer på hvordan 80-tallet var, lytt til og kikk på bilder av Limahl.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oi, her var det jo fullstendig kork.
4: Ja, selvfølgelig.
5: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hatt!
3: Jeg fikk veldig lyst på...
4: Kjeks?
3: Ja, kjeks, ja.
4: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
3: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
6: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
18: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

This Love og Maroon 5. Du egentlig klar over hvor enormt svære Maroon 5 egentlig Hvis du tar en liste over tidenes mest selgende band Der Beatles øverst Så kommer Eagles og Queen og Pink Floyd På rundt 10. plass Der havner Maroon 5 Sammen med rundt omkring Rolling Stones, Fleetwood Mac, Genesis, Bon Jovi og Coldplay Det der Maroon 5 på tidenes salgslister Når det gjelder musikk Det bare å bøye seg You can't argue with success Som du vet Nå til en band som har en annen titel som helt unik Og det at det min favoritt sommerlåt fra 1995 og intet mindre Over My Shoulder, Mike and the Mechanics

0: Her VG-nyhetene. Hormuzstredet fortsatt stengt ifølge iransk UD. Den iranske revolusjonsgarden skal ha stanset 6 fartøy som forsøkte å passere gjennom stredet ifølge statlige medier.
1: Det ble avfyrt varselskudd etter at skipene ikke fulgte den fastsatte ruten, melder NTB. De amerikanske angrepene på Iran ble i helga satt på pause etter 13 netter med bombing. Også Iran har pauset angrepene på amerikanske mål i nabolandene.
0: Reporter Miriam Alsvik. 3 kvinner skadet i et knivangrep nordvest i Paris, opplyser fransk politi. En mann pågrepet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. Et Norwegian-fly på vei fra Gardermoen til Dubrovnik fikk sprekker i frontruta. Flyet måtte derfor lande i Wien for å undersøke skadene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie bisettes fredag i Trefoldighetskirken i Arendal. Høie mistet livet etter å ha blitt påkjørt i Marbella, Spania. Sjåføren stakk fra stedet og fortsatt ikke tatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær i morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet. Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste i morgen.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
6: Dag Per.
7: Hei, jeg heter Kim Nygaard. Første uka på jobb etter ferien. Ja, man har jo glemt alt om hvordan ting virker, men jeg tror det den knappen der. Ja. Det blir musikkquiz i dag også. 2000 kroner å vinne i den første runden av sangutfordringen klokka 15.20. Og hva det kvinner gjør 3 ganger så ofte som menn? Men for 50 år siden så var det helt motsatt. Det får du også svare på. Let's

0: Dette er Radio Norge.
1: Ja, det skjer hver eneste sommer omtrent på den tiden her. Tallet på badevekta går opp. Nesten like mye som disponibelt beløp på konto går ned. Men takk for at du hører på Radio Norge. På DAB, eller sjekk ut vår nye mobilapp, Radio.

0: Money. Ja, snakker om det. La oss friske opp hukommelsen litt etter ferien. Hvordan vinne 2000 kroner I sangutfordringen? For slik gikk det med Charlotte før ferien.
1: Don't stop me now.
0: Ja, det heter den. Don't stop me now med Queen.
1: Hvor lenge igjen?
0: Det 5 sekunder igjen.
1: Nei!
0: Ja, det røyker en del på den Queen-låta.
1: Ja.
0: All right, låt nummer 4, Charlotte. Vær så god. Den var jo umulig med bare 5 sekunder igjen.
1: Ja, men ja, nei, søren, jeg sitter jo og hører på radioen og tenker, dette klarer jeg lett når det andre sanger, og så kommer disse sangene her, og så
0: Du hadde kanskje kjent den igjen hvis vi hadde fått litt flere sekunder, for det var jo...
1: Ja, det var introen.
0: Ja, det var Charlotte det, før ferien. I dag så spiller vi igjen om 2000 kroner når klokka blir 15.20. Du kan melde deg på med å tekste Norge til 2033. Og du skal få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på hvis du blir med I 11 minutter til.
2: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
3: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mos.
4: God sommer!
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei det.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
6: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
13: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
12: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
14: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: God sommer med variert musikk.

Eddie Grant på Radio Norge. Du klar for musikkquiz I dag? Vinner 2000 kroner hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Det bare å melde seg på. Skriv Norge I en sms, send til nummer 2033. Og du som har på radioen allerede nå skal få et ekstra hint til den første låta som blir å gjette på. For det den her. Vet du hva den heter? Så har du første I boks. I'm

0: Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. En norsk folkekjær artist fyller 69 år I dag, men selv Møklei sin største hit. Ja, hør hvem det snart på Radio Norge.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Oi, her var det jo fullstendig kork.
15: Ja, selvfølgelig.
16: Kjeks, kjeks! Kjeks!
14: Jeg fikk veldig lyst på
15: kjeks.
14: Ja,
15: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
14: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
15: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
17: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
18: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
17: Men bakevarene jo rykende ferske.
18: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
17: Åh, nystekte vinerbrød!
18: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
17: Nå

0: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, Topp 1000 arkivet, så kommer Jørn Hoel, som I dag fyller 69 år. Skal vi ta Har en drøm, Jørn?
2: Så en jævlig drittlåt. Jeg er faen så lei av den låten, vet
1: du. Mange som...
2: Skulle ønske alle hadde spilt den inn. Teksten jo bare helt uinteressant.
1: Vi skal skynde oss og legge til at Jørn Hoel her var I rolle I Thomas Gjertsens serie Helt perfekt. 15. plass som høyeste på Radio Norges Topp 1000.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I sommer. Queen og Tina Turner venter. Og det fine sommerværet I sør og øst ser ut til å fortsette, om ikke like varmt. Perfekt for Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo. Mens det blir styrtregn på Vestlandet. Og høyst ustabilt I nord. Helt greit vær I Midt-Norge. Og topp tre, varmeste landet nå I ettermiddag, Tvedestrand I Agder, 22,4 grader. Det samme I Risør I Agder, og varmest Modum I Buskerud med 23,3 grader.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et gressengjemens middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Ødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
7: Joker, den gode naboen.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortørt!
9: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Hei. Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
13: Nei, senga vår, da.
12: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
16: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
17: Ja!
18: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
18: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
16: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
19: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Culture Queen på Radio Norge. Hva det som får folk til å ville ramponere en barnehage? Ja, hør hva som har skjedd en barnehage vest i Oslo om 4,5 minutter på Radio Norge.

0: Takk for at du starter arbeidsuka.
1: Eller enda en ferieuke med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Jeg plukker frem noen flere godbiter til deg snart når Roy Orbison, Bryan Adams kommer med noen nyheter med Ellen Fredriksen.
2: Her VG-nyhetene. Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo. Maling, glitter og matsøl fløt på gulvet sammen med avdelingens møbler og leker.
3: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier herverket politianmeldt.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann dømt til fengsel I 24 dager for drapstrusler mot Nav I Kautokeino. Mannen truet med å bruke en øks som han ikke fikk utbetaling. Han også tidligere dømt for lignende forhold. Den amerikanske influenseren Sarah Gilson drept av ektemannen Jeremiah Duffy etter en TikTok-video der hun anklaget ham for pedofili. Politiet fant begge døde med skuddskader. Duffy var trener for et jentebasketlag og har blitt anmeldt for tafsing I flere delstater. Astrid S. oppnådde sitt beste økonomiske resultat noensinne I fjor. Det viser det ferske årsregnskapet. Inntektene I selskapet hennes TurnUp AS økte med 8-9 millioner kroner, og popstjernen satt igjen med et overskudd på over 5 millioner kroner etter skatt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
3: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
5: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
1: Og penger å vinne får jeg legge til. 2000 kroner I den første runden av sangutfordringen. Det kommer nå klokka 15.20. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder, så de 2000-lappene dine. Du melder deg på ved å tekste Norge til 20.

en av dems på Radio Norge. Hvis du forresten har pause fra sosiale medier I sommer, så har du ikke gått glipp av noe siden sist. Det bare bilder av bena til folk på ferie, og ellers folk som krangler I kommentarfeltet. Da det bedre her. Radio Norge, det hyggelige hjørnet av verden. Uten skjermtid.

0: Dette er Radio Norge. Ikke lenge siden John Bon Jovi sa dette etter stemmeoperasjonen etter flere år uten å kunne synge ordentlig.
1: I'm fully recovered. I feel great.
0: Så skjedde dette.
2: Don't throw away your ticket stubs. I'm gonna figure something out, okay? Don't figure... Just hold out and we'll figure out how to reschedule.
0: Ja, en helt fortvilet John Bon Jovi på scenen. Bare dager siden dette her skjedde, da stemmen sviktet igjen. Og Bon Jovi måtte avbryte konserten I Madison Square Garden. Men du skal få høre han synge av full hals straks. Ja, kanskje du til og med får lyst til å bli med. Nå, trafikk.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ved Furuset på E6 I Oslo, der venstre felt stengt på grunn av trafikkuheld med flere biler. Velg Riksvei 163, Østre Akervei eller Riksvei 4 om du har mulighet til det. Det store forsinkelser.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
9: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
10: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede! Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
9: Sommer på Radio

0: Radio Norge, med mer av musikken du liker I sommer, både på DAB og I vår nye app Raio. Pink Floyd på vei, Cutting Crew med en tidligere nummer 1 fra topp 1000-lista. Og så får du ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns? Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
6: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steike god knas. Bankers den.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Stopp.
9: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
15: Jeg fikk veldig lyst på
8: kjeks.
15: Kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
15: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
8: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
3: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember.

0: that it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
1: Jeg er Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag. Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer. En person blir tilsett av ambulansepersonell etter en kjedekollisjon på E6 nordgående ved Lindeberg i Oslo. Det meldes om forsinkelser og materielle skader. En barnehage på Slemdal i Oslo er vandalisert i ferien. Hærverket er politianmeldt. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Denne kunne vært om Norway Cup, sommeren 1990. Men det altså ikke. Den første sommerforelskelsen, sommeren i City, 1990. Kommer du ihåg meg som Angel synger? Det rart med det forresten. Det blir liksom litt ekstra sommerstemning på svensk. Takk for at du hører på Radio Norge. Om du gjør det på DAB eller vår nye mobilapp, Rayo.

0: har du funnet oss på DAB-radioen for aller første gang. Velkommen til oss. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vi spiller klassikere som denne fra Pink Floyd. Foreigner dukker også opp ganske straks. Og du kan også høre oss på mobil, hvor enn du vår nye mobilapp Raio. Til både Android og iPhone. Det fine sommerværet ser ut til å fortsette i sør og øst, ser om ikke det blir like varmt. Perfekt vær for Norway Cup som pågår denne uka her. Vestlandet derimot, der blir det styrtregn. I nord, høyst ustabilt, kan du være heldig. Og helt greit vær i Midt-Norge, forteller meteorologene. Topp 3, varmeste landet denne ettermiddagen, godt spredt. Gamvik i Finnmark, 22,8 grader. Så til Vestfold og Larvik, som også har 22,8 grader. Men varmest Finnmark og Sør-Varanger, med 23,2.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E6 ved Furuset I Oslo, der alle hovedfelt stengt på grunn av trafikkuhell med flere biler. Velg Riksvei 163, Østre Akervei eller Riksvei 4 om du har mulighet. Store forsinkelser. På E18 ved Slependen I Akershus, der har en bil stopp I midtre felt retning I Oslo.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. Hello Fresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hei du.
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steik I god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Unnskyld?
15: Ja.
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
17: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
18: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt. I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
19: Om 500 meter, ta til høyre.
20: Nei, det blir vel ikke helt
19: riktig. Sving inn på Burger King.
20: Hæ?
19: Kjøp nice price deal til kun 79.
20: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
19: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
20: Oh.
19: Burger King.
20: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
19: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
20: Ok, jeg gjør det.
21: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
22: whoa,
21: help.
22: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
21: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
22: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
21: And that's all I need to do?
22: That's all you need to do.
23: Take it cheesy.
24: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
25: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
24: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

Du hører på Radio Norge. Ja, det altså mandag 27. juli, sånn hvis du har gått helt sur I dagene nå I ferien. Skal du ut og reise forresten? Ja, det en ny hetebølge på vei mot Spania. Bare noe om hva du får høre om I nyhetene på Radio Norge om 4,5 minutter.

0: Shane and O'Connor på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker gjennom hele sommeren. Kurt Nielsen, Springsteen ligger klar. Du hører oss på DAB og den nye Rayo-appen. Nå det Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
2: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det Nasjonale Meteorologiske Instituttet til i en uttalelse. I dag og i morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska i et pressemøte i dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Også i Frankrike pågår slokkingsarbeidet for fullt. 325 000 mennesker evakuert, og folk preget, sier VGs Bernard Moe Nyqvist på plass i Bordeaux.
3: Det utrolig trist å se. Nå det jo sånn at det mer enn 220 000 mennesker som evakuert, og det fordi hjemmene deres står i fare for å kunne ta fyr, men også på grunn av røyken som sprer seg. Det mange som går med masker, sånn som vi mange kjenner igjen fra covid.
1: En person blir tilsett av ambulansepersonell etter en kjedekollisjon på E6 nordgående ved Lindeberg i Oslo. Det skal være 4 biler involvert. Det meldes om lange køer og materielle skader. Den kinesiske klesgiganten Shein har gått fra solid overskudd til tap det siste året, melder BBC. Shein mener Donald Trumps tollendring har bidratt til tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær i morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn fram til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet, og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste i morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei, Kim Nygaard her, med dagens umulige spørsmål. Bare på gøy. Nå på sommeren, hva det kvinner gjør 3 ganger så ofte som menn? Men for 50 år siden, da var det helt motsatt. Hør hva det for noe.

Springsteen på Radio Norge. Ja, her kommer svaret på dagens umulige spørsmål. Hva det kvinner gjør tre ganger så ofte som menn? Men for 50 år tilbake I tid, ja, da var det helt motsatt. Jo, nemlig å ta bilder. Kvinner tar tre ganger så mange bilder som menn. Men for 50 år siden så var det altså menn som stort sett fotograferte. Lenge før noen visste hva en selfie var. Og vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I denne siste mandagen av juli, så skal du få det om bare 3,5 minutter på Radio Norge.

0: på Radio Norge, Never Easy. Ja, det var ikke så lett I sangutfordringen I dag heller. Jonas kom til låt nummer 4 før han gikk tom for tid. Men vi spiller igjen, nå om bare 9 minutter. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter alle 7 låtene riktig på 30 sekunder. Påmelding ved å tekste Norge til 2033. Norge til 2033. Trafikkoppdatering også straks. Men nå, kort versjon av denne mandagen. Ting du bør vite. Det var fryktet mange hoggormbitt I år, grunnet varmen, men Folkehelseinstituttet mener om færre henvendelser. Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Og før VM hadde Haaland 40 millioner følgere på Instagram. Nå har han 75 millioner. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. Ring 3 mellom Lørntunnelen og Sinsenkrysset I Oslo et kjørefelt stengt grunnet trafikkuhell I retning Sinsen. Ekstra kø må forventes. E39 Reitehaugen I Sula, Møre og Romsdal et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. E6 Furuset I Oslo retning Gardermoen veien nå åpen for trafikk igjen, men det meldes om forsinkelser.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Du, se på han der ute.
7: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
6: Det må vel I så fall være når han på
8: Biltema
9: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull Og alt du trenger til grillingen Finner du på Biltema Hele familiens varehus Biltema
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Steinsprut.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Når det mat?
7: Yes! Får jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag det musikkquiz-tid klokka 15.20 og 16.20. Velkommen til sangutfordringen, Ellen.
2: Takk.
1: Som har god hjelp I bilen, ryktes det?
2: Det har jeg, av 2 15-åringer.
1: Hva det de kan bidra med da?
2: Ja, forhåpentligvis litt nyere musikk.
1: Ja, det handler om å gjette riktig titel på alle 7 låtene I løpet av 30 sekunder. Og hvis du klarer det, Ellen, så vinner du 1000 kroner I cash.
2: Yes.
1: Hadde du på radioen I forrige runde da Jonas kom til låt nummer 4?
2: Ja, det hørte vi på.
1: Ja, bra. Da har du fått mye hjelp der. Det de samme låtene som du får å gjette på, nemlig. Så hvis du husker låtene han fikk, så har du jo mange av dem I boks allerede.
2: Ja. Ja. Hørte vel etter med et halvt øre, men ja.
1: Vi får se hvordan det går. Hvor dere på tur forresten?
2: Vi på vei til Smøla.
1: Smøla?
2: Ja.
1: Hvor var det lå igjen?
2: Det ei øy ut forbi Kristiansund.
1: Ja. Ikke all verdens vær virker det som der borte?
2: Nei, på ingen måte, men sånn det.
1: Alright. Ellen, 30 sekunder stilt inn på klokka.
2: Yes.
1: Låtene ligger klare. Vi får håpe at gutta boys får mobilisert litt her, selv om det kanskje av en årgang som passer mor bedre.
2: Ja, vi prøver.
1: Her låt nummer 1.
2: Time of my life.
1: Ja. Riktig. Fin start. Låt nummer 2 kommer her.
2: Eye of the Tiger.
1: Det også riktig. Survivor's Eye of the Tiger. Og du som var litt tvilende, du har jo fått en pangstart. Hele 26 sekunder igjen på klokka. Låt nummer 3.
2: Oh, don't go breaking my heart.
1: Det også riktig. Låta til Kiki Dee og Elton John I duett. Don't go breaking my heart. Så var det den låta vi kjørte oss fast på I forrige runde da, som Jonas ikke klarte. Han hadde jo bare noen få sekunder igjen. Du, Ellen, du har 22 sekunder på å klare denne.
2: Ja. Vi får se.
1: Vær så god. Ah. Gruppa heter Duran Duran. Men hva heter låta? 10 sekunder igjen.

0: Dette var jo 90-tallshitten til 80-tallsgruppa Duran Duran. Den het Ordinary World.
1: Ja, ok. Ja.
0: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, Ellen. Kom gjerne tilbake igjen hvis det blir dårlig vær der borte på Vestlandet og du har lyst til å være med på musikkquiz. Så det bare å melde seg på igjen.
1: Jo, takk for det.
0: Hilse gutta, god tur.
1: Takk, takk.
0: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Da melder du deg på ved å tekste Norge til 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Claes Strømstedt på Radio Norge. Ja, vi hørte jo Survivors rock-låt som en av låtene å gjette på I sangutfordringen nå nettopp. Husker du den andre? Den kommer snart, I tillegg til Kiss, Eagles og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om fire minutter.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oh, nå har du nål gjennom øret!
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Brødbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen. Radio Norge.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en

0: enkel elbillading som bare funker.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjemens middagstips. Ukens Joker er nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
5: Joker, den gode naboen.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Spania som kjemper mot massive skogbranner får en ny hetebølge fra onsdag til søndag. Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer. En barnehage på Slemdal I Oslo vandalisert I løpet av ferien. Hærverket politianmeldt. Den svenske fotballlegenden Glenn Hussein har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17. Nyhetene får du alltid på VG. Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hadde du egentlig orka musikkbransjen? Det alltid her en som bare venter på å ta plassen din. En ny Kid in Town. Ja, det var første single fra Eagles sin legendariske Hotel California-plate. Nummer 1 på Billboard, Grammy-pris. Og fast inventar på Topp 1000 i 12 år.

0: dette tidenes norske sommerlåt. Porsche-bygget som feirer 30 års jubileum I år. Blant annet med konsert I Trondheim 14. august, Bislett stadion I Oslo 22. august, Bergenhus festning den 29. august. Snart på Radio Norge, Lionel Richie og Freddie Mercurys siste hit. Den som kom ut etter at han gikk bort. Men nå, trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E39 Reitehaugen I Sula, Møre og Romsdal veien stengt I perioder grunnet trafikkulykke. Ring 3 mellom Lørntunnelen og Sinsenkrysset I Oslo retning Sinsen veien nå åpen for trafikk igjen. E6 Furuset I Oslo retning Gardermoen veien åpen for trafikk igjen etter kjedekollisjon tidligere.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
12: Du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En bjørnbil?
11: Nei.
14: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
11: Nei,
14: av det?
11: Nei, mamma, du...
14: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200.
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Enda en hetebølge er på vei til Spania. Det fremdeles drama I både Spania og Frankrike, hvor det nå innkalles til krisemøte om brandene. Du får høre mer om det, og hva det ellers handler om denne mandagen I nyhetsbildet, om snaue tre minutter på Radio Norge.

0: Det går bra med Lionel Richie her etter at han ble kjørt til sykehus etter en konsert nå nylig. Utsatte etter det to konserter etter råd fra legene, men spøkte om hendelsen under konserten I Pittsburgh. Hilser forresten til fansen og takker så mye for støtten. Og det ikke offentliggjort noe alvorlig diagnose, men personer rundt Lionel Richie antyder at episoden kan ha vært relatert til dehydrering. Dette Radio Norge, mer av musikken du liker. Fra No Doubt, Aha kommer nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brannene sørvest I landet I dag. Over 250.000 evakuerte. VGs reporter Bernard Mo Nyqvist I Bordeaux sier brandmannskaper bekjemper branden på alle måter de kan.
2: Vi så I går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med branden på.
1: Det ble en brå start på hverdagen for barn og ansatte I en barnehage vest I Oslo I dag. De ble møtt av maling, glitter og matsøl.
3: Det nitrist at noen har tatt seg inn på en arbeidsplass og gjort dette, et sted som skal være barnas område, sier en tobarnsfar. Da han og barna ankom med barnehagen I morges, var det pregede ansatte som møtte dem I døren. Bydel Vestre Aker sier herverket politianmeldt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den svenske fotballlegenden Glenn Hussein har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid I klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum I oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
3: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
5: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hallo, det Kim Nygaard. Hadde du tatt førerkort I dag hvis du var 18?

Dette er Radio Norge. Ja, hør på det her. Dagens unge ikke så opptatt av å ta førekort. Halvparten av generasjon Z har rett og slett ikke noen plan om å ta førekort. De klarer seg fint med Bolt, kollektivtransport og andre transportløsninger. Blant årsakene, det høye kostnader ved å eie bil. Det har vi alle kjent på, samtidig som mange ønsker å reise mer miljøvennlig. Hadde aldri byttet ut den følelsen av ferskt førekort I hånda på sommeren. Egen bil, kjøpt for oppsparte midler. Ja, først og fremst så hadde den kanskje bare bra stenhånder. Den røyk allerede på første EU-kontroll. Men likevel.

0: Radio Norge, med mer av musikken du liker å synge med på gjennom hele sommeren. Hør oss også I den nye mobilappen Rayo, som du får til både Android og iPhone. Roxette og Bon Jovi straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 85, ferjesambandet mellom Bognes og Løddingen I Nordland enkelte avganger innstilt grunnet personellmangel.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vel ikke helt riktig.
4: Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, tål ost.
8: Joker, den gode naboen.
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankerstein.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortør!
15: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
16: Oi, her var det jo fullstendig kork.
17: Ja, selvfølgelig.
18: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
16: Jeg fikk veldig lyst på...
17: Kjeks?
16: Ja, kjeks, ja.
17: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
16: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
17: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
19: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
20: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
21: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
20: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
17: Det så mange biler å velge I.
22: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
23: Familiesuven MG SX EV fasit.
22: Oi, var det...
23: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
24: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
25: Sommer.

0: Bon Jovi, og sangutfordringen tilbake igjen på Radio Norge denne uka her, hvor du kan vinne 2000 kroner I den første runden klokka 15.20. Hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Slik gikk det med Jonas I dag. Hadde du tatt den her? Ja, det var litt vanskeligere.
1: Ja, den vrien, ass.
0: Ja. 10 sekunder igjen. Ja, nå synger dem.
1: Ja, Don't Go Breaking My Heart.
0: Ja, det var det. Kiki D og Elton John. Å, det deilig med de låtene hvor de synger titlen ganske tidlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Ellers hadde vi fort gått tom for tid der. Men det fremdeles 6 sekunder igjen. Her låt nummer 4. Vi
1: prøver. Her må jeg gi meg, altså.
0: Ja, slik gikk det I dag. Vi kjørte oss fast på låt nummer 4. Vi prøver igjen I morgen. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen? 2000 kroner I den første runden. Skriv Norge I en sms og send til nummer 2033.

0: Takk for at du hører på Radio Norge I sommer. Husker du sommeren for 30 år siden? Låta som alle gikk og sang på, enten de likte den eller ikke. For det var Norges mest populære låt, nemlig. Ja, du skal få høre hvilken. Vi har børstet støv av langt der baki I topp 1000-arkivet straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Sykkelbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema!
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Det ble jo en ganske liten frokost.
13: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
12: Men det jo bare et par timer til lunsj.
13: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
12: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
13: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
14: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
15: Ja!

0: tenker.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Greller godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Spania som kjemper mot massive skogbranner for en ny hetebølge fra onsdag til søndag. Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer. En rekke store nettsteder som Vipps, BankID og Telenor opplever tekniske problemer I ettermiddag. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter I EM. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyhetene får du alltid på VG. Variert

Bobo på Radio Norge. Perfekt vær denne uka her for Norway Cup på Ekebergsletta I Oslo. Ja, det blir I det hele tatt ganske fint sommervær I både sør og øst, selv om det ikke like varmt. Helt greit vær I Midt-Norge, styrtregn på Vestlandet og høyst ustabilt I Nord-Norge. Men denne ettermiddagen så det faktisk Nord-Norge som varmest. Aller varmest, Tana I Finnmark med 23.

0: Mario Speedwagon med Can't Fight This Feeling på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken vi liker gjennom hele sommeren. Hør oss også på mobil, den nye Rayo-appen til både Android og iPhone. Husker du forresten låta alle sang på etter den første sesongen av Hver gang vi møtes? Du får høre den snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Høvik I Bærum et kjørefelt stengt I retning Oslo-Sørenga grunnet stanset kjøretøy. E18 Larvikstunnelen I retning Arendal et kjørefelt stengt grunnet berging av kjøretøy.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Steinsprut.
7: Spilglass. 0909.
8: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
15: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
14: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
16: Nei, unnskyld?
17: Ja?
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Hei.
20: Du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
20: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
20: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
20: Nei.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
22: Oi, her var det jo fullstendig kork.
21: Ja, selvfølgelig.
23: Kjeks, kjeks! Kjeks!
22: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
21: Kjeks?
22: Ja, kjeks, ja.
21: Ja, ikke sant? Kjeks! Det var veldig rart.
22: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
21: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.

Fikk du ikke sommerkroppen I år, du heller, så nyheten I dag at Kentucky Fried Chicken kommer til Norge. Ja, egentlig de her allerede da. Fly Chicken, som finnes allerede I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, har blitt kjøpt opp, og nå skal de utvide. Andre nyheter av hva det går I denne mandagen på Radio Norge straks.

0: Låta heter igjen fra Lene Marlin. Ja, Sitting Down Here. Husk det da, hvis den låta duker opp I sangutfordringen. Nye runder I morgen, når vi spiller om flere tusenlapper. Først klokka 15.20, så 16.20. Jeg heter Kim Nygaard. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi snakkes I morgen. Nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Spania, som kjemper mot massive skogbranner, får en ny hetebølge fra onsdag til søndag.
2: Brannfaren vil stige til ekstreme nivåer, la det nasjonale meteorologiske instituttet til I en uttalelse. I dag og I morgen helt avgjørende, for fra onsdag blir værforholdene svært ugunstige for brannslokkingen, sier innenriksminister Fernando Grande Marlaska I et pressemøte I dag. 75 000 så langt evakuert rundt storbyene Madrid og Valencia.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En rekke store digitale tjenester som Vipps, BankID og Telenor opplevde tekniske problemer I ettermiddag. Ifølge NRK også flere av deres systemer nede. Også Øst politidistrikt skriver at det problemer med politiloggen. Flere iranske medier har delt det som skal være nye bilder av landets øverste leder Mojtaba Khamenei, men analyser tyder på at det kan være AI-generert. Han har ikke vist seg offentlig siden mars. Iranske myndigheter hevder han lever og forklarer fraværet med sikkerhetshensyn. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter I EM etter langtidstrøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 meter og 5000 meter I EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær I morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nordregn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet, og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste I morgen.
4: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det vegdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
3: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
5: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
6: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: Unnskyld? Men hvordan funker elbillader?

0: her i Danmark.
1: Det er bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp nice price deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
7: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
6: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
7: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
6: And that's all I need to do?
7: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare her å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Nå brenner overvåkningskamera også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen. Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
10: Fikk vi den?
9: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det er gull. Det er gull.
9: Kan du være litt stille?
10: Ja.
9: Men kjempe.
8: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå har siktelsen utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Frankrikes president kaller inn til krisemøte om brannene sørvest i landet i dag. Over 250 000 evakuerte. VGs reporter Bernard Mo Nyqvist i Bordeaux sier brannmannskaper bekjemper brannen på alle måter de kan.
1: Vi så i går en slags maskin som graver, som gjør noe med jorden for å sørge for at jorden ikke kan begynne å brenne videre et sted. Så det helt klart at det flere måter de arbeider med brannen på.
0: Den svenske fotballlegenden Glenn Hysén har fått en mild form for Parkinsons sykdom. 66-åringen har over 60 landskamper for Sverige fordelt på 80- og 90-tallet, og har en fortid i klubber som Liverpool, Göteborg og Fiorentina. Den sørafrikanske artisten Tyla kommer til Oslo Spektrum i oktober. Turnéen følger utgivelsen av hennes andre studioalbum. Dette blir Tylas første omfattende headliner-turné i Nord-Amerika, Europa og Afrika. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
3: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær i morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn fram til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet. Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet. Og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste i morgen. Sommer på

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Oi, her var det jo fullstendig kork.
10: Ja, selvfølgelig.
11: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Hap!
9: Jeg fikk veldig lyst på...
10: Kjeks?
9: Ja, kjeks, ja.
10: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
9: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
12: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
13: Hei.
10: Du hjemme allerede?
13: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
10: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
13: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
10: Som hva da?
13: Nei, senga vår da.
10: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankers den.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
16: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
16: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
16: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
16: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
16: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.
18: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
19: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
18: Men bakevarene jo rykende ferske.
19: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
18: Åh, nystekte vinebrød.
19: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
18: Nå snakker vi.
19: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
20: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
21: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
22: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
21: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
23: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
24: Ja!
25: Fikk vi den?
24: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
25: Ja, det gul. Det gul.
24: Kan du være litt stille?
25: Ja, ja, ja.
24: Ja, men kjempe.
23: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
26: Steinsprut og ruteskift.
27: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.

0: finner du inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
1: Det så mange biler å velge i.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV fasit.
2: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Unnskyld?
5: Men?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
1: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
7: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar! Vi må ut!
1: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
11: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
10: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
11: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
10: And that's all I need to do?
11: That's all you need to do.
12: Take it cheesy.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
13: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei det!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
2: Nei, hæ? Det veldig rart!
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Her VG-nyhetene. En kvinne i 30-årene død etter en alvorlig voldshendelse på Jæren i går. En mann i 30-årene ble pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Nå siktelsen mot ham utvidet til drap. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom de to. Mannen har ikke villet la seg avhøre på nytt etter at siktelsen ble utvidet. Politiet har opprettet undersøkelsesak etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Vangsvatnet på Voss i går. Politiet vet foreløpig ikke dødsårsaken og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Kvinnen skal obduseres. USAs president Donald Trump sier de i dialog med Iran igjen nå. Trump fortalte tidligere til Axios at han har valgt å sette amerikanske angrep mot Iran på pause for å gi forhandlingene en ny sjanse. Han understreker at han klar til å gjenoppta angrep dersom diplomatiet mislykkes. Jakob Ingebrigtsen stiller til 5000 meter i EM etter lang tids trøbbel med akillesen. 25-åringen titelforsvarer på både 1500 og 5000 meter i EM. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Vadsø får rundt 20 grader og delvis skyet vær i morgen. Tromsø delvis skyet og 18, regn om kvelden. Bodø lett skyet og 17. Trondheim 14, regn frem til ut på ettermiddagen. Bergen 15 og skyet, nå regn om kvelden. Stavanger 16 og skyet, Kristiansand delvis skyet og 20. Gjøvik 22 grader og lett skyet, og Oslo får lett skyet vær og 24 grader på det varmeste i morgen.
3: Sommer, sol og variert musikk.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den gjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hei, du.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Oi, her var det jo fullstendig kork.
14: Ja, selvfølgelig.
15: Kjeks, kjeks! Kjeks! Tøp, tøp! Tøp!
13: Jeg fikk veldig lyst på...
14: Kjeks?
13: Ja, kjeks, ja.
14: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
13: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra...
16: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
17: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
19: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Når det mat?
11: Yes! Skal jeg ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
8: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Åh, vi må ut,
8: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
13: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
10: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp nice price deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Unnskyld?

0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hei.
12: Du hjemme allerede?
11: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
12: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
11: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
12: Som hva da?
11: Nei, senga vår da.
12: Nei.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
16: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
15: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Erik, Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utlandskonferanse med jobben hele vikku, vil jeg by på et gressengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost for ost.
6: Joker, den gode naboen.
7: Hei det!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Steinsprut.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
16: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Radio

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt nå.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
6: Vi går!
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
10: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
9: Men bakevarene jo rykende ferske.
10: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
9: Åh, nystekte vinebrød!
10: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
9: Nå snakker vi.
10: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Hei du!
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskamera.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
13: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
20: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
21: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help me.
22: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
21: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
22: Okay, okay, cheesy partner, take it cheesy. Now you give that wife of yours this bag of cheese doodles and you tell her to take it cheesy, you hear?
21: And that's all I need to do?
22: That's all you need to do.
23: Take it cheesy. Det sommer på Radio Norge.

0: tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
1: Lab-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker. Nå!

0: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15,000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1,695 kroner. Totalt 16,695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankersten.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annen hver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
11: Take it cheesy.
12: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
15: Fikk vi den?
17: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul. Det gul.
17: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
17: Ja, men kjempe.
18: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Når det mat?
4: Yes! Får jeg taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hello.
7: Hei.
6: Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Oi, her var det jo fullstendig kork.
6: Ja, selvfølgelig.
13: Kjeks, kjeks!
12: Jeg fikk veldig lyst på
6: kjeks.
12: Ja,
6: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
12: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
14: Unnskyld?
15: Ja?
14: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
15: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
20: Steik I god knass. Bankerstein.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
0: Sommer på Radio.

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo

0: senga vår da?
1: Nei. Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
1: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
1: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: sykt lei.
1: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gå ikke glipp av. Sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå I din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det blir ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
5: Hei.
6: Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankerstein.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Steinsprut.
11: Spilglass. 0909.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: IKEA Kunderadio.
15: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
16: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Rayo-appen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Oi, her var det jo fullstendig kork.
9: Ja, selvfølgelig.
10: Kjeks, kjeks!
8: Jeg fikk veldig lyst på
9: kjeks.
8: Ja,
9: kjeks, ja. Ja, ikke sant? Åh, det var veldig rart.
8: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
9: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
11: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Sommer, sol og variert musikk.

0: En lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet I 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg restaurantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og I tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortell!
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt.

0: Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime for 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Oi, her var det jo fullstendig kork.
12: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks!
11: Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på...
12: Kjeks?
11: Ja, kjeks, ja.
12: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
11: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
13: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen. Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
16: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
17: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
16: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
18: Om 500 meter, ta til høyre.
17: Nei, det blir vel ikke helt
18: riktig. Sving inn på Burger King.
17: Hæ?
18: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
17: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
18: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
17: Oh.
18: Burger King.
17: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
18: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
17: Ok, jeg gjør det.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Gå ikke glipp av sluttsalg på alle hagemøbler og alt til hagen hos Jysk. Spar 20-60%. Alt skal vekk. Kjøp nå i din lokale Jysk-butikk eller online på jysk.no. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Hei.
11: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
11: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
11: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
11: Nei.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Når det mat?
14: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
15: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
16: Ok, sommerferien.
10: Ja.
16: Vi kan altså dra på hyttetur.
10: Ja, eller telttur.
16: Biltur.
10: Fisketur.
16: Båttur.
10: Ja, eller bærtur da.
16: Ja, vi kan jo uansett starte på
17: biltema.
18: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
19: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Pappa, du kjører litt for fort nå.
2: Ja, alle ligger vel litt over.
1: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
2: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
1: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Det så mange biler å velge i.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG SX EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg risorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og i tillegg får du 20 ruller Lambi toalettpapir til 99 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: er en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
6: Unnskyld?
7: Men.
6: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
7: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
8: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: IKEA kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, fremdeles uten livvaktsikring, Stein Jonsen.
2: Har du ikke sett den altså? Han ligger på huk bak her.
1: Ja, jeg er litt usikker hva han gjør.
0: Du trenger ikke det.
2: Nei, jeg gjør ikke det altså.
0: Men det har vært pressekonferanse i dag. PST har holdt pressekonferanse, bare det alene er jo nesten en nyhet i seg selv, men de har da holdt pressekonferanse for å orientere om sitt livvaktoppdrag, som det jo har vært litt interesse rundt de siste ukene.
1: Ja, og jeg tenker at før vi går videre, så synes i hvert fall vi at det er veldig ok at de deltar, åpner for spørsmål og beskriver dette for oss. Det betyr jo ikke at vi ikke har spørsmål og betraktninger selv, men jeg tenker at det er denne måten den offentlige dialogen og kommunikasjonen fungerer på, så kudos for det.
2: Ja, absolutt. Og så er det jo litt kult å vite hvordan dette her egentlig henger sammen. Og du forklarte det helt nydelig for meg, herr Øystein, hvordan dette forholdet mellom en PST-vakt eller livvakt da, og den de beskytter.
0: Ja, og det var jo et tema under pressekonferansen også, men så enkelt forklart som mulig da, så er det jo slik at både når det gjelder kongehuset, men også når det gjelder det høyrestående myndighetspersoner, så har staten en forpliktelse til å passe på dem og sikre dem.
2: Ja.
0: Og det oppdraget er det da PST som har, og livvakttjenesten deres. Og så er det slik at når de er ute i felt, så skal de da ha en fysisk sikring rundt seg som består av disse livvaktene, om det nå er 1, 2, 3, 4 eller 5, avhengig av situasjonen. Men det er alltid slik at dette er et tilbud fra staten, som for staten gjør dette fordi den må. Men den enkelte vippen, altså kongelig eller regjeringsmedlem, kan selv bestemme og si at nei, nå vil jeg ikke ha denne beskyttelsen, jeg vil være privat. Det er det, den beslutningen er det denne personen som har.
2: Okay.
0: Så det kan for eksempel forklare da, at når vi, det er stilt masse spørsmål rundt Mette Marits reise til Florida, da hun bodde i boligen til Lepstein, og så var livvaktene på et hotell 5 kilometer unna. Hvis det er slik at hun har sagt at nå vil hun være i fred, så må hun få lov til det. Hverken hun eller statsministeren eller utenriksministeren er jo under noen form for arrest i staten. Det er ikke staten som eier personen, de må få bestemme selv.
2: That makes sense, og her er det jo, vi kan jo snakke, det kunne de ikke på denne PST-pressekonferansen, da vil de ikke snakke om noen konkrete saker, ikke noen konkrete personer, jeg skjønner det i og for seg. Men det forklarer jo ganske greit, så når de bor 5 kilometer unna, så er det rett og slett da i det tilfellet Mette Marits ønske.
0: Ja, jeg tror vi kan gå ut fra det.
2: Ja.
1: Men så kom jo det interessante. Det er kanskje ikke livvakttjenesten i seg selv som er det interessante her. Som de også nevnte i under pressekonferansen, og som vi vet de gjør, er jo at i forkant av en tur, så møtes jo livvakttjenesten, altså de fra PST, muligens noen fra politiet, og den som skal ut og reise, de setter seg jo ned, så skal de planlegge turen. Hva skal skje her, ikke sant? Og så vil jo da vedkommende si at jeg skulle gjøre sånn, jeg skulle gjøre slik, ikke sant? Og dette og dette og dette. Og da, basert på det, så kan man jo også i forkant gjøre en risikovurdering, ikke sant? Hva er risikoen ved at vi drar til denne plassen, eller hva det måtte være? I Mette Maris tilfelle så er det jo forrige da. Som i utgangspunktet er sånn, middels, det er svært lite farlig egentlig, ikke sant? Altså, men det vil være ting der. Og da tenker jeg at et betimelig spørsmål er jo, har hun i det tilfellet egentlig nevnt at hun skal besøke Epstein. Fordi at hvis hun ikke har det, så oppstår det jo en ganske interessant greie med at da vil jo disse livvaktene som du beskrev i sted, bo 5 kilometer unna der hun var, men de vet sannsynligvis ikke da hvor hun er. Og er det greit? Altså at hun går helt ut av radaren? Jeg kan ikke forestille meg at det er noe som ligger i den kontrakten og forståelsen mellom livvakten og myndighetspersonen.
0: Nei, så er det, jeg husker jeg var en som spurte en gang, ja, men er det ikke sånn at PST sjekker, gjør bakgrunnssjekk på alle som for eksempel blir statsråd? Og så svaret på det er jo, nei, men selvfølgelig gjør det ikke det. For hvis det er at sikkerhetspolitiet skal sjekke en person før vedkommende kan bli statsråd, så er det jo en politistat, og det er vi jo ikke. Så det må være et visst nivå av usikkerhet og frispilling her, ellers så har vi et system som vi ikke ønsker å ha.
2: Men du sa jo her at her setter den som skal ut og reise, som er altså personen som skal passes på, setter seg ned da med de rette instanser før turen går.
1: Riktig.
2: Legger man ikke da alle kort korta på bordet, altså det greit også at du egentlig reiser under, da blir du nesten å reise under falsk flagg, hvis du sier at du skal til Florida og ikke nevner at du skal til Epstein.
1: Ja, altså jeg tenker jo at hvis du skal, hvis du går etter boka, nå har jeg lest boka, men jeg regner med at den sånn, ikke sant? Du forteller hva du skal gjøre, og så gjør de som skal passe på seg, på deg da, de vurderingene basert på det. Så hvis du da velger å unnlate ting, så jo det på ditt eget ansvar, og vil jeg tro også ikke i tråd med den forståelsen som mellom livvaktene og objektet som skal passes på.
0: Det et par andre ting å ta med i betraktningen her også, da, fordi at det ene jo, la oss si at du har et statsbesøk, ikke statsbesøk, regjeringsbesøk, altså en norsk, et medlem av regjeringen, skal til Mosambik. Da vil nok mest sannsynlig være slik at da vet man hva det programmet og så vil man reise på forhånd og finne ut hvordan, hvor skal man bevege seg, hva er mulig fluktrute, hva liksom på en måte, hva risiko å dra dit. Det godt planlagt. På helt i andre enden, så kan det være man må dra på kort varsel, det skjer et eller annet, man må bare dra, da må man jo wing it, uansett hva det som skjer. Og jeg tror kanskje, i tilfelle med Kongehuset, det blir en spekulasjon, men det kan jo være at det foretas reiser litt på kort varsel, hvor man ikke planlegger så veldig mye sammen med Hoffet i det hele tatt, men man må bare henge på.
2: Og så skjønner jeg jo veldig at man tar rom for privatliv, at det behov for å være privat, så det jo helt ok, og nå bruker vi dette bare som et eksempel, for vi vet jo ikke noe om denne turen med Mette Marit der borte, men hun har ikke lagt fram en eller annen agenda som noe helt annet, for da blir det jo da blir det å drive av, for liksom.
1: Jeg må så forestille deg dette da. La oss si at du har oppgitt at du skal være til natta i Epstein sitt hus.
2: Ja.
1: Og så det som Eistein sa her i sted, sikkerhetstjenesten har hverken mandat eller egentlig ønsker om å ta personen, altså bakgrunnssjekker på alle de møter. I USA ville det være veldig vanskelig, ikke sant? For da måtte du ha tilgang til de dokumentene hos en annen stat. De kan fremdeles Google. Ingen hindrer dem i å gjøre det. Man kan fly litt av det, men hadde man gjort det på det tidspunktet, så ville man faktisk ha fått opp en god del informasjon om den personen hun skulle besøke. Og så er det her med privatliv, ikke sant? Greit, da kunne de si at ok, hun reiste dit. Hun er fremdeles, hun får lov til å gjøre det, men kanskje vi da skal melde inn. Hva vet jeg? Dette et scenario jeg bare laget nå, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: La oss ta et annet scenario. La oss si at hun ikke har sagt hvor hun skal. Og livvaktene rapporterer tilbake, som jeg regner, de gjør, jeg regner med at de gjør ganske jævnlig til Norge, hvor på spørsmålet, ja, hvor er kronprinsessa nå? Hva svarer du da? Vi vet ikke.
2: Ja, det jo veldig rart
1: i tilfellet. Jeg har vanskelig for å forestille meg det. Jeg vet ikke, Eisen, det som, hva tenker du?
0: Jeg tenker jo at min forståelse av dette er at de som jobber i denne tjenesten, det nok samvittighetsfulle mennesker som rapporterer tilbake det de har av informasjon, riktig, om det ene eller det andre, og gjør så godt de kan med de under de forutsetningene de har gitt. Og de vil nok være ganske opptatt av at de skal vite hvor en VIP er, altså om det er en utenriksminister som på reise i Tchad, eller om det er en kronprinsesse som i Florida eller New York, så vil de nok så godt som det mulig, forsøk å vite hvor vedkommende er hele tiden. De skal jo primært sett være i nærheten og ha øyne på henne, og, eller på personen. Er ikke det mulig, fordi vedkommende ønsker noe annet, så vil de i hvert fall så langt det mulig likevel vite mest mulig. Og det, skjer det noe underveis, så vil de nok sikkert også rapportere om det. Og hvor den informasjonen havner, og hvordan den blir behandlet, det aner vi ingenting om.
1: Nei, og det tenker jeg jo litt av kjernen her, og jeg tenker også da helt rett, det grunn til å anta, tenker jeg, vi gjør i alle fall det, at tjenesten vil ha visst hvor hun var, hva gjorde de med den informasjonen, det jo selvfølgelig noe annet, men det i hvert fall interessant, og jeg har også stor forståelse for at det er jo faktisk ting PST ikke kan stå og fortelle oss, også for det at det vil være helt legitime private forhold som en god del av disse myndighetspersonene ønsker å holde ute av offentlighetens påsyn. Altså, i Norge er heldigvis takhøyden ganske høy. Det ser vi også på måten pressen rapporterer. Skulle de ha skrevet om hvert eneste, hva skal vi si for noe, sidesprang som offentlighetspersoner hadde gjort, så hadde det jo sett ut som pressen i Storbritannia, og ingen vil dit. Men det her er tross alt snakk om en altså kronprinsessa.
2: For der er faktisk norsk presse, eller har i hvert fall vært frem til nå, veldig mye snillere enn internasjonal presse, som for eksempel I England og sånn. Og jeg har jo, selv om jeg aldri har kalt meg journalist, så har jeg på en måte vært I mediebransjen I 40 år, så jeg kjenner jo til pressegreiene, og vet også at for mange kjente politikere har vært kjent I pressekretser at de har drevet med ting de ikke skulle gjøre, uten at det har blitt skrevet. Kan det også, og nå bare spør jeg, kan det også være tilfelle hvis det PST som da kanskje har oppdaget et eller annet mens de på oppdrag, at det ikke rapporteres?
0: Jeg tror vel politifolk som alle andre mennesker, de forskjellige, og de aller fleste politifolk vil vel ha det innbakt I ryggmargen at hvis de ser noe de mener de skal rapportere fordi det et lovbrudd eller av sikkerhetsmessig interesse, eller her har man jo også vært inne på at det kan ha være en etterretningsmessig side av dette også, så vil de rapportere det. Det ligger jo I rollen deres at det det de skal gjøre. Mm. Men igjen, hvordan den informasjonen blir behandlet, det vet vi ingenting om.
1: Jeg tenker jo her etter hvert som man hadde dette innlegget, eller den pressekonferansen da, så slo det meg jo at livvaktstjenesten I seg selv har jo et ganske snevert oppdrag, ikke sant? Altså det jo personsikring primært, og så kan den de skal sikre og beskytte på et eller annet tidspunkt si, jeg vil helst være for meg selv I dag. Så det som greia her jo egentlig A, hva skjer I etterkant hvis man da vet at det har vært en kontakt eller et eller annet som man kanskje stusser på I det alle fall. Altså man må jo ha en slags form for dialog internt til PST, tenker, så kan man se på dette og tenke, ja, hvor dette noe vi trenger å være bekymret for? For det tross alt deres oppdrag, ikke sant? Så på veldig generelt grunnlag, så jo de som jobber I PST, og for den saks skyld også E-tjenesten, de jo mye bedre enn de aller fleste av oss til å se hvilke situasjoner kan man komme I som enkeltindivid, som kan gjøre at man kan påvirkes på lengre sikt. Altså, det gjelder jo alle som I den type miljø. Og hva gjør de med den informasjonen? Og det tenker jeg mer kjern I dette spørsmålet, og der vil nok sannsynligvis sikkerhetstjenesten si at det kan vi ikke snakke om. Men det virker I alle fall på meg som om, har man kanskje laget seg noen skott der som litt for vanntett? Mm. Det et litt farlig spørsmål å stille, for samtidig så jeg helt enig med det Eystein innleder med, at vi ønsker jo heller ikke å bo I et land der du har en sikkerhetstjeneste som har vetorett på hva du skal gjøre som enkeltindivid, all den tid det på alle andre måter foregår innenfor lovens bokstav.
0: Mm. På denne pressekonferansen fra Nydalen, der PST holdt det, så sa jo lederen for PST, Beate Gangås, at de har en veldig streng taushetsplikt. Det ligger jo litt i navnet politiets sikkerhetstjeneste. De skal vel egentlig ikke snakke om noen ting. I hvert fall holde mye for seg selv. Men I det så ligger det jo også at de nødt til å beskytte privatlivet til dem de passer på. Og de, som vi har vært inne på, de skal sikre personens fysiske sikkerhet. Det går på det menneskelige, og når det gjelder objektsikring som dreier seg om steder og bygninger, etc., så det vanlige politiet som håndterer det. For de her følger jo etter hele tiden. Og så har de heller ingen mulighet til å drive og forhåndssjekke og bakgrunnssjekke alle mennesker som den enkelte vippen møter. Det vei seg statsminister, eller helse- og sosialminister, eller konge. De treffer masse sivile mennesker på sin vei, og de skal ikke undersøkes fra ende til annen, bare fordi de tilfeldigvis skal møte en myndighetsperson. Sånn det I Norge, og sånn vil vi ha det. Men det har jo også resultert I at en del stiller spørsmålstegn ved når man treffer folk som A, enten har forbindelse til kriminelle miljøer, eller B, kan ha forbindelse til utenlandsk etterretning, så blir jo dette med sikkerhetstjeneste I navnet her, det får en litt annen klang.
1: Ja, og der tenker jeg også at dilemmaet ligger, for det at på den ene siden så må PST alltid fremstå som en aktør som du kan stole på, også beskytte din integritet som myndighetsperson når du ut og reiser. Altså, I klartekst, det som skjer på turen, all den tid det ikke straffbare forhold, ikke sant? Det mellom deg og dem, ikke sant? sånn at det jo en veldig sånn en balansegang her. I det øyeblikket man liksom føler at det å ha med seg PST på tur det samme som at du kan lese om det i Se og Hør 14 dager senere, da vil ingen ha ønsket den tjenesten, ikke sant? Sånn at de er nødt til å være så ordentlig som de er. Men jeg tenker fremdeles at det er riktig og viktig å kunne diskutere nettopp hva gjør de med denne informasjonen. For det at, ja, de kan ikke ta bakgrunnssjekk av alle, men igjen, hvis du har et av dine objekter som vel å overnatte borte hos noen andre som du kanskje A, enten ikke har blitt varslet om de skulle være hos, eller B, har blitt varslet om, men som du ikke kjenner til, noe så enkelt som å google det, kan i alle fall gi deg noe informasjon, og så må jo den informasjonen verifiseres, det må den jo alltid. Mm. Men det gir deg i alle fall en idé, og du kan ikke forvente at livvaktene skal gjøre alt dette, men de har jo tross alt da et ganske heftig og godt analysemiljø oppe i Nydalen, som i så fall kan gå inn og sjekke.
2: Og dette var de jo inne på den pressekonferansen også. Det var jo tilløp til at det ikke var så ønskelig å gi et svar, men jo, google kan man jo alltid, ja, ja. Og det kan man.
1: Man kan det.
0: Men jeg har lyst til å bringe et annet element, da, fordi at mye av arbeidet med disse livvaktene handler jo om ad hoc. Ting, fordi det jo ikke alt som planlagt, og alle disse vippene har jo et daglig liv, et vanlig liv. Så det kan jo være noe så enkelt som at, ja, jeg tar en joggetur, jeg løper om 15 minutter, ikke sant? Da skal du være med på den joggeturen, og du skal ha med deg våpen, og du skal, det, altså, alt mulig skal jo være med her, og du kan jo ikke henge med på joggeturen heller, det ikke noe, det ikke aktuelt. Eller, nei, jeg tar en tur og skal ut og drikke en øl med gutta, ikke sant? Ok, da må man jo, da skal han ikke drikke øl, men han skal være med i hvert fall, og blend inn. Det stadig nye antrekk, det stadig nye situasjoner.
2: Det er veldig krevende. Dårlig gjort, altså. Du må være med å løpe, men du får ikke lov til å være med å drikke øl.
0: Nei, sånn er det jo i PST.
1: Nei, men, altså, men igjen da, hvis vi skal ta det som ble sagt her på alvor, så kan det jo godt være sånn at ja, men jeg skal ta en løpetur alene.
0: Ja.
1: Jeg vil gå og drikke øl alene.
0: Ja.
1: Så altså, det er jo også en mulighet. Jeg har jo sett, for å ta noe helt annet, jeg tror jeg har sett et sånt par bilder av, der, jeg tror det både Obama var en løper, og Bill Clinton prøvde å være en løper. Og jeg tror på når Obama var ute og løpte, så var disse, noen av disse Secret Service-folkene, som var kanskje litt tunge i sassen, de hang litt etter.
0: Ja.
1: Når Bill Clinton var ute og løpte, så tror jeg
0: de blir oppfordret. Ja. En annen digresjon for disse situasjonene de er oppe i, for det er veldig mye. Så kan det være at det er steder hvor de har, det er vanskelig tilgjengelig, og det er komplisert miljø rundt, så må de kanskje stå på post ekstremt lenge, og de må være der. Gå da når du er på do.
1: Ja, altså, Eisen, har du et svar på dette spørsmålet?
0: Ja, få høre. Bleie.
1: Ja, there you go.
0: De bruker det. Hvis du må stå lenge nok, og det er farlig nok, så må du bare ta sånne praktiske forholdsregler.
1: Det er jo helt fantastisk, så ikke bare blir du ekstremt godt trent av å være livvakt, men du faktisk forbereder på en fin måte til alderdommen også.
0: Ja, ja. Nei, men jeg sier dette i respekt.
2: Dette er da stygge bilder, kjente jeg, altså.
0: Nei, men dette er, det er, alt dette dreier seg jo om praktiske utfordringer. Det er jo det dreier seg om, og de må være forberedt på alt mulig rart. Så dette er jo to helt ekstreme tilfeller, men en sikkerhetsvakt må klare veldig mange forskjellige overganger til forskjellige miljøer, og det må skje fort.
1: Mm. Men altså, for å gå tilbake til det som liksom var litt av kjernen vår når vi begynte her. Ja. Altså igjen så tenker jeg at hva sikkerhetstjenesten, altså, eller hva livvakttjenesten med dem gjør, er mindre av et mysterium for oss nå, etter pressekonferansen, enn før. Altså, vi har en idé om oppdraget, vi har en idé om hva det objektet de skal passe på har av friheter, vi forstår at det er en trade-off her mellom det å følge veldig tett på og det å godta at, vet du hva, vi må faktisk, for det er det jeg snakker om, de må tåle å leve med litt usikkerhet, for det at den de skal passe på, myndighetspersonen, har et eget valg.
2: Mm.
1: Samtidig som de tross alt tilhører PST, som er opptatt av å være informert og vite ting i forkant. Så det er den liksom bakenforliggende dynamikken, altså hva er det de har visst på, og på hvilket tidspunkt visste de det, og hva gjorde de videre med de opplysningene?
2: Mm.
1: Det er det som jeg synes er det mest interessante her.
0: Men jeg tenker at akkurat som man snakker om at den enkelte vippen har krav på et privatliv, og har krav på å si det at vel, nå ønsker jeg å være alene, jeg er lei av å ha dere hengende rundt hele tiden, så må vel også vedkommende kunne si at hvis PST finner ut da at man skal et sted, og der det et menneske som man bør være oppmerksom på, eller kanskje være litt skeptisk til, og så legger man fram det på en nøytral måte, vil jeg tro, så vil jo vedkommende også ha den samme muligheten til å si «Nei, men jeg ønsker å treffe denne personen, eller jeg ønsker å være i dette miljøet». Og da jo fortsatt oppdraget deres å passe på vedkommende sikkerhet, men, og det det.
1: Så det vel kanskje det kurante spørsmålet da. Og så var jo PST-sjefen veldig tydelig på at de svarer ikke på konkrete oppdragsspørsmål. Men et av de som vi alle fall kan lure på da, sånn at hvis det var sånn da, at de faktisk kjente til besøket, og i alle fall hadde noe informasjon om hvem Epstein var, når vi snakker om hvertfall en Mette Marit-situasjon, hvilke råd ville de i så fall gitt, eller hva ble jo fortalt da? Hva valgte hun å forholde seg til, og hva så bort fra?
0: Men da sa jo også PST-sjefen, og det sa for så vidt også hun avdelingsdirektøren for livvakttjenesten, Hanne Finnanger, under pressekonferansen, at det ikke PSTs oppgave å gi veiledning til hvem man skal treffe, og gi noen form for moralske betraktninger til vippene. De skal bare i så fall gi helt nøytral informasjon, og så forholde seg til hvilket valg som blir tatt.
2: Og så det jo sånn at de har taushetsplikt, sånn at dette får vi jo aldri svar på.
1: Nei,
2: dette vil de ikke svare på, og med mindre da den VIP-personen selv har lyst til å si noe, så får vi ikke greie på dette.
1: Nei, det tror jeg ikke vi får. Jeg tenker at det fremdeles ikke gærent å ha en samtale omkring det.
2: Nei, absolutt.
1: Og så dette jo den måten vi velger å beskytte de som har behov for det i Norge, og da det også greit å vite altså, hvilke manøvreringsrom har man, hva må man følge. Og når du sier nøytralt, jeg helt enig med deg, Sten, men det jo fullt mulig å si, altså komme nøytral informasjon og si det, ikke sant?
0: Høydepunktet ved pressekonferansen for min del var journalisten som spurte, vil PST legge frem loggene sine fra et oppdrag? Nice try!
1: En person som derimot har lagt frem loggene sine om en ufrivillig, Epstein.
0: Ja, det logger lange som et vondt år, det kan vi slå fast.
1: Ja, og de vel faktisk enda lengre i og med at alt ikke avdekt enda, men nå så jo også at kongressmedlemmerne har fått muligheten til å gå inn og se de som ikke sledda, så det vil være rimelig.
2: Ja, noen av dem.
1: Noen av dem, ja. Men det vil i hvert fall være, altså, det som skjer i sånne tilfeller, at på et eller annet tidspunkt så får vi jo mer informasjon, ikke sant? Altså det blir lekkasjer.
0: Men det som interessant her da, for i denne konteksten, som jo denne PST-pressekonferansen, at Beate Gangås, som jo leder av PST, sier at det også materiale i Epstein-filene som vi har en annen yrkesmessig interesse av. Og det dreier seg jo om etterretningssporet. Hun sa ikke det direkte, men det jo helt åpenbart at her, det jo i PSTs interesse å vite at hvis Epstein har hatt forbindelse til russisk etterretning, noe det ser veldig ut som han har, så bør de jo se nærmere på det.
1: Ja, altså det hun sa var tydelig at enten så ser de på, det de er opptatt av, det brudd på sikkerhetsloven, ikke sant? Er det noen som har gitt informasjon eller noen, eller opplysning eller hva det måtte være, som gjør at de bryter noe de ikke får lov å bryte, ikke sant? Som sett den klassiske og rike sikkerhet, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det andre var det som gikk på spionasje. Mm. Som selvfølgelig er PSTs bread and butter, i tillegg til da livvakttjenesten.
0: Ja, og vi har jo vært inne på, og det det mange andre som har vært inne på, at måten Epstein har samlet inn informasjon på, det så massivt, og det så mye, og det så systematisk, så ligner det jo veldig på en måte etterretningstjeneste samler informasjon om et bestemt miljø. De vil vite mest mulig, og de vil se hvilke forbindelser det her, hva kan de sette sammen, hva kan de lære å sette ting opp mot hverandre, det noe her de kan bruke senere?
1: Og der vi jo inne på noe som jeg tenker vi kommer til å diskutere litt fremover, nemlig, jeg helt enig med deg, den enorme mengden av informasjon, måten den suttet sammen på, all den informasjon som sannsynligvis bare ligger på vent, i påvente av at den skal bli nyttig. Og da jo spørsmålet, hvem har hjulpet han? Altså, Epstein alene har ikke klart dette. Han må ha hatt folk rundt seg. Det ikke gitt at disse folkene FSB, eller GRU, eller SVR, eller hva det måtte være. Jeg forestiller meg at Epstein egentlig lenger før han kom skikkelig på radaren til russisk etterretning, må ha hatt en liten stab rundt seg som har hjulpet han med det her. Hvem de folkene? Hva vet de? Altså, jeg tenker at det også er interessant oppi alt dette når vi ser på dette enorme tilfanget av informasjon og personer og nettverk han har vært med på å opprette og høste inn.
0: Ja, så har vi vært inne på før, og det blir jo bare mer interessant nå, at han har jo brukt den informasjonen til å presse også folk i Norge til å få, få et ønsket utfall, for eksempel i denne, denne transaksjonen med å kjøpe en leilighet på Frogner. Og det å opptre på den måten, og gjennomføre det med selvsikkerhet, og vite nøyaktig hvordan du skal gjøre det, det betyr at du er litt... Du har i hvert fall erfaring, han skal ikke si det trent, han kan være trent, men han har i hvert fall erfaring.
1: Ja, og så har han tilretteleggere. Altså, jeg har, jeg tror vi har snakket om det her før også, altså hvis du ser på all den informasjonen han har hentet inn, og alle de han har snakket med, alle turene han har vært på, i tillegg til dette fryktelige pedofilisporet, altså, det nesten ikke nok timer i døgnet, så her det sannsynligvis flere som har jobbet sammen om dette, men han har jo, han er jo åpenbart sjefen.
0: Det vel ingen tvil om at... selv om PST uttaler seg så politisk korrekt på denne pressekonferansen, så har de visst hvem Epstein var når Mette Marit var og besøkte dem, og de har også visst hvem han var når de var på denne yachtferien, altså kronprinsfamilien var det, hvor det ser svært ut som at det er en forbindelse mellom eieren av båten og Epstein. Og så begynner man jo også, da også snakke om dette etterretningssporet, så er det jo helt klart, det vil være veldig rart om man ikke har gjort noen analyser av dette her allerede.
1: Ja. Igjen, kjære lytter, det er jo bare spekulasjoner fra oss, men vi regner med at flere av dere også har tenkt de samme tankene. Men det vi i alle fall kan fastslå sånn helt på tampen er at vi har en pågående og alvorlig økokrim-etterforskning i gang, og sjefen for PST har sagt at de følger utviklingen med interesse, som sannsynligvis er PST-kodespråk for at de er rede til også å åpne egen etterforskning hvis det skal være behov for det.
0: Og vi kan vel også si at gråsoner følger denne utviklingen med interesse?
1: Det var muligens dagens minst overraskende nyhet.
0: Vi høres.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge. Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode det en norsk sak som står for tur, og denne saken har kommet som forslag fra flere av dere som lytter til podcasten hver uke. Det da Kilebygda drapet eller fjellsaken det skal handle om I dag, og her det en rekke elementer jeg synes utrolig interessante. Ikke bare offret en helt vanlig person, men samtidig han også en mann man absolutt kan anta at hadde mye respekt I lokalsamfunnet. Men I tillegg det alt som skjedde etter drapet ble kjent. Her snakker vi kritikk mot politiet, spørsmål om tilregnelighet og mer til. Så jeg utrolig spent på å dele denne saken med deg I dag. Og selvfølgelig høre fra deg hva du tenker etter å ha lyttet til episoden. Del det gjerne med oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag. Nå, la oss gå rett inn I saken om Kilebygda drapet. Fjellsaken eller Kilebygda drapet dreier seg om et drap fra februar 1990 I det lille tettstedet Kilebygda I Telemark. Kilebygda da rett og slett en liten bygd sørvest I Skien kommune, og det ligger cirka 7 kilometer fra kommunegrensa mot Drangedal og 2,5 mil cirka fra Skien sentrum. Selv om dette en drapsak, så det overraskende nok alt som skjedde I ettertid, som egentlig utgjør det vi kjenner denne saken som I dag, nettopp fordi det utartet seg til å bli ganske kaotisk. Uansett, den 13. februar 1990 ble 51 år gamle Olav Martinius Fjell, som den gangen var både senterpartipolitiker og gårdsbruker, funnet drept I sitt eget hjem på gården I Kilebygda. Det ble gjennomført en obduksjonsundersøkelse av liket, og der kom det frem at Olav hadde blitt drept I 6-tida på ettermiddagen lørdag 10. februar samme år, og at han døde av et skudd fra en hagle som hadde blitt avfyrt mot hodet på relativt kort avstand, og før skuddet hadde han blitt slått I hodet med en murstein. Det skulle vise seg at Olav hadde blitt drept etter å ha kommet hjem fra et senterpartimøte I Fyresdal den dagen. Men hvem I all verden var det som sto bak drapet, og hvorfor skulle noen ville ta livet av han? Drapet på den 51 år gamle politikeren ble faktisk ikke meldt til politiet før 3 dager senere, altså den 13. februar 1990, da en nabo hadde gått innom Olav for å se om alt gikk bra med han, da han ikke svarte på telefonen. Denne naboen heter Åge Vidar Fjell, som på tidspunktet var 38 år gammel, og da Olavs nærmeste nabo. Denne mannen ble beskrevet som en svært enkel og ressurssvak person, men han ble uansett, naturligvis, tatt inn til politistasjonen for avhør som vitne. Det tok imidlertid ikke lang tid før han faktisk ble pågrepet av politiet og sikta for drapet på sin egen nabo. Hvordan I all verden gikk det så raskt fra det ene til det andre? En ting som definitivt preger denne saken det faktum at etterforskningen av den varte veldig kort, som nok kan ha påvirket hvordan utfallet av saken ble til slutt. Åge Fjell kom veldig raskt i politiets søkelys, til tross for at det generelt kom inn få tips i saken, og de hadde lite å gå på. Likevel var det særlig ett tips som politiet beit seg merke i, nemlig et tips som dreide seg om at fire ungdommer hadde blitt stoppet av en person de omtalte som gal, da bare rundt en kilometer unna åstedet. Om dette reelt sett var Åge Fjell er usikkert, men det er uansett en viktig observasjon når det har skjedd noe såpass brutalt rett i nærheten. Knut Erling Strand, en mann som også tipsa politiet, forklarte at han sammen med en venn hadde sett en mørkhåret mann på rundt 1,80 som hadde gått ut av en parkert Volvo og sikta på han og vennen med en hagle. Dette tipset ble aldri fulgt opp av politiet og ble heller ikke lagt frem for retten i rettssaken, som jo er spesielt når vi vet at Olav ble drept av et hagleskudd. Hvem var denne mannen som sikta på dem? Et annet tips politiet fikk, men som heller ikke ble fulgt opp eller lagt frem for retten,

en politibil. Det skal ikke ha snødd den dagen Olav ble drept, men det snødde den dagen politiet fant han 13. februar. Betyr det at politiet gjorde en ærlig feil her, eller så de muligens bort fra det fordi de hadde en sikta person i saken allerede? Dette er jo definitivt også en viktig del av saken, for i en drapsak er det jo helt essensielt at alle stener snus, for å kunne komme til bunns i saken. Som nevnt kom Åge Fjell i politiets søkelys tidlig, og saken ble nok ikke noe enklere for han da han ga veldig sprikende forklaringer om drapshandlingen i avhør. Vi vet jo at det generelt ofte kan peke på at en person lyver og kanskje da er skyldig, men akkurat i dette tilfellet så kan det virke som at årsaken var en litt annen. Ved et tilfelle forklarte Åge til politiet at han hadde stjålet en hagle, og deretter hadde han gått over til Olav, altså naboen sin, for å skremme han. Hvorfor han skulle skremme han er uvisst, men skal det stemme så må det jo ha skjedd et eller annet mellom Olav og Åge. Til politiet fortalte Åge da at han hadde snublet i hagla inne i boligen til Olav, og at han da traff Olav i hodet med et skudd, før han så gjemte våpenet i muren på sitt eget hus. Tre uker etter denne tilståelsen, så kom det faktisk en annen tilståelse fra Åge. Da fortalte han at han faktisk befant seg inne i huset til Olav da han kom hjem fra et møte, og at han hadde funnet våpen i huset hans, før han da hadde sett i seg og ventet på han på soverommet i andre etasje. Akkurat det peker vel på en eller annen form for sinne, høres det i hvert fall ut for meg, og som noe til dels planlagt. Var tanken å konfrontere Olav med at det var våpen i huset hans? Hva var baktanken og potensielt motivet? Åge forklarte at da Olav kom inn i rommet, så hadde han slått han i hodet, deretter gått ned på kjøkkenet og klarte å skyte Olav i hodet ved et uhell. I avhør forklarte han denne gangen at han hadde ødelagt våpenet etter drapet ved bruk av både vinkelsliper og benkslipemaskin. Det er verdt å nevne at selve drapsvåpenet faktisk aldri ble funnet, så det er sånn sett ganske umulig å ettergå hvorvidt det kan stemme eller ei. Dette er jo også to ganske forskjellige forklaringer på hva som faktisk skjedde den gangen, som jo ikke gir helt mening dersom en person er skyldig i et drap, tenker nå i hvert fall jeg. Men så er det også en del av denne saken og etterforskningsprosessen som har fått stor kritikk av både myndigheter og publikum. En faktor som er verdt å ta i betraktning her er nemlig hele avhørsprosessen i Fjell-saken. Det finnes dessverre en god del saker fra både Norge og andre land der vi ser at avhørsmetodene som ble tatt i bruk rundt denne tiden og tidligere kanskje resulterte i en tilståelse, men i mange tilfeller var det en falsk en, fordi den mistenkte eller siktede følte seg presset i avhør. Ofte har man sett dette i ganske store og kompliserte saker, som for eksempel fikk høyt medietrykk, der politiet også kjenner et stort press på seg for å finne løsningen på saken som de står ovenfor. Et klassisk eksempel på dette fra Norge er jo fetteren i Birgitte Tengs-saken, og det er jo viktig at politiet faktisk ivaretar de personene de avhører også, for det hjelper lite å få en tilståelse basert på hypotetiske hendelsesforløp dersom tilståelsen og forklaringen ikke stemmer med virkeligheten. I denne saken satt faktisk Åge i avhør i rundt 60 timer, uten en advokat til stede og heller ikke med en hjelpeverge, da

0: totalt 17 avhør ble det. Grunnen til at Åge skulle hatt en hjelpeverge fordi at han faktisk bare hadde en IQ på 56, og i rettslig øyemed så ligger dette faktisk i grenseland for hva som defineres som lett psykisk utviklingshemming. I en slik situasjon så bør man jo gjøre omfattende undersøkelser for å være sikre på hvilken forståelse personen faktisk har av saken og alvorlighetsgraden, som jo kanskje blir en mer utfordrende situasjon når personen ikke har med seg hverken advokat eller hjelpeverge som kunne ha hjulpet den siktede i denne situasjonen. Disse avhørsmetodene var faktisk ikke ulovlig praksis i 1990, men i dag så ville det vært stikk i strid med norsk lov. I januar 2007 så uttalte Åge Fjell følgende. Jeg lå i senga mi, så hørte jeg et skudd. Etterpå hørte jeg en bil som kjørte av sted. Akkurat det høres jo ut som en benektelse av skyld, for her hører vi jo Åge snakke om den aktuelle dagen som et vitne, og ikke som personen som faktisk var i huset til Olav og tok livet av han. Det er verdt å merke seg at akkurat denne uttalelsen, den kom mange år etter at saken allerede var avgjort. Åge Vidar Fjell ble nemlig aldri fjernet som siktet, men i stedet ble han tatt til retten og tiltalt for forsettlig drap. Onsdag 19. september 1990 så fant Agder lagmannsrett Åge Vidar Fjell skyldig i forsettlig drap på sin nabo Olav Martinus Fjell, til tross for at Åges advokater hele veien i rettssaken hadde forsøkt å legge frem bevis og tydeliggjøre at bevisene mot Åge på ingen måte var tilstrekkelige til å dømme han utover enhver rimelig tvil. I tillegg ble det lagt stort trykk på at Åge ikke var strafferettslig tilregnelig på grunn av sin lave IQ på 56. Men dette så ikke ut til å ha noen påvirkning på utfallet av rettssaken. Dagen etter at skyldspørsmålet var avgjort, ble Åge Vidar dømt til 7 års fengsel med 10 års sikring for drapet, til tross for at han på dette tidspunktet hevdet å være uskyldig. Det endte faktisk med at Åge sona totalt 17 år i fengsel for drapet på naboen sin, som han mente at han var uskyldig. Men det var heldigvis ikke det siste man skulle høre fra det vi kjenner som Fjellsaken eller Kilebygda-drapet. Etter å ha sonet ferdig dommen sin, ble Åge satt i en tilsynsbolig og hevdet fremdeles sin uskyld i saken. 23. oktober 2008 så ble det kjent at saken til Åge, den skulle gjenopptas. Og dette var etter at privatetterforsker Tore Sandberg hadde sett nærmere på saken sammen med advokat Jonny Sveen. Faktisk hadde de jobbet med denne saken helt siden 2001. I forbindelse med dette fremkommer det også at det faktisk ble funnet et blodig fotavtrykk på åstedet, og at politiet aldri skal ha klart å knytte dette fotavtrykket til Åge i det hele tatt, ifølge Tore Sandberg. I tillegg mente Tore Sandberg at til og med drapstidspunktet den gangen var feil. Så, i oktober 2008, da Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker bestemte at saken skulle gjenopptas, uttalte de at dette kunne være et justismord, som naturligvis er svært alvorlig. Statsadvokaten bestemte i august året etter at argumentet for at dette var et justismord blant annet skulle omhandle dette med Åges IQ, og at han var lett psykisk utviklingshemmet på drapstidspunktet, som igjen ville gjøre at han ikke var strafferettslig tilregnelig. Det virker som at det I stor grad var enighet I alle ledd her, for det endte med at Åge fikk medhold I at han aldri skulle vært dømt for drapet I 1990, og ble dermed frikjent for drapet på bakgrunn av at han ble vurdert som strafferettslig utilregnelig. Så var det en vurdering som måtte gjøres I forhold til hvor stor erstatning eller oppreisning Åge skulle få, og hvorvidt det kunne legges til grunn at Åge, eller om Åge, hadde begått handlingen eller ikke. Konklusjonen ble at Åge skulle behandles som uskyldig I saken, altså som at han ikke begikk drapet han ble dømt for den gangen. I april 2011 avgjorde Oslo tingrett at Åge da skulle få 10 millioner kroner I oppreisning, I tillegg til at det definitivt ble rettet et kritisk blikk mot politiets etterforskning av saken, samt avhørsmetoder og prosedyrer. Året før hadde det blitt vurdert at Åge skulle få 8 millioner kroner I oppreisning, så da den endelige beslutningen kom, så fikk han altså 2 millioner kroner mer enn det. Bistandsadvokaten til Åge var den gangen veldig tydelig på at dette var en stor lettelse, og at Åge aldri hadde vært noe opptatt av hva oppreisningssummen kom til å bli, og at det aller viktigste for han var å bli trodd. Tidligere hadde Åge også fortalt til advokaten sin at han hadde helt spesifikke planer for hva han skulle bruke en eventuell oppreisning til. Da hadde han vært tydelig på at å kjøre drosje rundt om I landet hadde vært en stor drøm, men at han også ønsket seg sin egen bolig. La oss høre et lite klipp fra april 2011, da Tore Sandberg uttalte seg til NRK Dagsrevyen etter at Åge endelig hadde blitt frikjent.
1: Takk som du da har jobbet aktivt med de siste årene. Du har snakket med Fjell akkurat nå. Hva sier han?
2: Han var fornøyd. Jeg vet at han nå sitter og ser på Dagsrevyen, så jeg får... lov til å gratulere Åge Vidar med at han nå får 2 millioner ekstra. Det samtidig en ørefik fra tingretten til etterforskningen I saken.
1: Ja, hva kritikk det tingretten reiser mot etterforskerne?
2: At vesentlig informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for sakens aktører, altså forsvarerne, fikk ikke kjennskap til viktige vitneforklaringer. Retten som varetektsfengslet Åge kjente ikke til dette, og den dømmende rett som dømte Åge til 7 år og 10 års sikring ble heller ikke gjort kjent med dette. Så dette var dokumenter som vi da fant I forbindelse med arbeidet med gjennomtagelsesaken.
1: Ja, han fikk altså for et par år siden erstatning på 8 millioner, nå har han altså fått 2 millioner til. Føler han nå at han har fått den oppreisningen han har krav på og det han har forventet?
2: Han glad for det han nå har fått. Det han mest av alt ønsker seg å få seg et eget hus. Nå kan nok ikke Åge leve I et eget hus uten et apparat rundt han. Og da kan du si at 8 millioner eller 10 millioner, hvor langt strekker det? Nå regner jeg med at både påtalemyndigheten og Åges advokater vil sette seg ned og studere dommen, og om siste ord sagt, det vet vi ikke.
1: Takk til deg, Tore Sandberg.
0: Selv om Åge Vidar Fjell ble frikjent for drapet, og det nok mange som fornøyde med frifinnelsen, så betyr det samtidig at drapsaken fremdeles regnes som uoppklart her I Norge til dags dato. Det ingen som I ettertid har blitt hverken sikta, tiltalt eller dømt for drapet, og siden frifinnelsen av Åge har man egentlig ikke snakket noe særlig om drapet I Kilebygda. Det nok mange I lokalsamfunnet som fikk en bismak av det hele, da man ikke aner hva som faktisk skjedde den gangen, eller hvem som sto bak, heller ikke hvorfor det skjedde. Nå ble jo Åge behandlet som uskyldig, og bevisførselen ble egentlig ikke en del av gjenopptagelsen i det hele tatt, på grunn av hvordan politiet løste saken, og hvordan da Åge ble behandlet. Men det må likevel være ubehagelig å tenke på at det fullt mulig kan gå en drapsmann fri i lokalsamfunnet uten at noen vet hvem det er. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Åge Vidar Fjell og drapet i Kilebygda. Vi setter som alltid utrolig stor pris på engasjementet til deg som lytter, og dersom du vil få med deg enda mer true crime, så anbefaler vi at du følger oss på Instagram og eller TikTok, der vi heter Forsvinningsfredag. Denne ukens episode er over, men husk at jeg er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
2: Oi, her var det jo fullstendig kork.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Kjeks, kjeks! Kjeks!
2: Jeg fikk veldig lyst på
3: kjeks.
2: Ja, kjeks, ja.
3: Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
2: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
5: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
12: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
11: Men bakevarene jo rykende ferske.
12: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
11: Åh, nystekte vinebrød.
12: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
11: Nå snakker vi.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det ble vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp nice price deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
16: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
15: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
17: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
18: Ja!
3: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
18: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klør! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
17: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
19: Hei du!
20: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
19: Nei, hæ? Det veldig rart.
20: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
19: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
20: Har vi det?
19: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
20: Åh nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
19: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
21: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
22: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Vet du hva jeg gjorde I går kveld?
1: Nei.
0: Jeg hadde alt for mye. Jeg drives av, hvis jeg har mye å gjøre, så gjør jeg enda mer. Ikke sant? Det ikke så uvanlig, så jeg skal prøve å unikifisere det.
1: Nei, for jeg har det samme problem med at jeg aldri gjør så mye, sånn at jo mindre gjør, jo mindre gjør jeg.
0: Ja, men det tror jeg også veldig vanlig. Ja. Ikke sant? Hvis jeg først ikke gjør noe, så blir jeg sedat, og så gjør jeg ingenting. Hvis jeg først er oppe, henter hammer og spiker og sånn, da bygger jeg et hus mens jeg lager mat.
1: Wow,
0: og,
1: det imponerende.
0: Ja, du vet. I går hadde jeg helt koko mye å gjøre, så jeg var sånn, da ble jeg veldig, veldig effektiv, og på toppen av det, når jeg faktisk hadde gjort alt jeg skulle gjøre, så fant jeg ut at skal jeg sette på falske øyevipper?
1: Oi!
0: Ja, da var klokka litt over 12.
1: Kan du gjøre det selv?
0: Ja. Klokka var litt over 12. Jeg hadde lagt meg, pusset tenner, lagt fra meg McNalt, gikk inn I sminkerommet mitt. Ja, jeg har eget sminkerom.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Seriøst?
0: Ja, med sånn speil og sånn. Ja.
1: Et helt rom?
0: Ja, det et kleskaprom.
1: Med, herregud, det høres veldig fint ut.
0: Ja, det det beste rommet I huset, og det mitt. Satte jeg meg ned der I pysj, og begynte å legge vipper. Og var fornøyd, det ble fint, ganske fint. Gikk og la meg igjen og så litt på Night Watch, eller et eller annet.
1: Night Netflix. Manager?
0: Det?
1: Night Caller, fader.
0: Et eller annet.
1: Oh, ja, Night Agent.
0: Night Agent,
1: Han som sitter I kjelleren I første ja, sesongen og ringer.
0: Ja, han som en stygg sjekk.
1: Enig.
0: Ja. Det kunne tippet begge veier. Kunne vært fryktelig stygg også. Det lov å si.
1: Jeg synes han ganske kjekk.
0: Ja, ja, man kunne vært stygg også.
1: Ja, men han ble ikke det.
0: Nei. I hvert fall så kommer sønnen min inn. Han kjekk. Og sier sånn, går det bra eller mamma? Jeg bare, ja. Hva tenker du på? Nei, det ser ut som noe grått eller noe sånt. Jeg tenker sånn, oh, fuck, nå har jeg fucka trynet, tenker jeg, og tar opp mobilen for å se meg I kameraspeilet på en måte. Ja. Og se at jeg litt sånn rødlig-aktig, for det skal ikke være lim inne på øynene og fikse.
1: Nei, men det kommer alltid litt lim.
0: Ja, jeg ikke flink nok. Så var det inn igjen I push, inn på sminkerommet, av med vipper inn på badet, ny runde med vasking jeg holdt på til ett I natt med å ta av og på vipper, når jeg allerede egentlig hadde for mye å gjøre
1: men,
0: og var stupt
1: men jeg interessert til å høre hvordan du setter på vipper det sånn rad da, eller det sånn en korte, og en?
0: Nei, sånn tre og tre bortover ja.
1: Å fy søren, det har jeg aldri gjort
0: det veldig lett
1: det det?
0: Men man blir jo sånn, man blir trøtt liksom etterpå I øynene fordi det jo, øynene skal jo bære dette greiene
1: ja, selvfølgelig
0: ja.
1: Men det ikke så slitsomt å gå med vipper
0: nei, jeg føler meg mer trøtt av det
1: åja
0: ja.
1: Ok, jeg har lyst til å se bilder I hvert fall Neste kan du ta det på
0: ja, okay. Ja. Greit, det var ganske fint.
1: Jeg har et lite dilemma selv Hvis jeg bare kan ta det kort Vi har en katt, vi har to katter Den eldste, han 15 år Merker at han begynner å bli slapp I bakbeina Det sånn at han maser og maser og maser Spiser og spiser og spiser Går ikke opp I vekt på en måte Bare skjønner at det er noe som ikke stemmer
0: Han syk
1: For å hoppe opp I sofaen så tar han tak Drar seg opp med liksom, slappe bakbein Men drar seg opp med overarmene på en måte Overlabbene
0: Ja
1: Så vi tok han med til veterinæren.
0: Dytter du noen kritt I rumpa da, for
1: det
0: var grei?
1: Jo, hender. Ja. Det ikke alltid jeg får med meg, for jeg tar sovnet av til når han kommer, men han ligger der når jeg våkner da, I senga. Og så tok vi han med til veterinæren, for det må man jo på en måte. Og så får vi beskjed om at han må ha blodprøve. Hun begynte å se på han sånn, du, det et eller annet, jeg tror kanskje han har høyt stoffskifte.
0: Menneskesykdom.
1: Som helt tullet at katten din har fått høyt stoffskifte. Noe det viser at han hadde da.
0: Da blir du syk, da man får vegovi.
1: Det skulle han ha fått, men jeg tror ikke man blir tjukk på høyt jeg tror man blir, Jo, det blir man, og så blir man blir tjukk på lavt Og så blir man drittynn på høyt
0: Så han blir tynn
1: Han blir drittynn, han legger ikke på seg, og det spiser muskelen I kroppen Så vi der nå, og hun var sånn Ja, I munnen han har mye tannsten Og han burde egentlig på en måte få fikset det også Bare den konsultasjonen med blodprøve Kostet jo 5000 kroner Ikke sant? Og så det jo medisiner for høyt stoffskifte Som jeg har vært og hentet nå, og noen smertestillende Som man skal få
0: Stakar.
1: Og da må, og for å finne sånn jeg tror det ganske mange som har slitt med stoffskift enten den ene eller andre veien og det å finne den riktige dosen på medisin vanskelig så på grunn av det så må man jo nå starte på en dose veterinær tenker normal for katt på hans størrelse og så må man inn hver tredje uke og ta nye blodprøver
0: det var den sydenturen
1: det uetisk av meg å tenke at nå har den katten levd et langt fint liv Nå det over